أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي جلي تي ننتي بي صلى الله عليه وسلم دلوسينن رك تي سين اميسيون كلمه الحق فسيني وقتان تي يوننتي يالا موسى فسيني وقتان تي اسوارم فسيني وقتان يتم تي ميسيون بيغا خامتيني يالا تك نكو تي لوخوم تي مو دوخال كو دوخال بو موتي اي waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonenti yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonenti yalla Yusuf ndax kenn mënta tuddu yonenti yalla Musa te tuddu lo yonenti yalla Yusuf kenn mënta tuddu yonenti yalla Yusuf itam te tuddu lo yonenti yalla Yaqub tuddu yonenti yalla Ishaq tuddu itam yonenti yalla Ibrahim gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonenti lutax mu am ko ndax yonenti mom modi sen bay mom lañuy wax abul anbiya waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahima ñaari soxna la amone waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent bu tok ci ben barab ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox ba mu jaaré Égypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñu wax Hajara ñu may ko jabaram joju ñi wax Sarata Sarata nak gis ni comme mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom te itam nit ko magla mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahima ne ko sama jam la waye joxna lako adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len takandar yalla dogal mam Ibrahima jël Hajara momu bamu ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl mu jël len yobbu len Makka ñom ñoo sanc Makka bañu ko sancé kon Ibrahima mo sanc Makka bayi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl yalla dogal itam arab yi ñew dekk ak ñoom bi mam Ismaïla magge jël ci arab yi tak leen mudi makk gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yépp nga fa makk gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl e makk gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddo mu di yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonenti bi seut la ci mam Ismaïl waye itam seut la ci mam Ibrahima suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim awon fa la nek mu di sarata sarata momu nak ba mu demé ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at ci age bobu la ko yalla mayé dom ju ñuy wax Ishaq mu nek age bo xamanteni kenn xalaatu ci nit di ci am dom waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid lu ko neex mu def ndax tunkuul ci logique yalla may ko dom mu di Ishaq Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub
Yaquba jur Yusuf. Yusuf nak ba yalla dogale mu joge ci loxo bayam dem Egypte am fa teranga te teranga ga ay mbokam xacc ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Egypte kon lan mo yobbu banu Israël mudi jifi lan mo len yobbu Egypte Yusuf alayhi salam mo len yobbu Egypte waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Égypte nek fa ay doxandem yu am taranga yalla dogal nak ba nga xamanteni yonenti yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak fréram yi ak mbokki jégeñalem yi waxtaan ak ñoom waxtaan wa am solo وروي أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به يوسف دجللن نلندال سما ديب جاغنا ليك ما جنادنا bim len di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñom jifi Yusuf waxtaan ak ñom ne len sama dig jage na lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk len bala ma gennatul lima len di wax nak modi diini ji nga xamanteni mo nga doore ci samay mam ba tay ji mo mujj ci samay loxo mang koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi bañu mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la mang len di yeggal nak ne fek yeen nga japp ci diine ji diko selal du ngeen am ben problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yeen bi nga xamanteni yalla joxon nako seen imam ñukoy donnonte ba legi te modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deukmal aduna bu boba fitna dana len dal Yusuf ne len ma ngi len di yeggal ne ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddoo fi ci dekk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmënde su fi juddo dana len sonal ciono bu metti fekk bobu Yusuf amna ben sekk mudi ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi temere at mune len fekk sekk gi mu ngi yuxu di sap bis bu nek fekk mu ngi sap japp len ne yeneng ci xewal yalla talal na len loxom merewulen waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatur rek xam len ne bur bu say say bobu judduna su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray dana len tek mbugal mo metti mo ne nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram man na dire lu tollok ñent siècle lu tollok ñent téméré at mën nako dund mu né wayé nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël dana am ben way bu ci juddo bu ñi wax Musa ibn Imran koku nak moy folli nguuram mo koy ray mu né kon bis bu dat bobu ñëwé ba nga xamanteni yonent yalla Musa ray nako ba war leena génné pour ngeen génn dëkk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu leen ma bayyi fi ci Égypte fu ngeen jëm rek
yobul len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sab ñu tok jamono gisatu ñu mu sab ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nek taxul cheikh gi itam sab ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna kacior bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxon na ndenkal yusufa lolou taxon na nit ñi ku am dom rek tudde ko imran ku am dom tudde ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tudde imran itam so amé dom yang koy tudde musa ngir bëgg itam musa momu di ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem e nek itam sa dom joju motax ku ñu tudde imran rek sa dom tudde nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni fir'aun judduna nek fitna bu reuy ci banu israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi yahuza moy ko eppon yermande ci doomu bayam yi ci mom motax alquran mo ñu netti histoire yonent yalla musa yalla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitab musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya mu ne ko na nga fatali ku ci téré alquran bi mala jox sa nawle yonent bobu ñuy wax musa mu ne ko baxon la te sel neena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñu gën ci yonent yi ñi gëm ci yonent yi nak ci la yonent yalla musa bokk lolu so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla cité na len ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi té musa ci la bokk ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yef ñoo ci gën kon gis na ne yusuf li muy am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeriñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da no ñu wax kan moko jur ñu né musa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa momu Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi yaquba jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusuf lawi domu bay la won ci Yusuf bokon na ci
fukki doomu bay yi nga xamanteni ño fexeloon yusufa ba duggal ko ci ten ba deke lawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji lawi yaqub moko jur yaquba ibrahima jur ko kon batay ibrahima buñ ne mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni ken munu ci dindi aw harf kon yonent yalla musa yusufa mamam la yaquba mamam la ishaqa mamam la ibrahima itam mamam la ñu ne fir'auna yi bari nañu lol fir'auna yi bari nañu ndax ku ma sa falu egypte di bour fir'auna len lay woy mune waye fir'auna bi nga xamanteni mo dajje ak yonent yalla musa كان أعتى على الله وأعظم قولا وأقسى قلبا ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يعني فرعون يبرين واي فرعون بدجوان يعني يالا موسى neena benn fir'auna gënu ko wona jiggi dayo ci jalgati akku yalla ndax dem na bu feug dina wax ne ma yalla bi gëna kawé mu gënu na bon xol itam te itam amul benn fir'auna ci yiko jito ci yiko jitu fir'auna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur neena itam mo gënu na bon ci bur yi fi jallon yépp ci banu israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara té bolé wu len ci danaka loola du am fayda kenn du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogu len yalla défal né ay doxandem yo xamanteni dëkku ñu ci dëkk bi ñëw bëgg yilif dëkk bi té len nak liggéey yu metti yu nek tek nako ci sen loox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba de sax gëna len dund xétu ligéy yu bon yu metti yo xamanteni fir'auna tégon nako wa banu israël mu melni kon mom fir'auna mom jekki na jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax daf ni inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayti al-maqdis hatta ishtamalat ala buyuti misr fa ahraqatha wa ahraqat al-qit wa tarakat bani israil dafa xey rek dadi wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñepp ak kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biiri nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joggé Jérusalem neena di ñew neena bu dugg ci Égypte neena bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak neena itam kep ko xamanteni qibti nga manam kep ko xamanteni copte nga neena safara wa lak na la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu israël ñom safara wa lalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xole gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko filil genti gi ñone ko innahu sayuladu min bani israila ghulam yaslibuka almulk wa yaghlibuka ala sultanik wa yukhrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu dinak wa qad adalla zamanuhu alladhi yuladu fi ñone ko dana am ben xale bu ndaw bo xamanteni dana juddu ci banu israil mune ko xale bobu nak ci at mi lay judd mune itam bu juddo moy folli sa nguur mo lay note te itam mo la fi genné fi ci dekk bi genné fi saw nit
te itam dañu fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bimu wara juddu nak ñewul Fir'aun nak daldi wo Égypte gep ba ñepp dajé mu ne len mbir amna modi ni ma ngi len di yegal ne at mi jamono ji ku fi juddu di gor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi legi nak lu juddu di gor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ëpp na ay junni di dem lutax ngir fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na ba jéggi dayo ba mag ñi mujj dajaloo dem ci fir'auna waxtaan ak moom ni quoi yaa ngi ray liir yi ñi ci góor yaa ngi leen di ray waaye ñu ngi lay yëgal ne magget ñi itam ñu ngi dee te jamono bi muy ray liir yi nit liir yi di dee noonu la magget yi di dee te magget yi yàlla leen di ray waaye nag liir yi moom fir'aunaay ray magget yi di dee liir yu góor yi di dee te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeune ci toskare rek la jëm mag ñi itam jaax la ñëw ci fir'auna ne ko daal wax dëgg yàlla war nga changer doxalin ndax mag ñaa ngi dee te itam ñi war a donn mag ñi itam et ku judd itam nga ray mu ne kon léegi nañ ko doxalee nii at mii su ma rayee at ma ca topp damay jëllal waaye comme yàlla am na lu mu nar te yàlla moom xakim la te li mu nar moom bis bu ko naree ba koy def amul kenn koo xamante ni rek am nga pexe wala kattan goo mën a opposé yàlla ba yàqal ko ci lu toll ni tarfatal ayn mënul nekk at mi nga xamante ni ci la wax ne ci la ñu war a rey liir yi at moomu ci la yonent yàlla Moussa judd te su fekkonte ne yàlla mënul boppam kon day bàyyi ba nga xamante ni at ma fir'auna wax ne bu ci kenn rey mu bàyyi at moomu yonent yàlla Moussa judd ci waaye defu ko dafa bàyyi ba nga xamante ni at mi nga xamante ni ci la yonent yàlla Moussa war a judd te fir'auna di ci rey yonent yàlla Moussa judd ci yaay ji nag jaaxle fekk yonent yàlla Moussa itam amoon na benn frère bu ñuy wax Haroun Haroun nag moom mu ngi judd ci at mi nga xamante ni kenn du ci rey waaw waaye at mi ñuy rey nag ci la yonent yàlla Moussa judd moo tax yonent yàlla Moussa bi mu juddoo yaayam jaaxle jaaxle na lool lu tax mu jaaxle ndax buur bi kàccoor na kàccoor goo xamante ni amul dara lu mu yéem a def ci lu bon te mu ngi rey liir yi yaayu yonent yàlla Moussa di gis te itam yor na doom te doom ji bëggul mu dee waaye nga gis ni bëgg-bëggu nit yàlla na ca yàlla jàpp bu ca jàppul rek mu ñaaw waaye bu ca jàppee lu mu metti itam ci jàmm rek lay mujj yent yàlla Moussa yaay jànku téye mu nekk liir ndekki fir'auna itam yebal na ay rajukat ay espion yoo xamante ni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xool jigéen ñi ëmb yàlla dogal itam ndekki bi ñuy visité dugg leen ci kër yaayu yent yàlla Moussa bi ñu ñëwee bi mu yëgee ne ñu ngi ñëw fekk mu ngi téewoon yonent yàlla Moussa nekkoon itam ci wetu benn fuur bi mu leen déggee ñu yëngatu ñëw mu jaaxle ba jël yonent yàlla Moussa dugal ko ca biir fuur ba
biñu ñëwé itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye biñu ñëwé ba visité ko ndeke yabal nañ itam ay médecin yu fort sax yoo xamante ni kenn mënu la leen nax ñu fort ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye bi ñu ñëwee fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu jànxam mu mel ni sax mosul am jëkkër dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom ñu daal di dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellu si na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fuur ba la ko dugal mu daw wuti fuur ba ubbi ko gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir fuur bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir fuur bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu danañu xam ne yàllaay lakke lu ne rek lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safaraw yu la yàllaa ko abal lakke bu ko neexee rocc ko jëmm ja rek nekk fa waaye kàttan ga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee maam Ibrahima ca safaraw itam safaraw lakku ko maam Ibrahim yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi salaam yaay ji jël ko yàlla nag wax ak moom ne ko danga koy jël nga wut benn kees dugal ko ci sànni ko ci géej gi bàyyi koog man ndax maa la ëpp pexe ci moom te itam danaa xam fa may jaar bu mu mucc loolu la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جناو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonent yalla Musa nañ ko doore won ci aljuma ji wessu mu melni mbokk yi gis nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi ëlëk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako té ñu wax ko né ko amna liir bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sak nguur loolu taxon na Firaun def musiba bu reey té modi liir bu juddu mu reey la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firaun mu ngi ko yar ci biir kërëm té modi liir bi nga xamanteni moko wara folli ji té mënu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lir bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lir bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mu Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té way juram wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palé bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palé bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbéwte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jurol na gàcc gu rëy Firaun ci biir njabootam taxoon mu ne daal fokk mu rey liir bi ndax jëf ji mu def jëfi mag la Asiya ne ko nag jëfi xale la lay wane ne jëfi xale la moo di bàyyil ma def ci pexe mu daal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba weñ bi xonq mu daal di jël benn pom teg ko fële dendale leen mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mag la mag nag mooy am bëgg-bëgg di tànn su fekkente ne nag jël na weñ gi ñu xam ne xale la yàlla dogal Musa di raam di raam di raam di raam ba aksi jëmoon ci pom bi di ko jël far Jibril fél ko mu wuti weñ ga daal di jël làmmiñam teg ko ci weñ gi weñ gi lakk ko ba Musa gaañu ca làmmiñ wa gaañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gàcce lu tax ndax itam wax dëgg yàlla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël go xamanteni bëggul dara lal ko té itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko ba mu wër firawna itam d'accord ci ne dal li Musa defone yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ne dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi هل أحببت أحدا من العالمين قال لا إلا موسى بن عمران عليه السلام فقيل فكيف ذلك فقال لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني فلم أتمالك أن أحببته إبليس دنيو كولاج بن بيس نكو يو إبليس نخ مسغا بغ كين تي مينديفو يالاي Iblis ne dedet man bindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax gratiya ma amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamu ko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag kenn tagguko ko ba yalla xey nar ma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakk ko motax munu mako bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci soppu bima soppu Musa dama ko bëgg dama ko soppu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone Firawna bëgg ko trop taxone itam njabotu Firawna gek ñepp soppu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggéey ci walu jëkër ak jabar su fekkenti ni bëgg nga digënt bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggéeyé benn mbir rek xol ya daal di déppo and bu wër léeg-léeg jigéen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen léeg-léeg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mu di wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu né lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nen ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yonni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu su ko defé nit ñi may waxal mëna dégg li may wax mo melni kon yonte yalla Musa dal mu ngi ci kër Firaun waye Firaun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na dom ci Firaun fu mu jaar rek ñu né Musa domu Firaun mu muju de soli rey bur melni tay bu fi Firaun joge won Musa moy tok donnuko Firawna bëgg ko yar ko diko topoto bu jéggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccé na ñu né ko sa papa dafa génn mu nga jëm dëkk sangam mom itam mu daldi tak sare rek top ay tankam pour dambiku bu mu démé ba dugg ci benn dëkk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1 heure moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré tedd di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonte yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuuti sogo jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogo jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané ñaari waxtu lañu am ba ci ñatt modi diggu guddi koku waxtu shaytané la diggu njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'dal jima'i bul walaw qatra ba'dal 'asha'i tanadha walaw khutwa ba'dal ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su seyek soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse jotek soxnam na tour ndox ñu ne itam so rere ba nopi luñu bëgg modi nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti soga teud waye rer nonu rek e dadi jaxan ci lal bi teud wax na ne itam dana di waral febar yu bari dana di waral itam gawa magat motax ñu ne kon nga doxontu so rere donte sax ben jéego la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire dox na seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan sëriñ yi ci jamono bu ñëk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok firawna bok te ñom ñoo yori pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu e moy lakal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent yalla Moussa mu daw langamako neko akhisni ala hadha al-laim muniko dimbalima ci waju bonji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent yalla Moussa dadi wax ak waji neko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp dole rek diko dor muniko dal limako sante suko deful dana ko dor limu beug moy mu yenu mat bi yobul mako ci keur ga parce que dama wara lakal bur bi mburu muneko bayil jambour mu bagn ah yent yalla Moussa comme yalla daf ko joxone katan te dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su doore man na def musiba yent yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yent yalla Moussa daldi jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين من ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين يعني بكم موسى دورينك مفاتو ينتي يعني يالا موسى ريتشونا نخ ليلا وخ دفني دال ليما دف دي نيني جفي شيطاني لا واي واي شيطاني موي نون بو بون بي تي شيطاني مو منا سانك من دي توبنا سما مر بفاتنا تاي بكان دفنا لو ري ñu ne sheytaane ci ñaar ci ñaari barab lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so méré bu mu upp rek sheytaane songu la pour bëgg nga def njaajan njaay so bëggé bu mu upp itam sheytaane dana la songu pour def lo la njaajan njaay motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp su ko defee da na wax sax ni boode beug na nga beug nank mu ne ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu ne na itam boode bañ na nga bañ nank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax e xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yoonenti bi xéetam waru ñu eppal ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu daan wax naan rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli yalla togná sama bop yalla nga ma jéggal togná sama bop yalla nga ma jéggal yalla néna fa ghafara lahu yalla néna ma jéggal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jeggala kon bi te itam mo upp ñepp yermane ñu ne jeelenen ci serign bu ñi wax wahb qala wahb awha allah ila musa ibn imran wa izzati wa jalali law kanat an nafs allati qatalt aqarrat li tarfata ayn anni khaliqun raziq la adaqtuka at'am al adab وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين كي سيرين بو ني واخ وهب مون يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا كي سما تدنگي اك سما ماگاي ني بو فيكونتني يو موسى بكان بيغا ري مسون نما سخلال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي ci ay seconde nangul mané man bour la bo xamanteni ma bind te may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masna ma nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiaf kay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga faat bakkanu nit te faat ba nga tay ko sax sa fit warna yëngatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wërsegal mu nekkon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli dekk ci wor dekk ci joxe azek sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen ma ne yalla yatuna te itam li xetu yonent bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko mëna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar su ko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni da fay julli di ngistal te ca xol ba yene julli neku ci won koku yalla du ko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonenti yalla Musa di metitlu li mu def mu wax ni qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewaluk njub gi ngma defal xewaluk njub gi ngma defal mu judd ñu waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël li ñuy tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegal ni duma bokku mukk ci ñey dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon lima bëgg dal moy nga jéggal ma xamné lima def ak njumte la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji te modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax c'est sa njabot jubadi meneen la andil musiba toujours mu melni jubadi waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngeen xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi madinati khaifan yatarqab fa idha allazi istansarahu bil ams yastasrikhuhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin falamma arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwun lahumā qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wama turidu an takuna min al muslihin

teewul wa keur fir'auna amon nañu ak jaaxle ci waaji nga xamanteni deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonno xamuñu kan mo ray waaji ba benn bis yent yalla Musa bayyi ba waxtu woow mo di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemaat ci jenen way jo xamanteni tasena ak waaji ñuy wax Musa Samiri momitam diko sant lako waajele don sant ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila dar al malik yanul mamat mi yobul mako ci keur bourba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yanuko muniko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawat rek tatufuat yonenti yalla Musa ne ko Musa akhisni ala hadha al-la'im dimbulima ci waju bon ji mo may te dima dor dima sonal Musa mom neke limuy dox yep li nek ci bop bi moy ki mu ray ndax yalla jegal nako bakar bi wala det teyte Musa mu ngi am ñaaw njortu ci ne ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekk ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku nan ko dimbulima ci waji Musa dadi te Musa Samiri bam deugar mu dadi koy bamax ne ko nak yow waju e lej nga te bari ay acca poussel fele buxul mala bimu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor bamu ko songé rek avant muy dem le Musa Samir yu ak eppelam tax mu ne ko yow Musa ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Musa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf lula neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bok ci nit ñu bax ni bamu waxé lol nak Musa ne yacc ci taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bok ak fir'auna bok ci wa keur fir'auna bok ci nguur gi koku itam dadi xol Musa ne ko aha Musa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Musa ya rayon waji demb dadi wëlbeutiku nak daw pour waxi ji xabar bi kon mu melni Musa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabir lepp ko ni al aduwu al aqil khairun min as sadiq al ahmaq non bu mous neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppe am jajan jay ah Musa Samiri mi nak ku yalla di natou ji ëlëk la ndax mok Musa ñoo bokku tour bokku itam at mu ñu juddo te Musa biko yaayam juré daf ko sanni wa keur fir'auna fork Musa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci all ba sanni ko waye comme yalla namul ci mom ak de mom Musa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonent yalla Musa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci all ba dugal ko ci ben khunt waye comme yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Musa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek del dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mo koy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko doon yobul diko di topoto Musa Samiri mom ba mu xey mag ba mu xey itam mag nek ci dekk bi ba fir'auna mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Musa Samiri mi nak ab yéfer lay dooni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay doon mom Musa Samiri mi ku doy war la e yalla mu ngi ko alak alkane bu doy war

léeg-léeg sax nga gis ci oto yi ñu bind ci la misasa la misasa et ñaare dañ ne oto boo ko bind du accidenté. Waaw, oto boo ko bind rek du accidenté. Lu tax? Ndax la misasa giñ ci bind. Ñu ne aaya boobu nag mu ngi wàcc ci Moussa Samiri mii, ndax alak boo xamante ni yàlla alak na ko. Moo tax waykat yi di wax ne izal maru lam yuxlaq saidan min al adal faqad xaaba man rabba wa xaaba al muammilu fa Moussa alladi rabbahu jibrilu kafiru wa Moussa alladi rabbahu firaunu mursalu. Ñu ne nit ki bu fekkee yàlla bind ko mu nekk ko texe ci azal, yàlla ne kii daal sama jaam la bind naa ko te dana texe, nee na kon yarkat yi perte nanu ña yoroon seeni doom di mëbét naan sama doom ëllëg dana nekk nangam, ñooñu perte nanu. Ndax yàlla lu mu rëdd ci xolu nit ki rek et noonu la nit ki di mel. Mu ne ndax boo xoolee Moussa mi nga xamante ni Jibril moo ko yar, moom mujj na nekk yéeféer, te Jibril malaaka la mu sell di nekk patron malaaka yi. Lu baax lu ne yàlla teg na ko ci loxoom pour mu indil ko yonent bi. Kon nag léegi Jibril moomu bu yaree nit, nit ka nekk yéeféer, kon loolu lu doy waar la. Ñu ne itam Firaw nag kàccoor la boo xamante ni yàlla rëbb na ko, rëbb ko, mere ko, alag ko. Ñu ne moom yar na benn doom ci këram doom jooju mujj nekk yonent. Ñu ne kon daal mbir yi nekkul ci et sama bàyyi nit ku baax la, wala itam sama bàyyi nit ku bon la. Mbir mi daal mu ngi ci cooba rek yàlla. Yàlla ku mu neex mu jël njub jox la ko. Moo xam njub googu dafa fekk nga am bàyyi bu bon, wala nga fekk mu am nga am bàyyi bu baax. Moom daal yàlla mooy gindi kaka neex, mooy bàyyi itam cànkute ca kaka neex. Mu mel ni kon ne itam cheytaani mën na koo roofu ba mu bon. Kon daal mbaax dëkkul fenn, ludul ca xol ba ko yàlla dëkkal. Ndax bu fekkoon mbaax dëkk day dëkk rek ci aji yar ji, kon ñu ne Jibril mii Moussa mii mu yar ku baax lay nekk. Bu fekkoon itam ak mbon day bàyyi koo ca ka yar, kon dañu wax ne Firaw na et ak mbonam dana royaat ba ñëw ci yonent yàlla Moussa. Waaye daal yàlla ci boppam mooy jubal ku ko neex, mooy bàyyi itam cànkute ci ku ko neex.

mu melni mom yonenti yalla Musa alayhi salam yalla dogal na itam e mbokam momu wer nako te kiko wer kat mbokam la ndax fir'auna dafa jëlone égyptien yi jël len tek len ci ko israélien yi ndax mom dafa japp rek ne ñom ay doxandem len fi yonent yalla yusuf mo len fi indi waye dekkou ñu fi ñu ñew fi nak am taranga mu nangu taranga gogu ci sen loxo nak di len fitnal motax ñu ne apartheid kiko ñëk def modi fir'aun mo ñëk def li ñuy wax racisme jël xétam di giiram e di e ay mbokam tek len ci ko jifi té jifi di len sonal di len tek xétu metital bu nek mom la alquran wax né inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al mufsidin wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum al warithin kon mu melni yalla bam beugé e racisme bobu dañ amna numu doxale te modi ne su baye rek Musa mu nek ci palais bi di dundu bu neex Musa du ñor du nek itam goor go xamanteni ëlëk dana mëna yenu aduna ndax ki wara yenu aduna warul dundu ci neetax dafa wara dundu ci ay difficulté wara dundu ci ay choono pour xolam toj mu mëna ñëmé muñ ñëmé itam choono mëna dekk itam yu bari lolo tax yalla jaarale fitne bi ci loxoy Musa pour Musa mëna genn dekk bi dem ci biti pour mëna nek soldat bo xamanteni ëlëk li yalla te tek ci loxom dana ko mëna gérer ci loxo yu mucc ay motax bi nga xamanteni Musa jaxlena xamatul nu muy def amna benn way bu baax bu ñu wax hazqil yeen waxon nañ len moy kan ci waxtaan wi wessu hazqil mo doon ki defaron moy menager bi defaron caisse gi nga xamanteni ci len dugalon Musa sanni ko ca dex ga ndike hazqil nit ku bax la nit ku sel la nit la ko xamanteni dafa judd rek gem yalla nek ci xolam mu mas di wetal yalla musul nangu mukk bokal ak yalla ak dara mom hazqil mu ngi ne itam mom mu ngi teunku won ci diine mam ibrahim alayhi salam ñu ne itam mo ñeuk gem yonent yalla Musa bi mu wote yonent bi solo neen jël ci mom mune e ëlëk ñi nga mune ñi jitu ci ngëm yalla ci xéeti neena ñett la ñom musu ñoo wedd yalla lu toll ni xefa xebbi modi hazqil mi nga xamanteni e modi mu'minu ali fir'aun ak habibun najjar moy e gaana gi nga xamanteni mom la yalla di netti histoire am ci suratu yasin ak ali ibn abi talib ñu ne ñi de musu ñoo ñi ñoy ñi nga xamanteni ñoo ñeuk gem ndax aliun bokku na ci ñi ñeuk gem yaronte bi sallallahu alaihi wasallam e hazqil mo ñeuk gem yaronte yalla Musa habibun najjar momitam ndaw ya yaronte yalla Isa yebalon ci dekk bobu ñuy wax Antakiya ndax Isa ibn Maryam mu di Jésus bi mu ñëwé di woté amna ñu ñu tuddé won ay al hawariyun hawariyun yoyu nak ñoo doon jappelé yaronte yalla Isa ci message am motax bimu né man ansariya ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah hawariyun yoyu nak la yebalon ci Antakiya bañu fa démé nak di woté habibun najjar bi mom mo fi ñëk gëm mu nekk mom itam histoire bu doy waar bo xamanteni xeyna du ñak bis ñu dugg ci léral ko mom habibun najjar waye ñu né hazqil mom dal mo ñëw dal di fekk yonent yalla Musa mo ngi tok jaxlé
bi mu ñëwé dal daf ko bett dafa ñëw rek dal di feug ndank maggi mu dal di gestu mu ne ko Musa mu ne ko labbayk mu ne ko ma ngi lay yëgal ne bo gennul dëkk bi danañ la ray e ci palais bala joggé e nit ñi e soldat yi complot nañu pour ñu lay sét fu ne pour ray la parce que nenen yow ya ray waji ji ñu doon sét ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dëkk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañu mako won sax mom la alquran wax ne wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin e ñu ne jele nen ci abdullah ibn abbas mune musa bi mu genné joge egypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa ne kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bo bu ñuy wax madian ñu ne digënté misra mu di egypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mune yonentu yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñune nak ben malaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit andak mom diko wan yoon wi waye mom yonentu yalla musa ba muy départ ci dëkk ba li la wax alquran wax ko mune fa kharaja minha khaifan yataraqab فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين القران ننا موسى جننا تي دك با ننا واي فني مون فاي ساني بتم بور باج نيت ني جيس كو بور راي كو ننا واي بوموي ген نيان كي دون واخ موغي دون واخ نان ياو سما بروم ربي ياو سما بروم نجني يالا غام موسل من القوم الظالمين تي نيت نيو kaccio nité mëna togn yalla nga mo mussal ci senu ay yalla néna walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa' as-sabil ñune musa bi nga xamanteni nak e tak na ndigam soldat lam weko musam nak yor yetam wara jëm nak madyana yalla néna kaddu bi la musa don wax mu ngi doon wax naan asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay ami ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañaañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa demé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñi wax shuaib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil wax ne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delu ci ak jam ndax musa bam ko waxe dem na jam te bu muy delu ci sax waxuma jam la delu ci waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ca yoon wa amna ca alal amna ca soxna te itam wax na ci ak boromam waaw kon amna ci zahir am ci batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci su tukki e man la jural ay taranga ak xewal yu reey ñu ne mom yonent yalla musa alayhi salam bi mu dugguse ci dekk bobu ñi wax madyana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rot kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rot mu daldi ñew mom yaronte yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppulu mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nas yasqawun ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونتي الله موسى عليه السلام
bi nga xamanteni ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki beek tabarakallah ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci benn teen am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci teen ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw fele mo melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ant yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom daadi ñew jog dem ba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigeen ñi daadi koy wax ne ko ñun de duñu rot mukk lulul ba ñi dañu rot ba seeni nak ak seeni beuy ak seeni xar naan ba mandi ñu dem buñu démé nak ci seen desitu ndox ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu baye ab yonenté la ne ci dëkk bi té magat la té itam amul ay doom yu goor té ñun itam ay doom yu jigen lañu amuñu doolé té itam é jigen dañ ko doyé dal ñaakal ko fayda joxuñu ko benn importance lolo tax bo amul njabot gu goor lulul njabot gu jigen rek nga am da ngay son lolo tax suñu baye ba son yonent la waye itam yonent buñu fitnal la ndax amul njabot gu goor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan bëgg dom yu goor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolu arab yi dañ ko daan def motax alquran wax ne wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla neena ëllëk yowmal khiyam dana ko taxawal taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi e sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñoom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wante itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi daan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeuram jox ko itam dara jam ci bir society bi mo tax itam kep ko xamanteni nit ku bax nga do dañ di jox jigen akam mo tax yonent yalla Musa jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daadi ñew wax ak ñom considérer len laaj len ne len lan modi sen bir ba tax nit ñi di rot yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yent yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy daadi koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xéer wu reey tek ci té xéer wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ñoo mëna jappo xéer wu waccé ko waye yalla dafa joxon yonent yalla Musa katan gu doy war nit ku amun katan la té am doolé yonent yalla Musa mo ñew yëkëti xéer wi tek ko ci suuf ubbi ten bi rotar len ba seen jur naan ba mandi mu delluwaat ca taatu garab gamu togon delluwaat fa teud di noppul mom la alquran wax ni fa saqalakuma thumma tawalla ila dhill fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonenti yalla Musa nandalna juri jigen ñooñu bam ko defee ba pare nak ci la wëlbeetiku delluwaat ci suufu garab ga tok waye ba mu togi ci suufu garab ga mom yonent yalla Musa waxtan na ak boromam amna lu mu wax boromam lan la ko wax def na ko rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man jox mako yitte wo nako aaje wo nako ñune nak lu mu lek rek la soxlo won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xef na xef go xamanteni jigi na dayo mu ne kon yalla dal bëgg na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana luma wara lek la ndax xifna.
waye ñom jigen ña ba Musa dello ci suufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā aʿjalakumā wa asraʿa rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farḥimanā fasaqalanā biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shuʿayb doon yonent yalla doon nitu yalla gu reey ci dëkk ba ñu warmal waxna leen ne leen waye yeen de tay da ngeen na gaawa ñëw wa lutax ngeen gaawa ñëw ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn waay ju baax benn góor gu baax daal leen fa fekk gu rafet moom daal ku am yërmane la moom daal moo ñu yërëm daal di ñëw rootal ñu moo ñu rootal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delluwaat toog ci suufu garab ga ah bàyyi bi ne leen dem leen ngeen wool ma ko mu daal di wax kenn ci doom ñaar lanu woon mu ne kenn ki demal nga wool ma ko waaye fii li tax mu ne fa raximana mu yërëm ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ma akrama nisa illa al karim wa ma ahanahunna illa al laim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kenn du teral jigéen lu dul ku baax koo fekk muy teral jigéen rek kooku ku baax la waaw bokk na ci màndargay mbaax di teral jigéen mu ne itam du doyadal jigéen mukk lu dul ku bon koo fekk muy dóor jigéen di ko sonal di ko saaga di ko wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigéen ku ko teral ku baax nga waaye ku ko doyadal itam ku bon nga moo tax ci màndarga boobu la Shuʿayb bo xamee ni kii nit ku baax la ndax ku teral jigéen ku baax la mu ne kon dem mu ne mu wax ndaw si ne ko demal nga wool ma ko ndaw si daal di ñëw fekk yonent yàlla Moussa mu ngi toog ci suufu garab gi di noppalu mu ñëw ne ko sama baay de moo lay woo dama bëgg nga ñëw nee na nga ñëw wuyu ko moom la alquran wax ni fa jaa'athu ihdaahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqayta lana muneko alquran neena ndaw si bi muy ñew di woosi yonent yalla Musa neena bi mu jubee yonent yalla Musa neena tank ya sa xaw naa jaxaso ndax kersa gu bari jigéen ñu njëkk ña dañu amoon kersa dañu amoon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne alxayaau hasanun walakin fi nisaai ahsanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena kersa lu rafet la mu ne waaye nag ci jigéen la gën a rafet waaw kersa ba mu dañee ci jigéen ñi rek la àdduna bi yàqu waaye ba àdduna baaxee boobu fekkoon ne jigéen fees del la ak kersa moo tax alquran wax ne bi ndaw si dee ñëw di woo si yonente yàlla Moussa nee na ba mu ko jubee tànk ya xaw naa jaxasoo ndax kersa gu bari bi mu ñëwee ba tiim ko mu ne ko sama baay de mu ngi lay woo pour fay la yool bi nga xamante ni nandal nga ko jur gi lii nga ñu liggéeyal dañ la cee war a fay am na luñ la ci war a fay ñëwal nag nga wuy sama baay moom moo la woo yonente yàlla Moussa dal di jóg bi mu jógee itam pour wuy ji baay bi foofu itam am na lu am solo loo xamante ni am na fi ci diggante ndaw si ak yonente yàlla Moussa ndax yonente yàlla Moussa ndaw si daf ko jiitu bi mu ko jiitoo ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi moo koy jiitu bu ko defee Moussa topp ci ginnaawam waaye ngelaw li ñëw rek daal di ëf siru ndaw si ba lupp ndaw si daal di feeñ maanaam yeel bi commencé feeñ yonente yàlla Moussa daal di dummooyu daal di koy woo ne ko ñëwal nga féete ma gannaaw ndax ñun doomi yonente yàlla Yaqub ay jullit lanu te jullit di xool awra jigéen kon damaa bëgg nga ñëw féete ma gannaaw di ma wan yoon wi soo demee ba nga xamante ni wàcc naa yoon wi sànni ma xeer sànni ma doj waaw soo ma sànnee doj ne ma jaaral sa ndeyjoor wala jaaral sa càmmuñ nee na boobu moo ma gënal waaye daal bii moom gënalu ma ndax ñun ay doomi yenent lanu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko noonu bi ñu ñëwee nag
ci kër gi ba góor gi recevoir leen mu di yonente yàlla Shuaib. Te Moussa nettali ko fi mu jaar, won ko ne ko nekkoon na ci nguur ndax Firaawna daf ko jëloon def ko doom, waaye itam dafa am natt bu ko fa dal, moo di dafa rey nit ci kaw erreur. Ñu koy rëbb pour jàpp ko rey ko, mu daal di daw. Bi mu dawee nag, bi ma dawee nag ci laa ñëw dugg si fii ci dëkk bi. Moom la alquran wax ne fa lamma jaa'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la taxaf najawta min alqawmi adh-dhalimin. Mu ne bi mu ko nettalee histoire bi wan ko fi mu jaar yépp, lii la ko Shuaib wax. Shuaib daf ne ko bu ragal, yow kat mucc nga ci nit ñu kàccoor ñooñu nga xamante ni ay tooñkat leen, mucc nga ci seen loxo. Tey dikk nga ci dëkk bu baax, dëkk boo xamante ni danga fi am taranga, am fi lépp, te itam danga fi am jàmm. Waaye ndeke ndaw si moom ba mu ànd ak yonent yàlla Moussa, am na ñaari qualité yu ma xool ci Moussa. Jigéen ñu baax ña dañ daan xool góor ci qualité, ay jikko yu rafet yoo xamante ni melokaanoo na ko, ñu daal di daw wuti ko pour ànd ak moom. Waaye jigéenu léegi ñi moom daanaka matériel rek lañu xool, looloo tax yàqu-yàqu jamono bi gën a doy waar. Moo tax jikko rek moom moo am solo. Képp koo xamante ni moo bépp société boo xamante ni moo la gën a rafet jikko, moo la gën a aisew, moo la gën a dal, moo la gën a jub. Mu mel ni kon moom ndaw si lii la wax. Qalat ihdayhuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiyya alamin. Kenn ci jigéen ñooñu, te mooy ka woyi woon yonent yàlla Moussa ca suufu garab ga, moom de moo wax bàyyi bàyyam bi ne ko yow sama bàyyi kii jël ko, mu nekk liggéeykat sa kër di la liggéeye, ndax yow amuloo doom ju góor ju la mën a jàppale, te itam mag nga, jël ko mu fiy liggéey, embauché ko. Xanaa xamuloo ne ki gën ci ku ñu embauché mooy ki am kattan ba pare te wóor. Ah, baay bi itam daal di jaaxle. Nit koo gis tey nooy xamee ne am na kattan, nooy xamee ne itam nit ku wóor la, te Moussa ndaw si mu ngi koy soog a gis tey. Baay bi ne ko ah, doom de yaa ngi may bëgg a jaaxal. Nit koo gis tey ji rek bëgg a xam ak kattanam, bëgg a xam itam ak wóoram. Ah, loolu di jaaxal na ma doom, noo xamee ni kii ku am kattan la. Mu ne ko ndax xeer wa nga xamante ni moom la ñuy teg ca kaw teen ba, te fukki ponkal di ko yëkkati, moom doomu yëkkati na xeer wa, ubbil ñu teen bi rotal ñu, loola tax ma xam kattanam. Mu ne ko waaw, e noo xamee ni itam moom ku wóor la, noo xamee ni ku wóor la. Mu ne itam li tax ma xam ni ku wóor la e ku mandu la, ndax bi ma àndeek moom ba sama awra wuññeeku, ndax ngelawleeku ëf mu wuññeeku, daf ma wax ne ma naa ko féete gannaaw, ndax moom mu ngi bokk ci famille bu baax, te jullit la, te jullit du gis awra. Loolu moo ma jox ne ku wóor la. Kon nag li mu bëgg mooy nga embauché ko liggéey ak moom. Moo tax itam góor gi am na lu mu proposé yonent yàlla Moussa. Qala uridu an unkixaka ixda bnatayya hatayni ala an ta'jurani thamaniya xijajin fa in atamta cashran fa min cindik wa ma uridu an ashuqa calayk satajiduni insha allahu min alsaalixin. Góor gi ne ko ah, yow de doom dama la bëgg a may kenn ci sama doom yi, kenn ci sama doom yi daal bëgg naa la ko may. Sama ñaari doom yi daal am na ku ma yéene pour may la ko, waaye nag balaa ma la ko may danga fi toog lu tolloog juróom ñetti at yoo xamante ni danga koy liggéeyeeg man. E su fekkente ni toog nga fi fukki at itam baax na, man daal bëgguma laa teg benn coono, te itam buy jëflanteeg man da nga xam ne jëflante ngaa ko baax, danaa la may soxna ba pare dimbale la. Qala zalika bayni wa baynak ayyuma al ajalayni qadayt
فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل موسى نيكو دال ميرمي دال موغي نون مان دال نياري ديكي بوما تي ديف ريك باخنا وايي بينو لاجي يونتبي صلى الله عليه وسلم داف ني با تي گنا مات لا ديف تي موي ديف نا فا فوكي ات ني ماي كو ndawsi e با يالا دوغال ييتام ñu njabot ñu am ci dom ci la yonent yalla Musa nak daldi joge ci dekk ba di sammi nak di dem waye mbokk juliti dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud dal waxon mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ne afrasun nasi thalatha al-aziz hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwah والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عمر نيوني اي عبد الله بن مسعود واخنا ني نيت ني گنا رافيت ييغا خاميتيني نيو گنا دغو اك نجورت نينا نيت لا ينتبي صلى الله عليه وسلم دافا واخني نانين مويتو فراسة المؤمن فراسة المؤمن مو دي نجورتو جوليت ñaari julit bu ñaawé ñortu ci dara rek loola mëna am julit pire ku sel su jéké jék rek am lu mu ñaaw ñortu loolu mëna am su netul mu né diw mi dé ku bax la buñ ko gëstoo rek ak mbax lañ cey gis su netul julit pire na ki dé ab say say lamay niru buñ ko gëstoo rek ci caay gogu mëna ci feñ loolu loolu la yenente bi wax na na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel nena ak ndortom na ngeen ci def attention ñaari lum ndort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ndort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafeton ndort la ci Yusuf ndax bu mu ñëwé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la mang ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolou ndortu lu rafet la ndortu lolou mo dem bu Yusufa tak ndawsi mu nek soxnam naka ci pex bu fekkonti ne ndawsi daf ko teewon ci keur ga diko sonal diko def lu ñaaw wala momitam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gatché rek lay nek ñu ne itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonenti yalla Musa momitam ko rafeton ndortu la ci yonenti yalla Musa waaw ndax daf ne ko bay embosel ki ndax ku gën ci ki ngay embosé ke ci gën moy ku am katante wor te ki ku am katante te wor na ndaw soosu itam yonent yalla Musa mujju nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay genn aduna dafa wote ba ñepp ñew mu ne limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndortu rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Omar ibn al-Khattab ruslo wuko ndax sahaba yépp liggey nañu waye liggey bi Omar ibn al-Khattab liggey itam liggey bu reey la mbokki julit yi yonenti yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna légui nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Égypte pour wo Firaun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu bax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu bax di al imam Musa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngi len di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bokkon ci wa ker fir'auna ya don ligey ci paleb mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yakun sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna allah la yahdi man huwa musrifun kadhdhab munelen ndax dagen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolou denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromako boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam sudé deug lay itam e limu len dig yépp ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gëm leen ko ëlëk te ma ngi leen di yëgal ne yalla du and ak mukk képp ko xamanteni yaq kat nga ba paré nek fan kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gëm na ko and ak mom koku lañuy wax haziqin waye koku soxnam sa mom itam mo daan lit doomi fir'auna yi ñuko daan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len daan peñé di len lett mom soxnay hadqid mi ñune kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'auna takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها ني جيلي نتي بروم خام خامي ني جيلي تي سعيد بن جبير سعيد بن جبير جيلي عبد الله بن عباس ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم biko yalla woy ngam ci kaw neena bamu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonenti bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko e modi jigen je don lett wa ker fir'auna ni ko don tude mashitatu ali fir'auna ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko manchita bis daf doon lett doomu fir'auna ju jigen bi mu koy lett nak peñe bi daldi wad bi mu wadde nak bi mu koy for mu daldi wax bismillah manam ma ngi for peñe bi ci turu yalla doomu fir'auna ji ne ko sama baye nga ci jublu wala mune ko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sa mang ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa bay ah xale bi daldi mer ñew ci fir'auna ne ko manchita kat legi gem na yonenti yalla musa gem na ko itam te and nak mom mune ko aha mune ko waw mune ko bax daldi wax ne nen ko talal pour bi ba safara si yanj biñu ko talé pour bi ba safara si yanj mu jël manchito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amone ci ay dom dugal ci fofu lañu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñi ray ndaw sos di manchita ali fir'aun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo don soxna ci fir'aun mu ngi sepp ci balcon bi du mu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé manchita diko duggal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn te itam fir'aun dafa xam mbugal mu metti te soxor dafay jël dom yi ñëkëlé na duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi dom yépp jéxé ñu jël ko mom duggal ko ci bir four bi waye asiy liko jaxal bi mu taxawé ci balcon bi sepp gis ni fir'auna di

mu ne ko jaaral fi waye Yusa ibn Nun gimu jabalé fasam pour jaar ci ko ndox mi wax na ne fa fi dox na ci ko ndox mi te tanki yu dugul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusa ibn Nun pour jaar ci ko ndox mi mënuñu ko nga xamné kon Yusa ibn Nun mi e talibé Musa la waye ku am cër la Musa itam daldi jaxlé xamné itam wax dëgg Yalla may gi Yusa ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu daldi jaxlé nak jaxlé biir ci la ko nak Yalla déyé fa awha ilayhi Yalla daldi koy déy né ko an adrib bi asaka al bahr Yalla ni ko dooral sa yett wi ci geej Musa daldi jël yett wi door ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar lu dul ne rek geej gi daf ne tek mer rek na mu melone te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf ya ngi dusu vag ya ngi sanéku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñemé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wex e Yalla ne wat yonent Yalla Musa dooratal sa yett wi ci geej gi yonent Yalla Musa daldi xacc ci wat yett wi daldi wax ne ya Aba Khalid infaliq bi iznillah yow Aba Khalid xaral ci ndigalu Yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak zahara fil bahri 12 tariqan ñune bimu waxe lol ba door yett wi wax ne ni fukki yoon ak ñaar xar nañu ci geej mbokki amon na e luñu passé ci histoire yonent Yalla Yusuf ndax histoire yonent Yalla Yusuf dafa jaxaso ak histoire yonent Yalla Musa ndax ay mbokki kesse lan xam nga e Yaqub amon na fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci la Yusuf bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy seet yi légui nak ñom par famille lañu kon Yusufa amna ci njabotu bopam e ay frèram itam amnen ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa and ak mom wa kër Yusufa rek la comme ñom nak fukki dom baay leen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa dooré yett wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek meuna jaar ci sa yoonu bop dem ñu ne bi nga xamanteni door na yatam ci geej geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ndik rombu ci suufu geej bis bobu itam la jant ndik tapé ci suufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yoni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko mangi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masalu yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonnati bi e bi fi yonnati bi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko lacc lacc bi pour diko tiax ne ko mangi lay lacc ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonent Yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu dore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci suufu geej ci la geej ba legi itam nga xamne kon Abdullah ibn Abbas mom itam e ku geej won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ci lepp ñu ne akhbarana al-hasan ibn muhammad bi isnadihi an abdullah ibn salam an musa alayhi salam lam intaha ila al-bahr bi nga xamanteni musa ñew na ba ci geej gi bay door yatam wi ci geej gi jeleneen ci hasan ibn muhammad mu jele ci abdullah ibn salam mu ne yonent yalla musa amna ñaan gu mu ñaan soogu door yat wi ci ndox mi ñu ne ñaan gogu gan ñaan la mu ne ñaan gi modi gi musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in
والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اجعل لنا فرجا ومخرجا دفني يو بور بيغا خامتني يا جيتو لب لو مانتي دون يو بور بيغا خامتني يو يا عمل يا كري لب لو مانتي دون تي ايتام ياي ام غناو لب لو مانتي دون لو ام ريك دا نا ماس نياك وايي yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom may yure yoyu ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution ah neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdallah ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tokna bis rek dadi wax ak sahaba yi ne len ala uallimukum alkalimat allati takallama biha musa hina jawaza albahr bi bani isra'il faqulna bala ya rasulullah faqala qulu allahumma lakal hamd wa ilayka almustaka wa anta almusta'an wa alayka altuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi alali alazim jeleneen ci a'mash mu jele ci shaqiq shaqiq jele ci abdallah mune togon nañu bis ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi daldi wax sahaba yi ne len xana duma len jangal ay bat yu neew ay bat la yo xamanteni yonent yalla musa moko don wax ci bu mu beugé jiggi geejge and ak banu isra'il neena sahaba yi daldi koy wax ne ko yow soppe yalla bi yow yonent yalla bi ahakay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu baat yoy yenente bi ne len wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alaykat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi alali alazim way abdullah mi nga xamanteni ci mom lañu jëlé wax bi mom neena ba mu déggé baat yoy ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba léki bayiwuko neena fuma tok rek ma ngi wax wax ki ndax njeriñ yuri yi nga xamanteni yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax nako ci ñaan gogu yonent yalla Musa ñaanon ba muy jekkati yetam wadi ko door ci geejg mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nek rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën nañ ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geejg xarna yonent yalla Musa digal na set yemu andalon nelen fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek nga jël ben yoon jaar ci e bir geej gi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul ben kere kere amul dara set wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu masé set wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mir buñu taxawal xallu mu nek fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nek rek daldi jall

waye yonenti yalla Musa alayhi salam lu jitu nitami di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yo nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonenti yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana lam ñu digon ci ndimbal ne yalla dana leen dimbulé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax foku mu nattu seen gëm fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégué len muy soga trouver solution yonenti yalla Musa wa yonenti yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون مويانت يالا موسى نلين يين سمونيت نجين دمونيكو مون غير جميال نخصوف سي غا خميتني موري صوف سي يالا سي يالا دنوكو دنو لو نيكو تصوب تي أي جامع تيتم موجو غرفت mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom fas yeneena alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alagé yeen dana len jël ngeen donu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp don wat len nek ci ko souf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenen yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix croire nak melni ay mire dox ci digënté bi ba kenn ku ci nekk di ñaaw ndort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo leen dap ray leen kenn ku ci nekk di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay ver yo xamanteni fo tollu yaangi gis sa morom waw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nekk yaangi ci sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yonent yalla Musa genn na geej gi manam ko ci ñeek genn na ba ki mujju itam genn na ki la ke ñeek ci wa keur fir'auna soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'auna nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñëwé ba nga xamanteni gis neen geej gi nek ay yoon té loolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali leen ci jaarale tali yu leer nañ loolu jaaxalu na leen motax fa lamma wasala jundu fir'aun al-bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati ñom biñu accé fir'auna dafa feug deñum né ah dé gis ngeen geejgi ni mo xaré ngir ormalma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall é ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xaré ba mo mëna dab samay non ray len é bimu deme mom fir'auna ba na resoubu na geej pour dugg nax bobu mom gis na bopam e ministre ram bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku mus tay xalat mo wax fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñew na fi ay yoon
yow firaawn fi ñëw naa fi ay yoon et waaye nag yoon yi ma gis ci biir géej gi de miinuma ko fi woon. Kon nag xaw naa ragal tuuti. Dama yaakaar ne lii pexe la bu yonent yàlla Moussa tëral pour mën ñu jàpp ne ko firaawn na nga def très attention. Foofu nag la Jibril daal di ñëwee et fa jaa Jibrilu alayhi salaam ala faratin unsa wa diiqun mustahiyatu alfahl wa alayhi amamatun sawda taqaddamahu wa khaada albahr fa dhanna ashabu fir'aun anna alfarisa minhum fa khaadu ma'ahu. Jibril daldi ñëw daldi comme wa kër fir'auna seen soldaar yi fas yi ñu waroon yépp ay fas yu góor leen, fas yu góor yu alde lañu waroon et Jibril itam daldi dem ci àjjana rek jël fa benn fas, fas ku jigéen wu rafet te jekk, mu daal di koy war pour nag mën a piégé waa kër firaawna yi ñu dugg ci biir ndox mi. Di mu ñëwee rek daal di ñëw ba ci kanamu fasu firaawna, mu daal di mel ni ku jaabal fas wi rek romb leen nag. Ba mu leen rombee nag fas yu góor yi nag et daal di xeeñtu xeetu fas wu jigéen bi. Ñoom ñëpp seen xel dem ci ne fas wi fas wu jigéen la, ndax soldaar yi àndu nag firaawna fas ya ñu waroon fas yu góor la. Léegi benn fas bu jigéen rek leen fa gis, fas bu jigéen boobu nag xañ leen jàmm. Ndeke boobu Jibril moo def loolu pour mën a piégé waa kër firaawna yi ñu dugg ci biir ndox mi, ndax Haman yàq na xelu firaawna ba firaawna naroon naa wàññeeku. Et Jibril daal di ñëw neneen mu ngi kàllawoo benn kàlla gu ñuul, daal di ñëw rek jaabal fas yi rek romb leen jaar ci seen kanam rek fas yi fëx topp ko. Waaw, Haman tere tere fas yi daw. Ñoom nag ñu yaakaaroon ne et soldaar boobu kenn la ci ñoom, ku am fit rek ku njëkk tëb rek dugg ci biir ndox mi. Ndeke boobu Jibril moo leen piège. Ñoom ñëpp ñu daal di dugg ci biir ndox mi nag, di daw nag ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw, nga xamante ni amuloo dara lu la gêné, du tooy tooy du dara, ñu ngi mel ni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ji. Ndeke itam malaaka bi boobu ñuy wax itam Mikaïl moom itam dem na ci àjjina jël fa benn fas bu alde te rafet. Benn fas la, waaye fas woowu fas wu góor la. Dégg nga, moom itam daal di comme Jibril mooy jiitu moom mu ñëw itam topp ca gannaaw, topp ci ginnaaw soldaar yi di dóor fas wi, di mel ni kuy encouragé waa kër firaawna yi naan leen dem leen dabi noonu yàlla yi taray leen, dem leen dabi noonu yàlla yi taray leen. Waaw, mel ni ku leen di encouragé, di leen tàccu ñoom ñëpp nag ñuy gën a labali seen fas pour gën a dugg ci biir ndox mi. Ah, bi nga xamante ni nag léegi dem nan ba nga xamante ni jeex nanu tàkk ci géej gi, nga xamante ni que mujjoon ci soldaaru firaawna dugg si na tey mu ngi ci diggu géej gi, ñoom ñëpp ñu ngi ci diggu géej gi. Ah, foofu nag la yonent yàlla Moussa ñaanee boroomam ne ko daal li ma bëgg moo di nga tañ ci la géej gi ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di al ko. Ñu ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa ñaan na ñaan googu, yàlla dafa dajalewaat ndox mi. Ndox mi nag bi muy dal ci seen kaw dafa mel ni du ndox a dal ci seen kaw, mais dafa mel ni ay xeer mooy dalante ci seen kaw, te itam gën na metti sa xeer. Ndox mi di dal ci seen kaw ba ñoom ñëpp ñu daal di lab ba jeex tàkk. Waaye firaawna mi nga xamante ni moo doon ndeyu mbindi ji, nga xamante ni lu njiit njàkk la te moom mooy njàkk, moom de ndeke xelam mosul dañ ci ne moom du yàlla, waaye ak kàccoor ak bëggu nguur moo taxoon rek mu déggeerlu di woote ak uluhiya, waaye moom xamoon na ne du yàlla. Te itam bis bu demee ba am bunt pour génn ca, da nga gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko, ndax ba mu waxee ana rabbukumul a'la, Iblis nee na ko wax nga lu rëy. Ba mu ne dama koy tuub, Iblis daf ne ko jaru ko. Ba ko yonent yàlla Moussa waxee itam ne ko soo nangoo et yàlla dana la delloowaat nga di ndaw, mu yokk sa nguur, yokkaat say at. Ba mu demee bay nangu, Haman moo dem wuti ñuulal ñuulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw, indil ko seetu mu seetu. Kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liimaan. Et
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom firawna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ni ko nak gemna la motax fa lama adraka fir'auna al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin bi nga xamanteni dem na ba la rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess de rek ci dess fofu nak la wax ne man fir'auna de gemna ne amul benn bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem te man kat ma ngi len di sédélone bokku na ci julit ñi te gemna ah jibril ne ko aha al'ana legi nak ngay soga nangu ba nga démé ba xamné legi ay seconde mo la déssé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlo won ci ko souf nek fi yak rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jele nañ ci hadith jibril alayhi salam mo netli yonent bi mo ñew fek yonent bi top mu commencé diko netli motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ñi waaw mune yonent bi musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ñi yonent bi neko ñaar ñoñu kana kan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jippi ndax kéro ba yalla bindé adam mu nek bindu gu yéene gu jaaxal ñepp yalla dajale malaika yépp nga xamni kilifa amul ludul batam kilifa amul ludul sagam yalla dajale malaika yépp ne len sujootal len ma ci bindi gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lam ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbagnel go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mune kenen ci dess itam modi firaoul mune koku mom mu ngi bok ci nit ñi mune waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenente bi ne ko lutax mune kérok bu mu fegge deñnam ba mu tollo ci nguuram bu fegge deñnam wax ne may seen borom bi gëna ko wé neena kérok jeppi na ko jeppi bo xamanteni kuma ko teurulon ma rendiko mune waye yow yenente bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa atsuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimat at-tauhid fayarhamuhu Allah biha muniko wallahi boma gisone yow yonentibi mom jibril mahmud lay wax yonentibi ndax yonentibi e ay turam dafa bari tuduna muhammad tuduna mustafa tuduna jamil tuduna murtada tuduna muntaqa tuduna itam mahmud motax muniko law ra'aytani ya mahmud muniko suma gisone yow mahmud kero ba douci di ndox mi di dal ci ko fir'aoul ba muy lap kero boma gisone namu jele banu geejgi diko sol ci gemmingi jël sama tanki diko keud ci bop bi pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bay mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu katchor katchor ak fi mu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci bandi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'auna deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm ba duggal ko ci geej ray ko te ndox moko ray wax ne ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam fir'aun li tax yalla raye wuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulun ci buntu kër ga
turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu gin rayewuko ci bir keur ga waye def ko omat ba ci gejga ba ci bahru qalzum bala ko ray ngir wormal turum wowo nga xamanteni mu ci keur firaun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum wormal na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ni mu di firaun ba rayewuko ci bir keuram womat ka ba ci bahru qalzum mu dadi ko fay ray waye wa keur musa yi bañu jalle musa daf len wo ne len xol len banu israël yeen banu israël xol len wa keur firaun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu lacc yonent yalla musa ne ko waw ñun dawda yoy ñuy dégg bruit yoy ñuy dégg ci bir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla musa ne len yalla de mom moy alak wa keur firaun yi firaun sax lapna ci bir ndox mi ba deena andil jibril ñew na legi ne ma firaun deena wa keur musa yi ne ko dedet firaun mom du demuko koku mom mënul de musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu israël li ñuy gëm musa firaun daf len marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek firaun dana de ndax dundu na ñent siek mom firaun te musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu saqat duñu ko gis mu ñandu firaun musul xif firaun musul soufrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi gi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex bamu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla Musa juddo ci la commencé am naqar waye lu jitu lolou yalla daf ko xeccelon ay teranga yo xamanteni teranga yu jeggi dayon te itam gis na ne firaun dafa amone yaram lamu dan lek par jour fukki ponkal munuñu ko jexal ndax bari te mom kenn mo koy lek nek jëmu ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yoon mu febar neke bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gëm batam nanguta mucc waye kon liñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am natu fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam ndax firawna su fekkon tane ku yalla bëgg la daf lumu yor ci ay nat rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natt diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben nattu aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay nattom ay nitam la koy tek firawna bo gisee aduna am baxon ndax mom la amone aduna rek la am kom bu fi jeexale dotul dese bu deme yomul xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu doy su ko defee bo de nitu yalla nak yalla mën na am yum la xañ ci aduna waye kérok yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko defee ki yalla dimbali ci ay taranga te itam taranga yoyu gisu ci ay nattu na bu mu japp ne yalla daf ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye firawna dal wa keur musa yi d'accord guñu ci ne firawna genn aduna ndax dañu yaakaroon nek ne firawna warul de ndax xéewal yi nga xamanteni gis nañ ko ci mom waye yalla ne kon suma gennewul firawna buñu gis ko suma gennewul firawna bañu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci ne firawna kon dafa jek rek ne mes dem waye firawna mom mënul dé waaw mu ne kon nak na ko genné ba
wa keur Musa yi gis Fir'auna xamne Fir'auna mi deena motax fa amara Allahu al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu Isra'il falidhalika qawluhu ta'ala falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya lol la alquran wax alquran waxna ni man yalla ma sant gej ne ko gennel yaramu fir'aun motax alquran waxni tay jide danen la muccel sa yaram jendu ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci gej bu baxé bu mu upp jendu ko lek ben rabu gej du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lap ci bir gej itam jëndir dañu ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele itam mom mo bon loolu ba tay hikma mo laqatu fofu waye bonayu fir'auna bok bonayam taxna sax jëni dañ ko siplé kuñu ko waaw jëni dañu sip fir'auna lekuñu ko yalla génné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko dañen la génné tay ak sa yaram su ko défé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak nit ak itam ñi nga bayyi ginnaw di banu Israël mi nga xamanteni ñoom defoon nañ ne do dem mukk motax wax nga ni bo demé Égypte yaramam wang fa yaramam wang fa mom lañuy wax ne mom moy Ramsès II waaw ba légui touriste yi ñu fay dem diko gis tan yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi bu ñu yobon ko France pour défarat ko e te itam jamono ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw e économie Égypte dunduna ci yaramu fir'auna e ay ati at wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour le bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonentibi di wax yonentibi bobu demagul egypte bobu yonentibi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labale alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro kuko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonenti yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam wang fa ba legi mom Firaun e touriste yi difa dem diko gis di delouat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la woon manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turam han duko meuna lire waaw soko bindalon fi turam duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind té itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone né alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bour bi nga xamanteni moy bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni é dënn yu sel yi ci lañuy lér lu ba yamal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu israël tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi fir'auna genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne wajawazna bi bani israël al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم تنبوبنغ خمنتني أمنك فرعون mudi yalla genné yaramam woné ko bu ni ñepp gis ko té ba légui ni ñang koy gis yalla néna kemtan yu reey la
kemtan yima woné mu joggé ci yonenti yalla Musa néna kemtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy yi nga xamanteni jaarale nako ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jariño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'auna qawmahu wama hada fir'auna de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi and ak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te ëlëk dañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'auna jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon ëlëk ñom ñoñu fir'auna moy nek sen iliman and ak ñom jité len ci bir safara motax mom la alquran waxni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattabu'u amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mardud yalla neena yonnina yonenti yalla musa neena ma jox ko ay le ay aya neena ak preuve yu leer nañ ma yoni won ko ci fir'auna ak mbolo mu fir'auna andalon waye ñoom di deglu wuñu yenente yalla Musa ñoom kay dañoo top fir'auna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'auna jubul te itam ëlëk mom fir'auna dina jité aw nitam yawmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'auna jité aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolu itam da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mudi julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt len fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dekk xewal ga dekk banex ya dekk e mbikte ya dekk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn ku ko japp itam jappul kon motax alquran waxni zalika min anba'il qura naqussuha alayka minha qa'imun wa hasid muniko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko ko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonenti yalla Musa alayhi salam yonenti bu beuri won ay natul ndax bamu joge ci fitna fir'aun dunduna yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'aun te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanu bamu ci joge jëflantena ko melni Musa Samiri jëflantena ko melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon len batay itam mom yonenti yalla Musa jëflanté nak ben nitu yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflanté ne itam ak ay nit yo xamanteni dafa warone dugg ci dekk genné len fa jeflante bobu yep alquran tudunako te inshallah fasiyene nanko leral ci emission yi di ñew waye nak liñ ci mëna wax dal modi bur bu kacior nekkon natt bu reuy ci suuf ci nekkon natt bu reuy ci yonent yalla Musa genn na aduna modi Firaun waye nak taxul histoire yonent yalla Musa jeex ndax yonent yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yep mu ngi ci bir histoire bi te inshallah fasiyene nen ko franc facie wayante ñu nuyu
mbokk yi nga xamanteni ñu ngi dind émission bi di ko rafetlu ki ci jitu di maire bass dekk ca castor ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu nga dekk ca padua builders gis nañu lettre gis nañu itam question yi ci nek insha allah danen ko tontu ci lettre yone ko ko e ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu alhaji Bouba Jaxate dekk ci liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Chouba Sek dekk ci usine Bentali di nuyu Seni Sar dekk ci Castor 1 e di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi di nuyu itam Boubacar Si ci Louga di nuyu Abdourahmane Mbaye nek itam e jangale kat ci usine Bentali di nuyu Mohamed Fadal Diop ci noto Guy Jama di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram e Abdou Latif Wone wax na ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam e bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko déglu ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen ñaanal yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ci sen emission Kalimatul Haqq.

mu gis la fi ci aduna te de ci sasi moma gënal ma continuer dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resiste taxaw ah bu boba nak da nga am daraje gisma am katanu gisma nax fi nit fi epp doole kon buma doj mané gis kon dag ma mané gis waye comme dojé la gëna deugar bayil ma feñu doj wi ba xam wax neen né nak doj yoyu bi doj yi xamé né yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñepp kenn ku ci nek yaangi jema yok sa ndolay yok sa gudday pour yalla ne kat montagne be lay gëna reuy xaaral ma dem fa waye amna ben montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jema guddulanté mom dafa préférer torox lu waccé bopam gëna soufé sax bopam yalla ne ah comme montagne beulé dal mom mo tan toroxlu soufel bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci daldi bayyi montagne doon jema guddugudulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema wacce bopam lolu leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dana la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bob muniko xolal montagne beulé su fekente ni mën na supporter sa bu jëm muné kon dang ma gis wayé borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di foré bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonenti bi beggon ko lol dan ko leung di waxtan ak mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni Dhahhak mom daf ne azhara Allah min nuril hujub misla mankhari thawr mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba la ko feñale waye neena leer gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam neena bodé xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu tolni ben benu pousse waye wax na ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ku suuf am ñu ne montagne bi dafa suux ba dugg ba jeex tak ku melni Abou Bakr mom lool la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek suuf su mok rumbox ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa suux ba jeex dafa nour ci bir suuf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa suux ba jeex ñi ne dafa nek suuf mok rumbox ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi soux ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jeleneen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonentibi sallallahu alayhi wa sallam

waxtaan ak moom, nga xam ne waxu yàlla neex na neexaay goo xamante ni du nopp rek koy dégg, du nopp rek moo koy dégg. Sa bët yi dañuy dégg wax ji di ci bànneexu, sa tànk yi di ci bànneexu, lépp bépp cër ci sa yaram rek, baaraam yeeg yépp dañuy bànneexu ci waxu borom bi, ndax wax la joo xamante ni du nopp rek moo ko yeyoo. E waxtu neex jooju, neexaay ba ak mbégte gi ëpp na ci yonente yàlla Moussa, ba bu ko yàlla doosewul woon e teg ko tuuti problème, loolu mën naa jur sax ak mbewte ci yonente yàlla Moussa, ndax yàlla mën nanu wax ne yonent yi yonent yàlla Moussa la ci waxal. Waaw, li mu wax yonent yàlla Moussa waxu ko benn yonent, ndax yonent yi yàlla daf daan yebal rek Jibril mu nekk wasita bi, nekk intermédiaire bi. Waaw, bu yàlla soxlaa yónni malaaka, malaaka ma dem wax ak yonent bi dellu si. Waaye nag jàkkaarloog yàlla, wax ak moom, wax ko sa soxla, li ko yonent yàlla Moussa def benn yonent def ko. Loolu nag defoon na kontante ci yonent yàlla Moussa, e kontante bu nga xamante ni tax na yàlla teg ko problème pour bañ mu yàqule, ne ko nag maa ngi lay yëgal ni sa kër tas na. Ba mu ko ne sa kër tas na nag, e mbégte ba mu amoon yépp, waxuñu lépp dañ na, waaye 50% wàññeeku na ci. Mu ne ko ndax sa waa kër wutal leen ma wujju, jël nanu aw yëkk e dendale koog man, ne mooy seen yàlla, moom la ñuy jaam. Loolu taxoon na yonent yàlla Moussa 50% wàññeeku woon na ci mbëggeelam, ndax wax ak yàlla dafa neex. Xam nga Iblis feeñu na benn nitu yàlla bu rëy bu ñuy wax Abdul Qadir Al Jaylani, feeñu ne ko ci biir xalwaam, ne ko man may sa borom, li ma bëgg nag moo di lépp lu araamoon ci yow daganal naa la ko, mën nga koo jëfandikoo. Su la neexee lekk mett, su la neexee naan sàngara, bu la neexee bañ a julli, bu la neexee bañ a woor. Ndax itam gërëm naa la, te itam nangul naa la. Kon daal lépp loo xamante ni rek lu araamoon la ci yow, daganal naa ko ci yow ak képp ku la topp. Bi mu koy feeñu nag moom Iblis, mu ngi ko feeñu ci espèce leer bu yànji sax, ci la ko feeñu. Waaye nag la wan Sayyiduna Abdul Qadir Al Jaylani, li ko wan ne kii di wax ak moom du yàlla sheytaane la, kooku may gu yàlla def ci moom la. Ndax ba mu waxee loolu, ba mu waxee loolu la ko wax ne ko yàlla nga toskare, yàlla na sa leer fay, yow ku bon ki, yow ku ñu rëbb ki, ixsa ayuha llaim. Ba mu ko waxee la leer ga mujj soppaliku espèce saxaar, di saxaar di saxaar ba saxaar sa jeex, mu jékki-jékki benn jëmm génn ca saxaar sa, ndeke boobu Iblis la, sheytaane la, daf ko bëggoon yàqal. Sheytaane ne ko waaw yow Abdul Qadir Jaylani, noo ma xàmmee, noo xàmme ne man sheytaane la? Mu ne ko parce que sa leer gi dafa yaraax, te sama leeru borom dafa fat. Mu ne ko itam sa kaddu, sama nopp rek moo ko doon dégg, te sama kaddu borom, sama cir yépp ko war a dégg. Ndax sa kaddu neexul, sama nopp ko doon dégg te neexul, te sama kaddu borom dafa neex, te nopp rek du ko dégg. Mu ne ko nag am nga chance, ne ko ay wali yu bari yoo xamante ni demul nañ bay bëgg àgg, kar naa leen ci yoon wi ba yàqal leen. Mu ne ko waaye nag yow bëggoon naa laa yàqal, waaye am nga chance, xam naa ne yàlla la dimbali. Waaye nga gis ci kon ne ndeke daal waxu yàlla moom neex na neexaay goo xamante ni du nopp rek a koy cëroo,

lo taxone nak yalla di daw ak yakule ci yonent yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ni bi yonent yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek degg kaddu yalla gi mu yakamte waxu man ni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya Musa Musa la yakamti ya nga yakamti bi nga andalon ya nga len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñeekon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak neko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turondo bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwe yako yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا كروك بي موسى دي ريتورني نانا دا فا ريتورني اندك مير اك تريستيس بي مو نيوي دا فا اتاكي نيت او نيتام نلن يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا خنا سين بوروم ديغولن وون ديغ بو رافيت سي ن دانا لين جوخ tere bobu ñuy wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum alahd wala dama fa yagg bima takhliko ak yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngeen bayi lima len joxon di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen bëgg merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngeen wutek lima len digel ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqadhafnaha fakadhalika alqasamiri ñu ne ko ñun de wute wu ñok sa digel ci suñu sago waaw suñu sago wute wuñ ci ak sa ndigal mu ne ko takay yañu abbe won ci wa keur fir'auna mudi or yañ len abone ne len dañu am fet or yoyu dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew laaj ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu daldi tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e daldi ci defar ben nak yek bam ci defare nak ba pare nak amna lu mu jël sanni ko ci nako ci yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jamm manam nak len dan jamm mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yenen ti yalla Musa yep mom
xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamantene giiram gogo mom len daan jaamu waaw gëmon na yonent yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gëmuna fekk la won waaw gëm nako ni ci kaw waye batiniyan mom japp na ne rek yalla am aw yek la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yek waaw dadi jël nak benn souf bu mu yoron ay souf sey itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonenti yalla Musa alayhi salam xarna geej ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna ba mu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexé la bo xamanteni Musa ko teural pour alat mi e ti jibril ñewoon war ben faswu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa keur fir'auna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla togal bi jibril ñewé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa keur fir'auna rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasunaaru goor balen xetu fasu jigen wowo xeyñe ñom ñep dañu fipp top faswi wax na né fas wowo nak jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa keur Musa yi wax na né wa keur Musa yi xamuñu won né ndeke jëm ji war faswi du nit malaaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamoo Musa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne li bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titone jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal Jibril ne ko xale bele nak soxla guma mu de legi lima beug dal modi lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom Jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw mo taxon nak mu xamé Jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné que le Jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa te dañu wax ne faswa wu farasul hayat len koy wax waaw ku tibbu fu mu jaar bo tibbe tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku faswa wu nga tibbu ko soko soté ci estati bi day muju nek nit wa mo xam estati bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mën ci doon motax nak suuf soosu nak mu tibé won ci fasu tanku Jibril wa mom la gardé won motax nak bamu défaré or bamu ruyélé or bi défar ci nak wi bamu nek nak bamu jëlé suuf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañ ni nak di nañe waaw mune len nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisse jil waye nak daño ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animisi di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ len sujjotal duñ len julil dañuy teug rek di fecc di way non lañu wéré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune musa da fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi la ko bayyi xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne
yalla mën na nek denk bu ñu yatt duggal ko ci poche foy dem and ak mom nit ñi amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisee ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel la du farata ngeenel la neneen amna lu ko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañoo gëmon yëneenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñoom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce de statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonenti yalla Musa yonenti yalla Muhammad waye gëwuma ko man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay sigé nak ñu daal di koy bokkat ci seen poxotal bu ñu sujoté ñu défat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla fegnaal secret bobu pour secret bobu meuna feñ ñu ne nak legui bu ngeen de julleti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko defé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def jaaka ji fo tollu rek yaangi dégg buttu ji na xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu nekk ci biir jaaka ji nga xamne kon e nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne e yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xajj bi boko tamé dor bis bu la gissete dana la teggi waaw boko tamé jox lek fum la giss rek daw waaw yekati tankam e di la fon ak yep ndax xamna ne njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nek ci yonentu yalla Musa yep xamuñu ko waaw li seen njariñ di nek ci yonentu yalla Musa yep xamuñu ko li seen lorange di nek itam ci jaamu yek wi yep xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekk wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tont te itam yekk bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yoree kër ba paré top ko nak di fecc diko jaamu ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam ma mudi Harun dal ci koom waye nak Harun mom bi xew bi amé taxul won itam mu bayéku ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jaamu ko njariñ la ñak jaamu ko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

0: andilen jelelen ci ñak andilen ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top topulen ma te top itam samay ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkanale qalu lan nabraha alayhi aakifina hatta yarji'a ilayna musa ñi ne ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba musa di delusi ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamuram motax musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer harun neko ya harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri muniko yow harun lutax ba nga len gisee ño wacc yoon wi def lu wutek lima len baye lima len digal lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolu fek na mu ngi tey ci sikimu harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bob bi waaw mu ko tey loxo ndey joram waaw di wax ak harun nak melni kuko pogné waye mo ngi pogné japp ci sikim bi ak kawaru bob bi neko nak lutax nga def li harun neko yep na yow sama doomu ndey la ta'khuz bi lihyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani israila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko man na am ci sen bir suko defé nak bo ñewé man nga ma attaquer dal sama kaw nema yaangi ni takale giru israil ba legi ñu nek ñaari groupe muneko lol la don daw waye nak defna lima man waxna e itam leralal na len waye nak ñom ñoo deugar bop bañ waye dama don bañ nak insister te suma insister mën nañu nek ñaari kurel ñaari groupe te nak bëgguma takale dal mom mënumako e legi nak muniko waye fitna bi yep wa jele moko indi wa jele ñuy wax Musa Samiri mom mo indi fitna bi intiyalla Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew ba tim Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana't lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer ne len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul léralal na yonenti yalla Musa lamu def muné ko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi muné ko dama gisone ñom luñu gisul won té moy kéro ba Jibril di ñew di ñu dab ci ndoxma ci bir ndoxma ci yoon wa néna man xamé won na Jibril té ñom xamé wuñ ko néna nak faqabtu qabdatan min athari ar-rasul néna nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu Jibril wa néna nak tib bobu bama défé yékk wi ba paré fa nabastuha néna ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek nena ci la nek yek nak manelen ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye dañu jugatlo muné ko fa kazalika sawalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëgg bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëk, man daal yëk rek laa gëm, nag laa gëm, ndax sama giir xamuñu lu dul jaamu nag. Nga xam ne kon innamal a'malu binniyat, nit ku nekk ñaare la nga yéene te mu dëggu ci sa xor rek, su yàggee rek yàlla fekk si la ci. Kum yéene bi dafa dëggu woon ci xolu Moussa Samiri ba mu jaral ko mu jóg di defi ay pexe, loola tax yàlla yombalal ko ko rek, mu def ci nag miracle bu doy waar boo xamante ni jaaxal na nit ña mu nekk loon, loo tax bam ne leen yàlla la rek ñoom ñu gëm ko. Fekkoon na itam waa kër Moussa ñoom Firaawna yaroon na leen ci jaamu xërëm, tàmmal leen ko ba mu dem ba jaxasoog seen sidit waaw, ba keroog ba yonent yàlla Moussa xaree géej gi ba ñu jàll te waa kër Firaawna ya lab, romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërëm di ko wër di fecc. Keroog ñoom wax neen yonent yàlla Moussa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha, waaw wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha, yàlla ji ñii am di ko jaam. Ah, ñun de bu ñu sañoon nga wutal ñu yàlla ju mel nii yow Moussa, ñu wër ko itam di ko jaamu di tëgg di fecc. Xam nga kon ñoom loolu itam yàggoon naa nekk ci seen xel, moo tax ña mu nekkoon ci seen xel itam ba Moussa Samiri yi defee pexeem ba indil leen yàlla ne leen kii mooy yàlla ji, dafa tombeek nag mu nekkoon seen bëgg-bëgg bu njëkk, loola tax nag mu yomb lool ci ñoom ñu fekk si ko. Waaye am na ci groupe boo xamante ni ñoom d'accorduñu woon, ñoom dañu àndoon ak Haruna toog jàpp seen njàmbur jaamuñu ca yàlla ba. Moo tax nag ba mu nettalee lii Moussa, moom Moussa Samiri bim nettalee lii yonent yàlla Moussa ne ko moo ko def, yonent yàlla Moussa dafa mer, dafa mer ba wax yàlla ne ko daal li ma bëgg moo di mu dee ci saasi. Yàlla ne ko ah déedéet nag du dee. Mu ne ko lu tax? Mu ne ko ndax dafa tabe. Mu ne ko kàccoor la, waaye ku tabe la, ku mën a joxe la. Seetal nag beneen xeetu alkande waaye bu mu nekk dee. Waaw mere naa ko, waaye nag ku yéwén la ci alalam moom Moussa Samiri, li mu doon kàccoor kàccoor ku yéwén noonu la ci alalam. Waaye moom décision ba yonent yàlla Moussa njëkkoon a jël moo di rek na génn àdduna ci saasi ndax mere gum ko mere. Yàlla nag ne ko comme dafa nekk nit ku tabe, seetal beneen xeetu alkane. Ci la yàlla nag ci la yonent yàlla Moussa nag wax yàlla ne ko kon génneeku ci biir nit ñi comme yàqkat la. Léegi daal ne nit ñi nekk musibaam, ni nit di dawe jaan, di ko dawe gayne, di ko dawe rab yu bon yi, moom na koy dawe nit ñi. Waaw kon Moussa Samiri demoon na ci alkande gi ko yàlla teg ba ànd ak dëkk ak jaan ci pax, wala mu dëkk ak gaynde, wala mu dëkk ak rabb bon, moo gën a nekk ci moom xéewal mu dëkk ak nit. Nit ñi dañu meloon ne ay jaan ci ñoo ci moom. Waaw mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw. Waaw fu mu gis nit rek daw, ne ko bu ma jege de bu ma jege. Waaw moom la alquran wax ne Moussa wax na Moussa Samiri ne ko yow nag sa alkande ci àdduna moo di ragal nit foo gis nit daw. Xam nga loolu lu doy waar la. Xam nga njëriñ li nekk ci nit ñi nekkul ci fenn, ndax gaynde moom mënul may kenn ndox mu naan, mun laa fajal benn soxla. Kon Moussa Samiri mujj na yorul soxna, yorul doom, yorul dara, nekk rab. Waaw di ànd ak bëyyee xar yi, di ànd ak ñay yi, moom daal àndatul ak nit ñi. Waaw moom daal mujj na nekk nit, waaye na xel me xalaat mi yépp mu ngi ci ànd ak rab yi. Fu mu gis nit rek daal di daw. Moom la alquran wax ne yonent yàlla Moussa wax na Moussa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fi lxayaati an taqula la misaasa wa inna laka mawidan lan tuxlifahu. Moo tax ñu ne la misaasa bii, la misaasa moom la daan wax, la misaasa maanaam la taqrubni buma jégué mukk waaw bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto auto du ko laal manam du accidenté waaw mom leen leen waxon ci waxtaan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri mu ne ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuté mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax né né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tank xorondom wa xorondom mën nay dox ci sa wét fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wét té do ko yégg té sen tank yam mo ngi nan dip dip té yéguloko kon nit itam mën na bokalé ti duko yépp kon bokalé touti na e yu bari nit ki mën na ci bokalé wayé nak lepp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara Musa neko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yam nasfa Musa neko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jam propagande ci nit ñepp ñukoy jam Musa daldi jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne ne sax bim ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobé duko def mukk bu fekke liman nga ci xolam duko def mukk su ko defé rek gëmatul alquran waaw waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lak ko ba mu nek doom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej gi mutasaro légi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ño wuté won ak ndigalu yonenti yalla Musa don jamu yëk wa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waaw ñi andon ak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonenti yalla Musa ne quoi gaay ñinga xamanteni nak ñom ño don jamu yëk wi ñom nak lima la digal modi nanu len ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul won nanu ray ñi don jaam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa bay don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa bay amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjan don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jaamu wul won pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlok magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yàlla nag mu woyafal mbir mi. Yàlla ne Moussa kon danaa yabal benn xiin, benn niir. Xiin bi nag bu ñëwee day lëndëm këriis ba nga xamante ni ñoom doo duñu xamante, waaw duñu xamante ñoom ci seen biir. Su ko defee nag léegi xeex lay doon, waaye nag danaa dogal man yàlla ci ne ñii dee ci xeex bi ñëpp mooy ña doon jaamu yëkkawa. Waaye képp koo xam ne jaamul woon yow doo ca dee, dara du la ca laal. Bi xiin wi ñëwee nag mu nekk lëndëm ku jéggi dayo. Ah, ngànnaay yi commencé jóg nag, waaw léegi yow koo dajeel rek yor ngànnaay dóoral. Waaye keroog ba xiin wa ñëwee ba xeex ba commencé, ña ca dee bari na lu tolloog juróom-ñaar fukki junniy nit dee neen ci. Waaye ña dee ñëpp ci juróom-ñaar fukki junni yooyu mooy ña nga xamante ni ñoo doon jaamu yëkkawu, ñoom ñoo dee ca biir xeex ba. Loolu moo doon li nga xamante ni moo doon kafaara mbakaar bi. Waaye nag lu njëkk nag ñëpp di dee ca ñu jaamu woon, yonent yàlla Moussa ñaan na borom bi ne ko nag maa ngi lay ñaan nga jéggal leen, nga jéggal ña des, ndax itam dee gi bari na. Yàlla itam jéggal na leen ne itam ku dee ci ñi jaamu woon shahid nga, maanaam martyr nga, képp koo xamante ni nag jotuloo dee jéggal naa la sa bàkkaar. Loolu itam dellu ci yërmande yàlla dellu itam ci yërmande yàlla. Kon yërmande yàlla yaatu na. Moom la alquran wax ne wa iz qala Musa li qawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittixaadikum alcijla fatuubu ila baari'ikum faqtulu anfusakum zaalikum xayrun lakum inda baari'ikum. Waaye ba Musa tuubee yàlla nee na fa taaba alaykum innahu huwa tawaabu rrahim. Waaye wax neen ne yàlla tànn loo na yonent yàlla Moussa ne ko nag na nga wut lu tolloog juróom-ñaar fukki personne. Su ko defee ngeen ñëw ci montagne bi. Xam nga turu Sina montagne la boo xamante ni yonent yàlla Moussa barabu xalwaam la woon. Su demee ba am problème rek dem fa wax ak borom bi dellu siwaat. Xam naa am na ay dem yuñ ci lim, waaye dem na fa dem yu bari yoo xamante ni sax alquran limu ko. Waaye barab la woon boo xamante ni bu masaana am problème rek dem fa wax ak yàlla dellu siwaat. Barabu xalwaam la woon, mu di montagne boobu di turu Sina. Moo tax yàlla wax yonent yàlla Moussa ne ko nag tànnal lu tolloog juróom-ñaar fukki personne nga ànd ak ñoom. Su ko defee ñu ñëw nag ci montagne bi jéggalu, ndax li ñu def rëy na, ndax dañ maa bokkaale te man bokkaale rek laa bañ. Ne nu ñëw nag, xam naa xeex bi am na ñu bari deeneen, waaye nanu ñëw nag pour jéggalu si. Moussa tànn juróom-ñaar fukki personne, waaw pour ñu dem. Waaye nag ña mu tànn mooy ña nga xamante ni ñoom jaamu wuñu woon yëkk wi, mooy ña toogoon jàpp seen yàmb. Waaye ñoom bañu demee ba àgg ca montagne ba, moom la alquran wax ne waxtaara Moussa qawmahu sabaina rajulan li miqaatina falamma axazatuhum arrajfatu qaala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. موتا بنيو نيوي نك با تيا مونتاج با نينا امنا نك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني tiit neen ko fa ñoom juróom-ñaari personne yooyu nga xamante ni Moussa tànnoon na leen pour ñu jéggulu ji. Lu rëy loolu am tiit neen fa tiit goo xamante ni yóbbu na leen barzax, maanaam tiit neen fa ba dee. Mu nekkoon tiit gu rëy ci ñoom, ñu ne waaw lutax tig gogu am ñu ne ndax bi Musa Samiri du jaamu yekku and ak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamanteni jaamu wuñu woon dañu togon non rek dafa melone ni dañu and ci affaire ba ndax la jaadu woon moy ba Musa Samiri defé lool ñoom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni légui jaamu gogu Musa Samiri imposé woon nit ñi baña am waye ñoom dañu tok rek dañu wax tuti ñëlé faalé wuñ len ne len lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yëkk wi ba ba Musa di delusi ñoom itam ñu tok japp seen jambour ñu ne japp seen jambour gogu nak motax yalla pinir len ci raj fa bob wa motax ñoom itam bañu démé tit nañ fa tit go xamanteni ndax hayba yalla ba tit gogu mo len yobbu bar sax ñoom ñepp ñu dé ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax fek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bëss boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dañ ci jël sawal wa motax as-sakitu 'anil haqq shaytanun akhras ki gis dëgg nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lér na né li du dëgg mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foko mën ti gis rek mu lér na né li yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci waxal so mëné tak micro takal micro wax so mëné bindal nga wax wa boko deful itam ëlëk bu yalla dé waccé mbugalam itam dana la ci jox sawal mo tax itam ñi li ñé doon jaamu yëk wañu tok japp seen jambur mo tax raj fa bi dal leen waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactionné bañu faato nak ca barab ba kérok itam yonent yalla Musa jaxlena waxat yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl muniko yow sama borom bu la neexon ñi nga alak len lu jitu ñuy ñew ci barab bi nga alak len alak ma muniko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tax ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defu ñuko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def motax itam nga reactioné ni ba ray ñi ma andal muniko in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' muniko li fitna la rek bo wacce dang ci ginde kula neex da nga bayyi itam cyankute ci fitna bi ci kala neex muniko nak wante ak num meunti deme anta waliyuna num meunti deme rek yaay suñu kilifa yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wante khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Musa da di ñaan boromam ne ko nak suma and ak ñom ba fi ñu def suma démé tuuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dékkal leen wax ne ni fofu kenn par kenn doon dékki kenn ku ci nekk gis bo dékké da nga gis sa morom tudd mu leer na la kele dafa dé ñu jék jék tek ci juroomi minute koka dékki koka itam tok juroom minute gisat kenen ku tudon ci wetam dekki ba juroom ñaar fukki personne yep mat yalla nak daldi len di jéggal ñu daldi wëlbeuti ku delu ci wat ci kër ga motax nak yonent yalla Musa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilaik muné ko yow suñu borom ñu ngalay ñaan fi ci aduna nga bindel ñu fi aw yiw mu nekk barab bo xamanteni yiw rek leen fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna am na ño xamne ak moy rek leen fi liggey buñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek leen fi liggey mu nekk itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla leen fi am yiw ba bañ fi jog al-akhirah itam yalla len fi am yiw ba bañ fi joge muneko inna hutna ilaik ñun ke tuup nañu jëm ci yow yalla ne ko azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek mo mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokh nané dal ñi may yermay upp ñi may mbugal wax neen ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa contane yaakar ni dana dugg ci yermandeu yalla yalla nak ne fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñi may moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azak wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacci ab kemtan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy ñi nga xamanteni dañ ñu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indakum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fek nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawrat bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil muné mu nek yonent bo xamné ya'muru bil ma'ruf da fay diglé lu bax wa yanhahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhill lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenen ci bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى خيت ومو اندالون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دونو كو راخاس اك ندوخ دانيوي دغ فا صوبي سا تاك تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوبتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فران ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي سوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي e xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenen ti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenen ti bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermane la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenen ta la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci التائب من الذنب كمن لا ذنب له من فالذين امنوا به نيغا خامتيني گم نونو يوننت بوب وعزروه ونصروه تاني توپ كو ديمبليكو سي ميسيوم جابليكو واتبعوا النور الذي انزل معه تيتام ني توپ القران جيغا خامتيني واتي ننكو مو اندك يوننت بوب دي محمد صلى الله عليه وسلم ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yaronte yalla musa yalla annoncé nako yaronte yalla muhammad ca turusina wan ko ne dana ñew kon kep kuy sa njabot andak yow su yaronte bobu ñewé na bayyi lima ko jox te andak yaronte bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbok yi e iswar bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah da den len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñi wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri way insha Allah waxtan wi di ñew da den len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mo am alal ju bari ko ki tam bokon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonenti yalla Musa ku bari won natula yalla genné nako ci Firaun mu joggé ci Firaun yalla bolé kok waju ñi wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñi wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababire yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme bu ñuy wax Khadir momitam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi dess na tuti waye itam dess na ay waxtan yu am solo mu melni rek fokk ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu nek ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek menisé nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuyu itam farsal ci kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbay nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sar nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kébé ci Yarax Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijène ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodé Sille ak Roxé Sille ñom ñu nga dëkk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale et mbokk yi

te yegu ko mu nek ci melokan wo bobu muy wuji boromam kon buñu yalla joxe taranga yalnañu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mun ñooñu yonent yalla musa lañu tombelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyel len japp ba jereño wuñu xewal yoy mu melni kon lolu mo doon waxtan li nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu ne waye yonent yalla Musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yonent yalla Musa tokna di waxtan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge nañu misra e khar bahru qalzum bëggen fa amuñu nak dekkuy way waye amna suñu yalla joxoñ nenen waxna waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf soos donu suuf sa mu nek suñu barabu dekkuy way nek suñu adresse ñu xamé ñuko waye nak borom xam xam yi اختلف عبارات المفسرين في الارض المقدسه ما هي بروم خام خام ييغا خامتيني اي فريكه القران لانو نيوم برب سل بوبوغا خامني يالا جوخاج نكو موسى بور مو ديم دك فا اك بنو اسرائيل نيوم امنانو اك ووتي تي سوف سوس كو ملني مجاهد موم دافني سوف سيلن يالا جوخاج بور ني دك فا مودي مونتاج بوبو ني واخ tour sina ak le ko weur ku ñuy wax muqatil mom neena modi iliya ak baytul maqdis modi jerusalem e ku melni akrama ak sudi mom dañu wax ne arihala ku melni kalbi mom dafa wax ne dimashq la ak palestine ak lenn ci soufu jordani ku melni serigne buñuy wax qatada mom dafa wax ne sham la sham gep la mudi suri neena dal fofu la len yalla wax ne len nonu dem sanc ko dekk fa waye abla ibn mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk biñuy wax sham mudi suri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi yonentibi wax ne qassama Allahu al-khayr 10 ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi ash-sham wa wahid fi al-iraq wa qassama ash-sharra 10 ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahid fi ash-sham muni Abdullah ibn Mas'ud wax na ne yonentibi waxon na bis ne yalla sedele na yiw def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax sham mudi siri mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak iraq kon siri mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox iraq mu ne itam yalla sedele na ay manam lu bon yalla sedele nako def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko iraq jël benn ba yobbu ko siri kon siri mo uppi yu mu ne kon nak e buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal sham len ko gëna jiñ mudi siri motax e kalbi waxna ne ابراهيم عليه السلام صعد ابراهيم عليه السلام جبل لبنان وقيل انظر

وما أدركه بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك من بعدك نيني قلبي مونتلي ني سونو مام ابراهيم كوم موم لا ني واخ ابو الانبياء تي ايتام يونت يالله موسى سد لا تي موم نيني ابراهيم مي تي جامونوم ييغون نا تي بن مونتاج بو ني واخ مونتاجو لبنان لبنان نك مودي ليبان مودي مونتاجو ليبان نينا بام فاي ييغي نينا امنا لوكو واخ نيكو خولال fek mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fu sa beut yam rek waaw weural ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy ardul muqaddasa mu ni ko eulek nak sey seut ñom ñokoy don man yalla ma len koy don lo ñokoy mom suufu yalla suufu may barkel lay nek kon nenen barab bobu kon modi suri bu fekke dañ koy natale rek nena fofu ibrahima taxawon don xol nena barab yam don xol modi sham e way dal yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent yalla musa waxna aw nitam ne len ya qawmi dkhulul ard al muqaddasah allati kataba allah lakum manam yeen samay nit modi yeen banu israël comme bañu joggé égypte ba légui amuñu fuñu dëkk yalla joxañ na ma ardul muqaddasah pour ñu dem dëkk fa lool nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne seen dëkk la bo xamanteni yena ko wara dëkk mom ko way loolu taxul won ñom ñu sawar ci dëkk fofu ndax dëkk ba dafa am ay conditions yu mu tëd kérok ñom bañu joggé pour dem ci dëkk ba pour dëkk fa Moussa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dëkk dëkk ba légui nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagné nak ngeen soga occuper dëkk bi waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nek dekk itam bo xamanteni e tacior yoy ñoko dekké waye dekk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dekk ba lolo tax ñuy wax dekk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nek ci dekk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla Lot yi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu ne kon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahil a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéeti xam xam yu ken xamul fu mu jogi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñ leen gisee biñ gisee wa keur Musa yi dañu tit daldi wax Musa daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajul mujabud da'wa yuniko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñi wax Musa goor gu deugër la
and nak soldat su bari ñewna fi nak ci dekk bi pour genné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun say nit lañu say doomi bay lañu say dekkandol lañu te itam gis neen ne e goru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alko ak ñi and ak mom lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Balaam ndax Balaam day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal-mu'minun كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي من وانا سن تستري خنا خمولني كوكو نغن ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني من كو يتم كوكو فمو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منولو كو دار تي يتم ني گم يالا لا اندال من نكا لا لين دي منا نيانال ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jeleewumako luddul fi yalla mune kon de su fekenteni defna li ngeen ma sante mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ah ñu lakal ko ci lu neñu wax ko ah dimbali ñu rek so ñu ñaanalul du bax fu ne bo bu neñu jaar ko ba muju mune len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko lissi xare ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fanuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañu ma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko mu defaat l'istikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñëk ba dañ ko téré won ndax amna jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième l'istikhar bi mu def gisul dara dara feñ woko e mu ne len bi mu xeyel suba ne len ah man de defat na li xaar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defat ko ba xam mom Balaam mu delu defat li xaar bi bimu ko defee itam gisul dara bimu xeyé suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkonté ne d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu waat ci ñaari li xaar yu mujjé ne la bu ko def waye comme nopi nan rek wonenen ne kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi e wante batay taxul Balaam fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko waye bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Balaam mi li cërëm di reey yépp ak fumu tollu ba am ismullah al-a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxna mi tam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne kom amna soxna te bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnam ñu daadi dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jeggi dayo la bu don ne jamono bi ñu ne ay million la ñondiko da di koy jox soxna si ne ko dal liñu bëgg modi adiy bi ñoko jox sa jëkër liñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanalñu ndax buñu ñaanalul dekk bi denen ko ñak ah soxna si dal di ñew di mën mën lé gor gi côté bu nek mu jaar ko fa di wax di wax ah ba jik rek Balaam daldi jeng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom Balaam
ba mu nango soxna ci dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nanguna mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu démé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa na ñew ci dekk bi dikke fa ay mom balaam bu démé ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musibe bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak balaam nak dadi joxe bis dadi xey ba bis bu ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi e dakk mbam mi nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanal yolent yalla Musa ak Alkande ak ñi ko top bañu déparé mbam mi dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré Balaam daldi wacc mbam mi nangotu la dem mu koy dor diko dor diko dor ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat tuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jëlat yett diko dor ko dor ba jikim ba mi jog mu warat ci ñu doxat tuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu jëlat yett diko dor ba jiki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Balaam ayna tazhab ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow Balaam fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malak lola tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malak yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al malaika ñene bi nga xamanteni Balaam deg na kaddu gogu ci mbam mi neena dafa rot ci souf dal di sujot di joy ba malaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge gisatul ben malaka fek na malaka yep dem waye bi malaka yi demé rek le shaytané dal di ñew nak taxaw ci kanamu Balaam neko jukal nga continuer xana xamulone malaka yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanal yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanalé rek yalla alak len malaika yi nak ñew biñu ñewo nak taxaw bi ak dem bi yépp du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaane e liñu wax ne du wéki mukk da fay daaj rek budé ay dal day daaj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu set e Balaam da di jog waxu tank yu deugar yek ci kaw montagne bi ba mu yegge ci kaw montagne ba mom Balaam daldi nak commencé talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenen ti yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko Balaam ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma lima def dama yakane neeku mak sama xel nga xamni nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa kër Musa dana nu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétalé ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom Balaam lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc ci lamiñ wi ba mu aksi ci omi
manam lamiñ wi gudduna ba ak ci om wi boko gisé dal da nga yakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba génné lamiñam

0: waji don nako sakku te mu andak ngim ak ragal yalla donte sax nekkon na ci xat xat ak tis ak ñak bu tar ndax lolu daf len di wonni jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la bobu mu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy wa taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker di jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñeme ndax xamna ne li muy def jaadul nonu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawal manam di jay sen bop te ko ci lacc mune may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax so ragale yalla yalla ubbil la bunti wërseul yi yalla jappandala lepp ci yow ba lepp lo soxla daf lay daldi fekk ci gis ngeen sayyidatuna maryam ragal yalla taxone wërseuk dan ko dikkel di joge ci aljanna diko fekk ci ci mihrab ba mu nek ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana allah lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundum di naqari kon itam ñu xamni jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla am ci la demi ba fekkon goor gu bon gu yoron alal dan ca moy mu fexé bu wëlbeutiku goor ga nekk ko bax tout ba goor gogu ragal yalla ma tax bu mu tollo ci njaxare mu fateliku lu bax lu mu defon lu bax lolu xettiliku ci xat xat bobu mu nekkon kon suñu mbokk jigeen ñi nañu xamne ñoom ñoy baaju société bi suñu baaxé société bi baax waye buñu boné société bi daldi bon kon tabarakallah lolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamanteni fokk nañu né suñu jaayul sen bop duñu am luñu dundé yalla ngi fi mo bind moy dundal moy ray nanu ko ragal nanu top itam ci ay ndenkanem top itam ci limu diglé top itam sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci limu indil ci alquran ak lepp du ci aju ñu ni sidna umar radiyallahu anhu yahudi ñew nanu diko laaj neko laaj yi ñu lay laaj su fekke tontu nga ko ñu xamni l'islam deug la ñu xamni itam muhammad yonent la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nelen salu amma badalukum laaj len lu len neex neena ñu ne ko أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي وأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي وأخبرنا عن قبر صار بصاحبه وأخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الإنس ولا هو من الجن وأخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على الأرض ولم يخلقوا في الأرحام وأخبرنا ما يقول عما يقول الديك وأخبرنا عما يقول الفرس في صهيله وما يقول الضفدع في نقيقه وما يقول الحمار. نيني جيفي دانيكو واخنكو يو عمر بن الخطاب نيني ليلات نغا واخنو نغال مانام كنار ييغا خامتيني نيو تيج اسمان دا دارا دو مني ييك جيم تي كو اسمان تي لو باخ كنار يوي يان كنار لا سيلور يي تيج اسمان با دارا لو باخ دو مني ييك يان سيلور لا نيغي لاي لاج ايتم يان تيابي نيوي اوبي اسمان با يو ييك لپ لوي خيتو لو باخ مني ييك ñu ngi lay laaj ci bammel bi nga xamanteni da fay dox and ak boromam bammel buy dox bobu bammel ban la ñu ngi lay laaj la doon waré la jogon di waré te du nit te du jinné waraté kat bo xamanteni du nit du jinné kan la ñu ngi lay laaj djuroomi yef yo xamanteni don len dox ci ko souf te amuñu ndey amuñu lu len djur waaw non rek la nu ñewé ñu ngi lay laaj itam sekk budé sap lu muy wax ñu ngi lay laaj fas budé ngexal lu muy wax ñu ngi lay laaj mbott budé joy lan lay wax ñu ko laaje laaj yi wax na ne Umar ibn al-Khattab njatt na bopam ci souf nax laaj ñu ko laaj xamu ci ben xamu ci dara wanti Umar ibn al-Khattab ci mando ci wacce gu mu wacce bopam taxna mu wax wax bi wax ne لا عيب بعمر اذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم وان يسال عما لا يعلم من ادو سككات شي من عمر مودي دي مي سني ما لاجي لوما خمول ما باغي ام بن كومبلكس تخاو واخني لي نين ما لاج خاوم مكو te itam su fekkenteni gis naa lu ma xamul ma bañ a am benn complexe ci laaj ni lii kat xawma ko waaw ñu gis ne kon yonent bi sala allahu wasallam yaroon na njabootam ci wàccee seen bopp ci modeste ci bañ a rëy waaw ndax dañu wax ne rëy pepp la buy nekk ci xol te pepp boobu ku mu nekk ci sa xol doo dugg aljanna pepp bobu nak yonent bi opéré won nako ci xolu julit ñi ba dindiko motax Umar bamu xamulé def ni yahudi li ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak amna yahud bu tepp daldi wax ni hadha dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyyan wal islam batil mune li ka day wone ne kon sen yonent bi du yonent li day wone ne itam seen yoon wi yoonu neen la du yoonu dëgg foofu nag am na benn sahabi bu ñuy wax Salmanul Farisi mu ngi woon ca jataay ba Salman daal di jóg daal di wax yahud yi ne leen xifu qalilan taxaw leen muñal ma tuuti maa ngi ñëw neke booba mu nga jëm ca tàngam ba mu nga jëm ca ka yonent bi waxoon ne su ma dee dëkku xam-xam aliyun mooy bunt ba waaw Ali ibn Abi Talib moom la Salman di seeti pour mu dimbali leen ci laaj yii leen jif yi laaj te mu nekk ay cax yu nëbb ay cax yu xóot bi Salman ñëwee dafa wax ne yaa abal xasan yaa abal xasan أغيث الإسلام؟ فقال وما ذاك؟ فأخبره الخبر. نحن بمني ويدفنكو يوبا يحسن ختل الإسلام نخ أي نونم دل ننو تكوم منكو لن موخيو من نتلكو كسيو ينو لاج سيدنا عمر تمونكو تونت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دادي أندت سلمان الفارسي رضي الله عنهما ينا علي دادي نيو بيتي جيفي فيك لن يتخو سيدنا عمر بمو جيسي علي افكو دوغل نيوكو دادي كوي أكولات خمني برم خم خم غري نيو علي دادي نيو دادي لن وخن لن سلوا ما بدا لكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمني ألف باب من العلم فتشعب لي من كل باب ألف باب فاسألوا عنها. يعني علي بن أبي طالب لنا لن لات لن لن بك لات لن لن ناخ man len di yeugal ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam jangal na ma jinni buntu ci xam xam neena jinni buntu yoyu gor gorluna ba jele wat na ci yeneeni jinni buntu yo xamne mako ci doli ci samay geustu ak samay recherche mune kon nak laaj len lu len neex ci katanu yalla ma tontu len way ali neena len inna li alaykum sharita iza akhbartukum kama fi tawratikum dakhaltum dinana wa amantum ali neena len bala malena tontu nak dana teural ben condition condition bi modi su fekente ni li ngeen ma laaj yeb tontu nako comme ni mu dikke ci sen tere yi ci sen tawret yi ak sen evangile su boba nak na ngeen duggu ci suñu diine xamne diine ji moy diine deug na ngeen gem sayyidna muhammad xamne moy yonent mu jog jamon te mo tej risala ji fi ne ko waw ko kay ben yarante amu ci so kay tontu ñuy gëp ñu ne ko yow ali ñu ngi lay laaj an aqfal as-samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamanteni ñu tej asaman buntu asaman yi yeen cellule la علي بن أبي طالب نلين كان نار يتج بنتي أسمان مودي الشرك بالله منام بوكالي أك يالا موي تج بنتي أسمان فيك يانجي بوكالي أك يالا دو جولي بس جوليك دو وار بس واريك دو جخ أزك بس أزك ييك تجف يو باخ ينيت نيدي دي في تكو سوف ملاكي دينكو ييك تكو nit ku ne nak am nga fu sa jëf yu bax di jaar di dem bo bokale ci yalla nak tej nga buntu yoyu lo defati ci lu bax dotul jallati wa motax nak ñu ni nit ki wedd yalla jëfum ju bax du yek wa motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lunu nga gis len ñu dakk dimbali nit ñi gëna upp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne bañu wax naan tubab dal jikko jullit la yor wante dañuy def yépp du mëna yéeg ndax li ñuy bokkaale ak yàlla parce que gëmuñu ko kon ñoom tëj nañu fa seen jëf ju baax waroon a jaar di yéeg waaw moo tax yàlla ne gaa ñi nga xamante ni gëmuñu ma seen jëf dafa mel ni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwee mu naaw su ndox ñëwee itam mu dem. Mu ne kon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaaleeg yàlla. Ñu ne ko lu tax, mu ne li ànn al abda ida kaana mushrikan lam yartafiaa lahu amalul. Waaw, mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéefeer, mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg. Waaw, jullit bi nag moom su fekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla, fexe nga ba assuré bañ a bokkaaleeg yàlla, neena nag donte sax muy katu yàlla nga, li ngay muy bàkkaar la, waaye nag boo jullee mu yéeg, soo wóoree mu yéeg, boo joxee azaka mu yéeg. Yow daal jullit bi fexeel rek ba bul bokkaale. Nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la. Ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatihi samawat, ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yi ba jëf yu baax yi mën a yéeg. Mu ne moo di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mu ne caabi ji ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla, te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la. Nee na foofu nag juif yi xoolante nanu, kenn ku ci nekk xool na sa morom, ne mu ne waa ji li mu wax di dëgg. Wante teewul, ñu ngi continuer di ko laaj. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin saara bi saaxibihi, ñu ngi lay laaj bàmmeel bi nga xamante ni daf doon dox ànd ak la mu ëmb. Sayyidina Ali ne leen zalika alxuut alladhi iltaqama yunus, mu ne leen mooy jën wa wannoon yonent yàlla yunus ca digg géej ga. Jën woowu de bàmmeel la bu ëmboon nit ba pare di dox ci biir géej gi. Waaw, mu ne ko cax boobu loolu lay tekki. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmahu la huwa min al jinn wala huwa min al ins. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj la nga xamante ni doon na waar ay mbokkam te du jinn du nit. Mu ne leen hiya namlatu Suleyman ibnu Dawud, mu ne la doon waare te du nit du jinn mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci histoire yenent yàlla Suleyman doon waar mbokkam ya naan leen ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mu ne ko xorondom boobu doon wax ak mbokkam ya naan leen yéen samay mbokki xorondom, gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi, ndax Suleyman gi ñëw te borom doole la, borom daraja la, te bu ñëwee moom ak soldaaram mën nanu leen a joggati ngeen dee, te ñoom duñu ko yëg. Ne ko xorondom woowu de xorondom la woo xamante ni kilifa la woon ci biir xorondom yi. Ñu déggal ko, mu leen di waar, di leen orienter, di leen teg ci yoonu yàlla. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin machawa ala al ard wa lam yuxlaqu fi l arxam. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nanu dox ci kaw suuf
1: neena te kenn ëmbu leen noonu rek la ñu juddoo waaw. Mu ne leen dhalikum aadam wa xawa wa naaqatu saalix wa kabsu ibrahim wa asa muusa. Mu ne leen juróom ñoo ñu doon dox te amuñu ndey ak bàyyi moo di aadam ak xawa, ñoom noonu rek la ñu juddoo, ak géléemu saalix ga, ndax waa kër saalix ba ñu bëggee sonal saalix dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote. Li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen, su fekkente ni mën naa ëmb ci saasi, jur ci saasi, gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam, su boobaa ñu gëm la. Keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw, ba sax xawoon naa gàntal, yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faalun li may yurit, lu ma neex ma def, te sama kattan amul limit. Lii ñu la laaj mën naa ko, montagne bi mën naa ci génnee géléem gu ànd ak doomam. Ñu ne géléem googu nag àndoo nag doomam naaqatu saalix boobu, neneen amul ndey, noonu rek la ko yàlla bindee. Ñu ne itam kabsu Ibrahim, keroog ba Ibrahima tëralee suñu maam Ismaïl ca Makkatul Mukarrama, takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla, ndax moo ko ko digoon, moo ko nisaroon. Keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne Ibrahima dëggu na ci li mu wax, dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam. Keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayiduna Jibril alayhi salaam, ne ko demal nga jox ko sayiduna Ibrahim, ne ko mu remplacé ko doomam ji mu naroon a rendi. Neneen xar moomu amul ndey ak bàyyi, noonu rek la ko yàlla bindee, jaarul fenn. Ñu ne yet wo nga xamante ni yenent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yoroon waaw, te bu ko sànnee mu nekk jaan, mu sonaloon ci Firaun. Yet woowu itam wax ne ne noonu rek la ko yàlla bindee woon, kenn daggeewu ko ci benn garab. Ji fi ne ko waaw, lan la séq di wax bu dee sab? Mu ne dafay wax ni uzkurullaha ya ghafilin, yéen way sàggan ñi topp àdduna, waay fàttaliku leen seen boroom, yàlla leen bind te dana leen fi jële, te bu ëllëgee da ngeen ko rendre compte. Kon nag góorgóorlu leen ci jaamu ko, moo tax muy faral di sab njël pour di yeey way sàggan ñi nga xamante ni ñu ngay biddanti. Mu ne ko lan la fas di wax buy ngexal? Mu ne ko saabu boo waree fas waaw, wala saabu xelum fas demee ca góoru yàlla ya daan gàddu seen jaasi di jihaat yi pour yaatal l'islam bi. Nee na fas dana ngexal wax ne allahuma ansur ibadaka almu'minina ala alkafirin, yàlla yàlla nga dimbali sa jaam yi la gëm ba ñu mën a tasaare sa message ba mu mën a yaatu, yàlla nga wedamloo yéefér yi, yàlla nga néewal seen kattan. Loolu la fas di ñeexale. Ñu ne ko lan la mbott di sabé muné da fay wax subhan rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar ene lol lay wax aw ma ngi tuddu selu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen yaangi koy sabbal ci geejju xoot ya ak dex yu xoot ya ak barab yu lendem yi neena bi sidna ali tonto laddi neena yahud yi nak daldi xolante biñu xolante nak na moone waji tontu na laaj yépp de fofu nak yahud yi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gëm ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali neko d'accord nen sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax nañ ni sidna ali netti na len nak histoire bobu wante insha allah lolu ci ajuma ji di ñew ci len ci dugg ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbok sen xarit chamou de tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit pabja ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju baax di aja ana sey dekk ci castor yu jëppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen ju baax wala suñu ñaari jigen yu baax di ami kolembu ak nabulo ñu nga nek ci avenue Lamine Gueye e ci SCBM Samsung ñu nek itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def leen itam ñu di mag ñu ngi nuyu suñu yaaju baax madame Mbacke di nuyu itam ñaari doomam mam Binta Mbacke ak Mare Mbacke nekk ci cité Assekna ci aéroport ñu ngi nuyu Khadijatu Diouf dëkk ci Pikine cité Sotiba di nuyu itam Mor Gueye nekk commerçant nekk ci marché Grand Dakar di nuyu itam Sophie Gueye de suñu xarit nek ci liberté 6 di nuyu itam fréram Ousmane Gueye ñu ngi nuyu Oumou Diatta dekk ci Thiaroy Gar ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu Kouré Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbay di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ñing di nuyu sërëm Anta Ñing di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di Salka Dieng di nuyu itam Seyid Jibril Dien dëkk ci Dagapël Morola di nuyu itam professeur Diouf nekk ci bloc scientifique Aliou Sall jotal na nuyoom tabarakallahu ñu ngi koy nuyu diko ziyara di fédélu itam suñ cofel ci moom tabarakallah mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe chambre étudiant yu ndaw ci seen émission kalimatul xaq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين تي استوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اديما جي ويسو موكاي جيسون نين وقتان ييغا خامني دوخنا ci digenté yahoud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yéme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto da ñu xamné l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko da ñu xamné kon l'islam nen la te Muhammad yalla yoni wuko ba sidna Umar amun ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax Salman al Farisi mo job dem seti sidna Ali karramallahu wajha mom mo ñew bi mu ñewé yahudi di ko laaj muy tontu ben par ben di tontu ben par ben di tontu ben par ben ba question yep jeex gis ne ne bi question yi jeexé yahudi kérok ñetti mbolo lañ won mais ñaari mbolo ya ñoom suk nañu da di jeblu deugal l'islam ne moy diiné deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ño laaj sayyidna ali ne ko ya ali qad waqa'a fi qulubi ashabi ما وقع من الايمان والتصديق مونيكو جيس نانو ني سونو مبوكي نغم دوغنا سي سن خول تي تونتو ييغا تونتو سونو لاج ياكو وارال وايي ناك ديس نانو بن لاج لاج بوبو بو فيكنتني تونتو غاكو سو بوبا ناك نيون dañuy dugg ci seen diine soko tontul nak duñu mëna dugg ci seen diine ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci ben xunt yalla ray len fa ñetti téméri at ak juroom ñent bañ le bam len fa rayé wala bam len fa nelaw lo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu muneko nak ñooñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali neko su bëgge ma wax la ko ndax alquran andinako mudi téré biñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi neko ya gënanu dégg ngeen di jang seen alquran bobu waye alquran da fay résumé té ñun dañu bëgg nak nga tass ko gën ko léral kon dal li ñu bëgg moy nga andil ñu seen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk bañu dekkone wax bour ba xaj bañu andalon lol dal mom lañu bëgg su fekente ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappone sidna ali karamallahu wajhahu wax len ne len wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñom manto bi mu sol yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw mune len hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سنعلي نكو yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amone ci dekk romain yi ben dekk bu ñuy wax afsous ben bour bu yiw mo fa dekkone waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukay wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ne rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex nena mu dadi fay tabax nak palais bu bax bu rafet sax palais bu yeme ñu ne bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amone na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci bir da ngeen gis ñom fañuy mujj ñu né bour bi mu suta nango doxal benn mbir luddul ba diso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel té mous té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bour bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitum ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeeku wuy ci fitna lu len may na len jamm jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuy suñu ko nak fitnal na len di len sonal ñi ko opposé ñepp daf len jappone di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digeunte sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digeunte bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax ne ñom diine biñu jappone modi diine sayyidna isa alayhi salam
kon bour bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya saniko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defe won waw ñi gem ñep mu len di mbugal di len ray ñu ne bi nga xamantini nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gem ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum len wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tokna ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wor ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ko ko ci deey ne ko mbir mu reey kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu sinen ak sen armée fess nañu del dekk bi li ñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bour bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mo am doole la bour bi nak lolu tital ko ba mbaxanam ma wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudi jeune yoy dan ko conseil nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisé bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jangé muné law kana diqyanus hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني دقيانوس مي بو فيكونتني يالا كوم ني موكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek mu gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi de khianous bi mu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fene kessé la di khianous dal du dara nit la rek di bur nak bu kacior bo xamni kuku gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wétam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggënt ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ni ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'am wash-sharab wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gane ci sama xol
waaw dafa am xalaat bu nekk ci sama xol xalaat boobu moo tax mënatuma lekk mënatuma naan mënatuma nelaw ñu ne ko wama huwa yatamliha xalaat boobu lan la mu ne ataltu fikri fi hadhihi as-sama fa qultu waman khalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuza wa ja'alaha saqfan mahfuzan bila 'ilaq min fawqiha wala da'ama min tahtiha wama ajra fiha shamsaha wa qamaraha waman zayyanaha bin nujum summa ataltu fikri fi hadhihi al-ard min satihiha 'ala dhahri al-yam al-dhakhir waman habathaha وربطها بالجبال الرواسي لأن لا يمتد ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ينسى ما ينبق li tax nanguma lek nanguma nan mo dine khotal na sama khalat ci asaman siñu tim ma khalat di wax ne waw kan mo bind asaman kan mo def asaman mudi plafond plafond bo xamanteni yalla ko ar teyel ko bopam ba danoul plafond bo xamanteni danoul mu ngi tim nena te gisuma boom yu ko te nena gisuma itam ay jeñ yu ko te kan mo sanni ci ko jawu ji jant bi kan mo sanni ci ko jawu ji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalaat dal xoot na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxli ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mu bind asaman du diqyanus mu bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolu mom lerna ma xawma luma lerul waye lolu lerna ma muni mu guddalat sama xalat ci suuf si ma nek ci ni mu talalo neena ma xalat itam geej gi nga xamanteni jakarlo nak man di four neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deugari neena xamna ni itam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني وقتان اك يين ci nitu yalla bu mag modi luqmanul hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yu rafet te bax yumu don digal ay dom yum don digal domam man ci tawul itam amna yenn ti tere yu wax ci histoiream. Luqman nak dañu wérante nan dañu wérante ni ndax mom yenent la won wala du yenent di ko ci alquran yalla wax ni luqman yonent la won waye dal wax na ni jox nañu ko xam xam deugën te modi xam xamu hikma lolu alquran wax nako ñeneen yonent la ñene dedet du yonent waye neneen sonen nit ko bax la won rek dina mëna dajale mbolem xetu gratis yenent dana mëna dugg benen garat budul garat yenent itam dana mëna dugg kon luqman nit ku bax la war don tunku ci kaw suuf moom la alquran wax ni walaqad atayna luqman alhikma mene alhikma moo di alaql walilm walamalu bih walisabatu fi lumour yalla neena ñun yalla joxon nañu suñu benn nit bi ñuy wax luqman joxon nañu ko lu ñuy wax xikma ñu ne xikma nag moo di xel mu rafet moo nga xam-xam bu wér xam-xam bu ñu jëfe jëfin bu sell. Luqman borom xam-xam yi wuute nanu ci askanam am na ñu wax ne kaanat nu uxti ayyub ndax dama dégg ne jaam bu ñul la woon comme man ndax ki doon laaj laaj bi moom jaam la woon te luqman itam wax ne ne jaam bu ñul la woon ndax nit ku ñul la woon yenente yi daal am na ci waaye Saadu bu musib dafa wax waa jooju don ko laaj jaam boobu ne ko la taxdar min ajli annaka aswad mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul mi ne luqman nit ku ñuul la woon maa ngi lay yëgal ne luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma alquran itam tudd na ko mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax ñi ca gën a siiw luqman ca la bokk bilal itam ca la bokk mu ne ko ndax luqman mu ngi dëkkoon égypte ci dëkk bu ñuy wax nawba
ñu dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul lem ne ko Luqman foofu la bokk. Kon loolu daf ñuy wan ni Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi' mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul haqqan aqul lam yakun Luqman nabiyan ولكن كان عبدا عصمه الله تعالى كثير التفكير حسن اليقين أحب الله فأحبه الله فمن الله عليه بالحكمة. جلنا نافع مجلة عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر وحني دقلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم دي وحني دقلولين نخ دقرك لالين بقوخ man leen di yëgal ni Luqman nekkul woon yonent wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu, waaw maanaam zéro foot la woon, ndax lépp luy tilim tilim mu jikkoo moom Luqman muccoon na ci. Waaw nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq lamboo na ko. Yan ci bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kóolute la ci boromam, nee na itam ku soppoon yàlla la te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne sama mam doon na nelaw benn bis, nelaw bu bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu xalifatan fi l ard taxkumu bayn annaasi bilxaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg. Baat bee ko wax loolu Luqman daal di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu al aafiya walam aqbalil balwa wa in azama alayya fa samaan wa taa. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkellu naa ci sama borom, su fekkee yàlla tànnuloo na ma man de tànn naa am jàmm. Su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn, man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal ku fekkente ne yàlla daf may tànn loo loolu ma gënal. Mu ne ndax damaa ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourne nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yonent yi fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen, waaw nattu ya sonal leen lool, ndax boo gisee ulul azmi min ar-rusul ñu ne yonent yëpp juróomi yonent ñoo ci gën, juróomi yonent yooyu seen ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnuloo moom daal préféré na nekk daal nit ku yàlla, nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñu ngi koy dund,
xam dal rawale pass passam ak tawhidam neena moko gëna mune nak wante bu fekente ni yalla dogu na ci def ma khalifam ci ko souf neena bu boba duma warante ak mom nak dama koy baye bëgg bëggam baye ko mashiyam ak iradam su ko defé nak ma top ci gënaawam nangu ko nak ci biir nangu ko ci biti neena mana tammi da ci koy wax ne ko lokman lu tax nga tontu tontu bi lokman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li anna alhakima bi ashadd almanabil wa akdariha yaghshahu adh-dhulm min kulli makan moniko ndax atté kat bi moné ci barab bu dangereux la nek barab bu doy war la nek dafa melni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xoot mu taxaw ci buntu taxma te bu yëngato taxma mab te bu labbe mu dugg ci biir safara wa neena atté kat yi bëpp atté kat yaangi taxaw ci tuñu safara moone bu fekkente ni itam góor góorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon nee na nga mucc doo dugg ci safara wa mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon nee na tuñu safara wa dana mabb te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk loola tax rek ma ragal mu def ma atte kat ci kaw suuf mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekku ko torox ci bëtu nit ñi te nekku ko rëy ci bëtu yàlla nee na moo ma gënal ma nekku ko rëy ci bëtu nit ñi te nekku ko tuuti ci bëtu yàlla malaaka mi ne ko eskay li nga wax di neex naa dégg mu ni ko ndax adh-dhulmu zulumatun yawm alqiyama mu ni ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yawm alqiyam mu ne te bëgguma amel kenn àq bëgguma tooñ kenn mu ne ko nag te àgte moom yàlla rekk ko moom yàlla rekk ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ka ko yeyoo mu ni ko ndax adduna poñatu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo féetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee adduna doole jooju la la yàlla jox nga féetale ko adduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajag sa borom dana metti mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayaat addunia fa inna aljahima hiya almawa mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte na muy atte jaarul yoon xoolu ca yàlla séddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha annafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa mu ne ko képp ku nga xamante ni

moy tandikuna jëm na ju bok yalla ci na moy liggey ak na moy atté man bakanam dan ko néna koku ëlëk aljanaay kërëm néna maraka mi gëna yému itam ci kalaama Luqman bobu néna Luqman ci néw yooyu la ko yàlla joxee sole xam-xamu xikma dafa yeewu rekk commencé di wax xikma la mu wax nit ñëpp neeskay moo tax yonent yàlla Dawud alayhi salaam wax na ko bis ne ko touba laka ya Luqman utita alxikma wa sarifa ank albala yonent yàlla Dawud nee na Luqman woo naa sa texe yow de raw nga yow de mucc nga Luqman ne ko lu tax mu ne ko ndax dañu la jox xam-xamu xikma teggil la natt la waaw ndax yow bénke ñu ngi koy dund yàlla teggil na la ko jox la xam-xamu xikma nga tokki sa ruq waaw sonuloo kenn kenn sonoonu la mu ne ko man nag jox yàlla jox na ma xam-xamu xikma wante nag yàlla natt na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla Dawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoire am ci émission yi weesu moo tax Luqman wax ngeen ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan xabasiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñii nee neen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawwa mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon xabash éthiopie mu ne kon moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga masi a yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw mi naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaani ca malaul aala di bokk ak malaaka ya géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fa waaw ki nga romb ci medd mi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba di jaay noonu ka toog ca biroom itam door ko simam bu rafet karavaatu moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaani ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moo mu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Luqman mi kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ni dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca séraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko ñu toog ak diir bu yàgg mu yónniwaat ko séraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat

μιας γενναλάρκο φαμπενέλ χαρ ίνδι. Δήμου νιβέ, μονέκο ρέντεκο, μορέντεκο, φέσκο. Μονέκο ίνδι μονέ γένα μπον και χαρμή. Λοκμάν, δαδίγελ χόλμπα ακ λαμινιό ίνδι. Α, σάγκη μενέκο. Yow kat bima la waxe indil mani gëna baax ci xar mi dang na indil xol bi ak lamiñ bi ma waxat na indilat mani gëna bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ bi waaw mu ne ko nu mëna nekke naka la xol bi mani gëna bon ak lamiñ bi gëna baax itam ci xar mi Moniko Moniko Xolbi ak lamiñ wi suñu baxé néna dañuy bax bëgg na bax yépp néna bu ñuy bon itam dañuy bon bëgg na yes lépp Moniko mën na nit ki lammiñama xolam mën na nu gën a baax ci moom waaye itam mën na nu gën a yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la daa fekk ne booba xol baag lammiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ne booba itam xol baag lammiñ waa baax ndax kat lammiñ mooy interprète xol la nekk ci xol lammiñ ko mën a feeñal lolu dippook li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inn fi ljasadi la mudga isa saluxat saluxa aljasadu kullu wa isa fasudat fasudat deljasadu fasuda aljasadu kullu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn suux wa nekk ci nit nee na suux woowu su baaxee lépp nit ki baax waaw julleem baax kooram baax azakam baax waaw léppam baax daal waaw waaye xol ba bu yàqu léppam yàqu jaram du baax ndeke Luqman na mu xame loolu ba yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lamiñ wa li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lamiñ wa moo tax Zuhair ibn Abi Salman moom nee na nit daal bi ñu ko dee séddalee ñaar la xolam ak lamiñam nee na la ci des nag moom yàpp dret rek la ak yax amul solo waaw mu ne lisaanul fata nisfun wa nisfun fuaaduhu waaw wa lam yabqa illa suratu llaxmi wa dami waaw kon nga gis ne nit daal bu ñu ko dee wax xol baag lamiñ waa tax moo taxoon yonente bi sala allahu wasallam li ëpp ci liggéeyam mu ko féetale ci xol ak lamiñ waaw waaw ndax moom moo doon doctoru xol yi mooy doctoru batin yi waaw moo doon faj xol yi di ko defar moo tax dikk na ci xadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqahu llahu sharra ma bayna rajlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi daxala aljanna mu ne képp ku nga xam ne yàlla fegal na ko ayu la nekk ci diggante ñaari tànkam te mooy awraam waaw boo fexee ba góorgóorlu ci wàllu mooy waaw jéem a sàmm bu baax waaw ba ñuwal sam pëy wa charrama bayna shafatayhi nga fexe itam ba ayu la nekk ci sa diggante ñaari tuñ te mooy sa lammiñ nga fexe ba yar sa lammiñ du déborde nee na daal ku yàlla fegal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu lammiñ nee na daxalal jannat
fokk nga dugg aljana motax yeen tim sallallahu alayhi wasallam waxon ni ndax ëlëk dana am dara lu mëna duggal nit ci safara lu do lamiñam waaw motax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا فقال إنه أوردني موارد يعني عمر بن الخطاب نوان نسيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما مفك أبو بكر مجي خدش لامن ينورك waaw mel ni ko bëgg budde lamiñam sanni Omar ne ko waaw sang bi lay def ni mu ne ko wax sama lami wi dal momay duggal ci ay musiba rek waaw sama lami wi momay duggal ci ay musiba mu ne ko yeen musiba mu ne ko xana musiba yu bon yi waaw ñu ne waaw fa iza kana hadha khabaru as-siddiq alladhi فضله فوق الثريا وقد حرسه الله من السوء وأخبرها عنه الصادق بمديد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء فما بالك بغيره من أبو فكنتني نتكو باحكي دي أبو بكر mo tey lamiñam diko xëcc te Abou Bakri mi nga xamanteni nganeelam wésu na bidiwi wésu asamaan yi di dem Abou Bakri mi nga xamanteni yàlla moo ko sànn ci lu ñaaw ba mu wattu ko musu ko def te du ko def bu mukk noxub màggaayam ak sellam Abou Bakri mi nga xamanteni yonent bi moo wax ne jant bi tiimul gannaaw yonent yi ku gën Abou Bakr waaw nee na jant bi tiimul jant bi fenkul ci gannaaw yonent yi ku gën Abou Bakr waaw ñu ne bu fekkee Abou Bakr moo téye lamiñam di ko xëcc ba koy bëgg a buddi sànni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamante ni nag ñun demaguñu fenn amaguñu benn yow bu wóor waaw ñun nag waaw ñun suñ position naka la demee kon nga gis ne nit ki war na yar lamiñam bu baax kon war nañu sukkandiku ci Luqman gis-gisam bu rëy boobu mën a wax nag ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni rahimallahu mra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yantiyu sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne yal na yàlla yërëm waaje nga xamante ni bu waxee waxam di njariñ kese waaw waaw dañu bëgg nit bu addoo rek na nekk njariñ lu mu mën a jëriñoo wala njariñ lu nit ñi mën a jëriñoo waaw mu ne aw wala mu xam ne wax baaxul ci moom waaw aw sakata wala mu noppi xam ne wax baaxul ci moom waaw waxoon nañ leen ci émission bi weesu ne noppi dafa bokk ci grade ñeenti escalier yi nitu yàlla yi di jaare pour mën a jege seen borom kon nit ki daal ñaar moo war a nekk ci moom lamiñam bu dee wax na nekk lu am njariñ bu dul lu am njariñ na téye lamiñam waaw yonent bi ñaanal na nit ki nga xamante ni su waxee waxam jur njariñ su noppee itam noppeem jur jàmm waaw mag ñi dañu wax ne penc mu jàmm nekk mag mu xam lu mu waxu la fa nekk waaw waaye bu fekkee ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

0: Sunyi juga nampak. Mereka mau. Mereka mau ayakal ni. Laminya khal. Jumlu juga nak kebah. Sen bahay. Dapat ia balik dia. Ya. Langit kecil jumlu jual-jual. Minta Yesus yang itu dengan dia balik dia. Mereka kan nak bunyi bahaya dan yang bah bafau. Bunyi bone itu dan yang bone bafau. Cepat lalu, kita nak kan ne? Kan mungkin sedele ko cengat. Betul mungkin lan wah al qalbu salim, ak al qalbu mayit, ak al qalbu marid. Lolo modal limu Yesu won ci aduma ji Yesu al qalb salim mo waxon len ni lan mo jox xol bi nga xamanteni dafa muccu ci mbolam ayibe jikko yi nga xamanteni dafa kelimal xol daf ko saltal mo ci xon yalla di wax ni tere bi di al qur'an leer la jëmmi ñëpp la ñëw ni nga xamanteni ragal nañu yalla maana ni nga xamanteni mbolem ay bi jikko yi dañ na ci seen xol bu seen xol muccu ci mbolem ay bi jikko yi ñu waxal leen ni leen moo di ñi nga xamanteni dañuy saxal julli di ko def ca waxtu yo di ko def itam ci charte yo di ko def itam na ko yalla bëgg mo ci nga xamanteni borom xol bu mucc moy ki nga xamanteni alalam daf koy dépenser ci yoonu yalla mayu ci ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay may ci alalam du ci dimbale boppam du ci dimbale ay wayjuram du ci dimbale njabootam du ci dimbale itam jaamu yalla yi mu tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nañu ne dana nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla maanaa ni leen ko yàlla dégale waaw mu tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiqun waaw ñu koy dale nag ci seen njaboot ak seen wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp xeetam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génne duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha biqalbin salim yani بقلب سليم من الشرك والنفاق يا لاني دي سغي نييو تي بيسي واو تا مودي انك يوم الخيام ني نيب بيس ما بوغا خامني نانا لو اول بري بري امو فا نجارين لو دوم يي تيكي تيكي لو نجابوت جي تيكي تيكي امو نيو فا نجارين لا فا نجارين رك موي خول بيغا خامتيني موكي نا تي مبولم اي بي جيكوي ayibi jikko yi nag limoon nan ko bi ca njëkk moo di bokkale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak nafaq ba ca topp di fen ba ca topp di ndañaal ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wuruc ak kàccoor yii yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni waruta nekk ci xolu aji gëm ji soo fexee ba jikko yi nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñuy ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaa ci waxin ñooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bare bare lu doom ya bare bare ca fexewuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim ci li mu jikko yee dañ ci yow boo liggéey itam ci port rek ngay nekk, waaye doo mën a nekk mukk ci xewal. Loolu nag yàlla moom moo ko wax. Kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu. Moo taxoon Luqman ni xol daal bu baaxee lépp baax. Xol bi nga xamante ne nag moo di al qalbul mayyit, mooy xol bi nga xamante ne dafa dee. Xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren gëdd leen du tax mu waaru mukk. Moom dool sëgg ni ci mbon te fas yéene wu cee siggi. Waaw, moo tax yonente bi nim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teel a yee pour noppal xolam, ne ko li ngay baax baax, li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yépp yéeg naa ko, xam naa ko. Waaye nag am na ñoo xamante ni du ñu jub mukk, ak effort boo mënti def du ñu jub mukk. Waaw, moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun. Mu ne ko wér na ne gaa ñi nga xamante ni wet dinanu ma, moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen, duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk. Waaw, mu ne ni yonente bi def na ko lu tax. Mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adim. Yàlla nee na man ñoo karte seen xol gannaaw bu mu ko yor ndoo gis ne jéemuñu jub lu njub, jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéem a jub. Bu ne ñu jéem a baax fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax, jéemuñu wut lu baax, lu dul ne ñoom cheytaane la ñu àndal, cheytaane la ñu bëgg. Ba ma demee ba xam ne àdduna cheytaane leen yitteel, mu ne ci laa testé seen xol yaarut njub du ca dugg bu mukk. Mu ne ko kon bul son te classe boobu moo doon classe ñoom Abu Jahlin. Waaye nag am nañu fi nag ay taalibe, am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax dañu fa taxaw. Waaw, dañ ko jéem a dégg, wutiwuñu ko, seen yoon nekku ci ñoom daal. Seen jaamu bakkan lanu. Képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan, yàlla dana kaste sa xol, yàlla dana fatt say nopp, yàlla dana fatt say bët. Doo mën a gis dëgg, doo dégg dëgg, doo nangu dëgg. Waaw, moo tax yàlla ne ko kon sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun. Waaw, loolu daloon na nitu yonente yàlla Moussaañi. Yàlla ne ko ñaak bu nekk wàmbalan ko, am na ñaak ñoom ba ci turu Sinaay, muy wax ñuy dégg, muy digle ñuy dégg, waaye ba ñu wàññee ko seen bànneexu bakkan la ñu topp. Dem na mu ba rey nit xamuñu ko ko rey, nga digal leen ñu wut nag, nga jël lenn ca nag wa bàcc ko nit ko mu jóg wax ko ko rey tëddaat. Teewul ba ñu way ba ci ko dañoo topp seen bakkan, topp ñu samay ndigal. Mu ne ko ñooñu nag seen xol moo wow, seen xol moo dee. Te borom xol bu dee nag ñëpp mënu caa dugg, naaru ko ñëpp mënu caa dugg. Mu ko kon nag bul tey. Maanaam yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fa hiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min al xijaarati lama yatafajjaru minhu al anhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah wama allahu bighafilin amma taamaloon. Yàlla nee na ñi fi yi nga xamante ni seen xol dafa wow, banaan li xeer. Yàlla nee na ñooñu sax xeer moo leen tane. Mu ne ndax xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génnee ca ba faf nekk dex. Mu ne am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni dana toj ndox génne ca ba nekk salaam wala mu nekk teen. Mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni
1: toroxlo seen borom ak ragal seen borom dana tax ñu dawweeko ci kaw montagne daanu ci suuf. Mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu, seen xol dëgër na ba gën a dëgër xeer, ndax xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba génne ndox, xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba dawweeko daanu. Waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom, mosuñu ko ragal ci lenn. Bis bu nekk ñu ngi muur ci ay bakkaar di ko def, te yàlla kat moo leen jox xéewal ya ñuy muuree ci bakkaar, ndax bu dee weggaat dundug ak alal ji yépp yàlla leen ko jox, waaye bàyyiwuñu ko xel benn yoon. Yàlla ne ko kon booltaay yi ci ñoom, waaw bu sonn ci ñoom, yàlla ñoo ne la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dana maam dax génn ci. Mu ne wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu lmaa. Mu ne moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen borom ba seen bëttaa. Waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyatillah. Mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen borom seen xol di jooy. Bët yi jooyu ñu waaye xol yaa ngay jooy. Waaw kon nga gis ne yàlla xas ba mu xas borom xol yu dee yi, te mooy yéefeel yi nga xamante ni fasiyene wu ñu mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub, leeruk yàlla gii di alquran ak sunna, fasiyene wuñ ko taataan ci seen xol. Ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer, ndax xeer sax léeg-léeg mu toj ndox génn ci, wala léeg-léeg itam mu dawweeko ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boromam. Wante ñii de seen xol yi boo leen tiimoon di leen wàcceel kaamil bi, di leen waar, di leen wax lu nekk, du tax mukk seen xol toj, ndax seen xol yu dëgër. Wante ñu ne nit ci xolam dana dëgër, wante itam dana am sabab, ndax jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonte bi sal allahu sallam wax na ne laa tukthiru alkalaama bi gayri dicrillah fa inna kathrata alkalaami bi gayri dicrillah qaswatu alqalb. Jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne yonte bi sal allahu sallam daan na wax ne bëleen di bëril wax, waaw te tuddu leen ca yàlla, manam toog ci grand place waxtaan la tollak ñetti waxtu, te fàttaliku woo ca yàlla, tuddloo ci sa borom, lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna, benn yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy na ci politique ngay wax, wala yaa ngi wax ci yeneen xam-xam yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna, waaye la ngeen fa toog yëpp, waxtu ya ngeen fa def yëpp fàttaliku wu leen ca benn yoon seen borom. Yonent bi ne la loolu dafay waral xol bu wow, waaw toog ci barab waxtu wu yàgg, te la nga fa toog yëpp fàttaliku wu fa yàlla, tudd na ko fa, nee nañ loolu dafay waral xol bu wow. Moo tax yonent bi ne fa inna kathrata alkalaam min gayri bi gayri dicrillah mooy qasratu alqalb. Kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul, dang koy nattu ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi, ndax bari na wala bariwul. Su baree sa xol wowul, su bariwul nag jàppal ne sa xol wow na. Jëlee nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa junudu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirsa ala aldunia. Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral jënge nit ci texee di dugg safara. Bu ci njëkk moo di bët yu dëgër, waaw xam nga bët bu dëgër baaxul, mooy nit ku ñàkk kersa. Soo demee ba amatuloo kersa ci kenn, jàppal ni benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara. Soo demee ba sa xol wow, dootoo déglu waaraate, déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla, bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandarga mbokk buy wane ne yow mi ñetu safara ga. Beneen ba ci des itam mu jot toodul anal waaw nëgët bu yàgg bis bu nekk nga naan kër suma amoon oto sàngam, suma amoon kër sàngam, waaw suma maamoon nangam, suma demoon barab sàngam, waaw xëy nakat mën naa nekk millionnaire, xëy mën naa nekk milliardaire. Cay bu ma yàlla defaloon nangam ak nangam jëmmee rek nebet yu dul jeex. Adduna nebeti kese la, amul kenn ku génn adduna te bàyyiwuloo nebet. Waaw ku génn adduna bàyyi nga projet waaw kon nga xam ne mun ñoo jeexal adduna. Dañ fiy dund rek dem. Moo tax mu ne képp kuy gis muy nebet waaw di nebet rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom. Jëlit du bëri nebet ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw mu guddee nga ne kat bëccëg du ma fekk waaw xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëri nebet. Ba ca topp moo di alxirsu ala dunia maana xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am dayu waaw loo am rek dayu defee nga ne daal dara dayu la ci àdduna. Xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax alaa yaclamu man xalaqa wa huwa allatiful xabiir. Yàlla nee na doomu àdduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jamaa jox ko nee na du tax mu doonu ndax dama gestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bii kon mu gën a baax. Nga xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam. Dama nee neen suuf rek ka mën a fees biiram waaw suuf rek ka mën a fees biiram waaye lu mu am dayu ko. Ñu ne nag boo xiree ci àdduna bu mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xëyee ci àdduna bu mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy waral safara feeñ na ci yow waaw. Yonent bi nee na ñeent ci mandarga ngook yooyu wane texee nit nit ki. Moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq. Moom daal jaamu bakkanam rek dégg nga moom lay nekk. Moo taxoon yoon ci sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ni ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka albalaagh wa alayna alxisaab. Yow daal dañu la wax laa rek waxal kay dégg di jëfe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek la ba ñun la concerne waaye li ñu bëgg rek mooy wax la nen la waxal kon yàl nañu yàlla musal ca xol bu wow. Mu des beneen xol moo di alqalbul marid mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar. Xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmi al aakhir wa maa hum bi mu'miniin yukhaadicuuna allaha walladina aamanu wa maa yukhaadicuuna illa anfusahum wa maa yashcuruun. Yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nanu ma man yàlla te gëm nanu itam bisu penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaam ay naafaq lanu. Ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ni gëm nañu am ngëm gu wér. Yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yéeguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp ndax kat lu wayran di ca sa loxo lay nàcc. Kon li ñuy jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay fëpp déedéet ci seen kaw rek lay fëpp. Yàlla nee na yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fi qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradan ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.

ca nek man yalla ma dolle sen febaruk sik ba ci wacce alquran ñu yeddi ko muy sen ngante yeddi na mu yeddi na alquran mu nete ulle dana len mbugal mbugal mu met woni nafiq amon na ci jamono yonenti bi naam waye legi sax lu gëna am dagay dugg ci biir jullit ni gis ñu nga xamante ni dañuy woote ni jullit lan ci seen lan ni waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ni ay yéefeel piir lanu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def. Suñu génnee àdduna ñu jullee leen force ndax jullit lañu. Suñu génnee àdduna ñu jullee leen force ndax jullit lañu. Waaw soo waxee sukkandiku ci lislaam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran gën laa neex la même fépp te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet loolu nag képp koo xamante ni vérifié nga comportement jullit ñi da nga ko ci gis waaw ci lañuy dem bay daganal yu bëri yoo xamante ni charaiyan dafa xaram noonu nag nañu jàpp ne melaw naa fekk mu ci ñoom seen xool dafa feebar te kat yàlla jox na ngëneel yéefeer yi ci kaw naa fekk yi ndax yéefeer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla taxaw ci kanamu jullit ñi ne gëw ma yàlla gëw ma alquran kooku neex naa moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji nag ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defee fi jullit te fekk loxol ba ëmb moo di ak keefeer kooku lu gaañ jullit ñi mooma lu yàqal jullit ñi itam mooma moo tax mu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf ñoom lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

na fexena comme ñuko waxe moy ñu boone julit lañu te duñu def ci julit ñu ay nafaq lañu ñu tam ñoy yaq kat yi ci ko suuf nax ñu defar ci ko suuf modi l'islam kon ni ki yaq l'islam moy ki yaq ci ko suuf ya tax yalla ne wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun yalla ne ala innahum hum mufsiduna walakin la yash'urun yalla ne lu nafiqi kat nek nek lenn ci gëndit yu sel ni dama ñu leen faral di waar di leen wax noonu leen yeen kat bu leen di yàq ci kaw suuf wante buñ leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innama nahnu muslihun ñun kat defarañu tax a jóg waaw mooy ñi nga xamante ni dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir lislaam te boo waxee kat ñu ne defar a tax defar moo ñu tax a jóg waaw ndax dañu wax ni collaboré bi jullit bi di collaboré ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf xaritoo bi jullit ñu di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñu waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi waaw mooy télévision bi rajo yi média yi ñëpp dañuy dem ba noonu l'islam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ñi lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo nañu ko ak yéeféer yi lu tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkaafirina awliyaa min duni almuminin waaw ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi lard ittixaadu almuminin alkaafirina awliyaa waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéeféer yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nanu xam ne foofu la yàq commencé moo tax yàq te gi am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dénga maam relation

0: ci lamine waye nak amuñu yaru julit amuñu comportement julit parce que jangalañu len ko xamalañu len ko kon dañuy dem ba legi sen xol day nek xol bu febar dotuñu mëna ci nek julit deug deug am xol bi nga xamanteni modi al qalb as-salim de xol bi mucc ci mbolim ay bi jikko yi waaw nga dox ba gis julit deug deug da fay te waaw julit nafaq dal da fay mel ni moy upp boko day xol kon ni la yalla wax ni ñoom ay nafaq lañu te itam ay yaqkat lañ ci ko xuf ndax dañ doon jéema naxante ak yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax ñoom naxuñu kudul seen bopp kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu nañu defee ci jullit waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax waaw ndax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay nafiq lañu ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcc bu rëy danañu am itam mbugal bu rëy ndax dikk na ci xadis yonente bi salaa alei sallam wax ne danañu diggal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen nanu duggi àjjana waaw malaka yi pat ci pamtee leen ñu jëm àjjana pour war a duggi àjjana ñoom lépp ñu kontaan ñuy waaxu ba jug àjjana ba ñu ñëwee wastanchaqu raihataha ñu commencé fuwan xetu àjjana wa nadaru ila qusuriha ñu commencé gis palee di gis xetu yu di gis na tabax ya rafete wa ila ma aadda allahu taala li ahliha ñu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ña nga xamante ne gëm nañu ko nga gis ni àjjana feex yi peex ma nga gis na jawwu ja rafetee gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer nekk ca boobu mbooloo moomu ñu jubal ñu jiite noon malaka yenn day jiital leen mel ni ku leen di dugal aljanna ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw ne leen eey taxaw leen ñu ne rat taxaw kàddu bi ne leen wëy bëtiku leen laa nasiba lakum fiiha wëy bëtiku leen yéen àjjana du seen cër yàlla nee na ëllëg ñooñu fa yarjauna bi xasratin wa nadaama ñooñu noonu la ñuy wàññeekoo ànd ak perte ak rëccu nee na ànd ak perte goo xamante ni ñi leen jiitu woon mosuñu ko perte mosuñoo gis itam perte bu mel noonu ba tax na ñu jàkkaarloog seen borom jàkkaarloog yàlla nañ ko rabbana yow adxaltana annaara qabla an turiyana ma araytana min tawaabi ma aadadta li oulaik yàlla ne leen maanaam ñu ne yàlla yow suñu borom boo ñu dugaloon safara ñu jiitu nañuy wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal nga indi ñu gën a jub safara gën a jub àjjana yaakaar na fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar yàlla tas nga suñu yaakaar yàlla ne leen daalika maa rattu bikum loolu laa nammoon ci yéen ndax kat yenee nafiq ya nekkoon àdduna doon na nax di nax itam way gëm ñi di la di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefér ci suuf loolu itam moo tax ma feeñal man tam ne ñu dama leen di dugal àjjana da ngeen am ci yaakaar nekke maa ngi nëbbu seenug dugg safara ci suuf kon daalik maa ana tubbi ko lii laa nam moom ci yéen da ngeen nitu àjjana da ngeen ko mos da ngeen ci dugg kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara te su ngeen fa duggee itam yéeféer yi sax yéen a leen di gën a metti barab yu ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci barakal asfal min annaar moo tax noon yàlla ne leen kuntum ida xalawtum bi baaratumum ni bi adaim yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu mbooleem xeetu kàccoor xeetu moy nguur nit yaakaaro ñen nit dañ ko def bu len wété da ngeen ko def da ngeen ray nit ñu jaamu da ngeen sacrifice ay bakkan mo len xéttu moy ñu gëna ban ci ko suuf su ngeen la xato bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat dañ fay ñal ak l'islam ci ko te itam fa idha laqaytum an-nas laqaytumuhum muhtajina تراءون الناس وتظهرون خلاف ما تنتظر قلوبكم عليه يالا نالن سنين يين دا فا ميلون ني جامو نيت ني نين سنين داجيك نيت ني نو دينا نان سغال سيني نوس دي يين يين دي واني اي جوليف كليك نين دي واني ني باخ نين تي كات سنين ميتي مولم فيتو كاتيون بو نسي نين كو ديف يين دون هبتو الدنيا دا نانا راغالون ادنا ولم تهابوا نيتراغال لن ادولتم الناس يين ينا دال ماغال نيتني دين ريل ولم تجلوا نيتر ماغال لن ريل لن من يالا ملان بند وتركتم للناس ليپ لنين راغال دين كو دافي نيتني سيك لن نين بايكو ولم تتركوا لي تمن راغال لن باي دار نير باني سيك لن نيكون لولا تخ مونتم بيس بي ma taf seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen moo tax munafiq yi daana ñu yijji julit ñi nga xamante ne dañ moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen lislam normalement xam nga yonent bi salaalahu alayhi wa sallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la moom ndax amuñu woon alal amuñu woon daraja mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon dal yi bon lañ daan sol waaye nag seen roox ak seen xol sëpp mu wicc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ne mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon daaw ñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daaw ñu sol mbub yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daaw ñu sol itam dal yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi fixé daawuñu sawar ci toogak yonente bi ndax njaboot boobu ko wër dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara moo tax bu leen masaana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu teengi naa gëm comme ni ñu baax ñuy toppi mohammad gëm ñu ne anuminu kama aamana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñuy ndax ni ñu gëmee yonent bi topp ko ndax ñun noonu la ñuy gëmee yonent bi déedéet ñun bokk ñun dañoo ma ñu dañoo am personnalité ñun dañu nekk nit ñu diin ñun yonent bi suñu nawle la yonent bi naa nga nag naa nga commencé diir yonent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñalul seen gëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kàttante bu ñu amee kàttan mën na mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lampo mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ne su ñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam waaye nag dañu mës a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha muy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet ala innahum hum assufahaau walakin la yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ne seen xel manqué na kon danga gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ne day fexe ba alalam riba bi ca dugg su fekkee dafa dend ak commerçant boo nga xamante ne ab naa fexe la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ne mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ne itam dangaa dugg ci bureau yi am yooyu toppatoo tegoo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow mi garul ab dof nga waaw moo tax kàddu boobu du fi jóg képp ku tegu ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéemee jël sa tànk teg ko fu ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne da nga dégg dana deg ay kaddu yoy nak ci upp moy ki kat werul ki kat daf la ki kat xamul jamono te kat yonentou sallallahu alayhi wasallam lol lañ ko don wax dañ ko don wax ne ko yow kat ab daf la وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ يَا نِتْ بَدِغْ نَ بَاتُ دَفْ نَ بَتَاي مُتَخ نِي فِي بَاخْ تِي جَامُونَ بِي فُكْ نُو دِغْ بَاتُ دَفْ نَ بَاسْكُو لَانْ جَامْب مُوَي لَ الْإِسْلَام جَامْب تِي الْإِسْلَام جَامْب نَ بُوكُو جَامْبِي تِي جَامُونَ بِي نَ نِي تُدِي لَ دَفْ بَاسْكُو دِي نَانْ نَا تَارْدِي يَا لَا نَخ نِي نَ يَوْ مِي تِي گُو تِي لُو بَاخْ تَارْدِي وُلُو ki waccu lu bax and ak shaytané koku mo tardé motax yalla né ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun mene batu safi dañ ko faral di tudde xalé ak jigen nax dik na ci hadith yanti sallallahu alayhi wasallam né innan nisaa sufaha illa allati ata'at qayyimaha waaw motax ñu nekkon ak safi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen dina xamante ne topp na boroomam ak jëkkëram nee na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna nisaa sufahaa illa allati ata'at qayyimaha jigéen ja xam la ko war ci diggante ak boromam def ko xam la ko war ci diggante ak borom këram def ko yonente bi ne kooku moom xelam mat na waaye jeneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul moo tax sufaha boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ñi nga xamante ni gëmoon nañu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyiwantaam dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tu'tu sufahaa amwaalakum allati ja'ala allahu lakum qiyama yàlla nee na alal dima leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen nee na bu leen fekk nag ñi nga xamante ni seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy foyee wala ñu yàq ko moo tax ñu ne kon asufaha am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaa jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaam moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ciy jox rek mu doy seen soxla yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéeféer yooyu ulaayika alladina ishtaraw addalaalata bilhuda fa maa rabixat tijaaratuhum wa maa kaanu muhtadin nee na ñooñu nag ñoo jël seen alaaxira jënde ko àdduna yàlla nee na ñooñu nag seen commerce amul bénéfice ndax ëllëg dañuy perte kon àdduna bu gàtt bii nga xamante ni ay at yu néew nga fiy am dànneex yu néew nga fiy am yàlla nee na bu mu la jaral alaaxira bale nga xamante ni ba faw la ba faw la alaaxira ba faw la waaw dund bu neex ba faw wala dund bu naqare ba faw mu ne kon nag loo ci def rek nañ ko xam loo tax mu ne kon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp ak baax waaye bu xol ba bonee lépp ak bon alquran sedd la xol ñëpp xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbu mayit kooku mooy xolu yéeféer yi ak xol bi nga xamante ni danga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aataina luqman alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqman xikma mu ne moom luqman amoon na doom doon waar doom ja nag ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga solul ko mbub mu rafet jox la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li gën ci ñu wayjur di may doomam mooy yar bu rafet waaw soo dee génn àdduna la jëm ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet. Bu alal ji bàyyi du dara, yar bu rafet rek. Moo tax Luqmaan nag doon waar doom ji. Moom la alquran wax ni wa id qala luqmaan libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'adheem. Yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu tedd boobu ñuy wax Luqmaan jamono ba mu toogee di waar doomam ji, naan ko yow sama doom laa tushrik billahi bul bokkaaleek yàlla dara.
1: Fardu kifaaya la, am na ñennat ñu war a jóg pour jàngi ko, bu ko defee coono bi wàññeeku ci penc mi. Kon nag ñu ne dund bu fekkee xam-xam la lu ko dund bu doyee di lay nekk. Ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sànku. Borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp, ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy foyee, ndax buñ la foyee rek foyee sa xam-xam. Waaw, moo tax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyau ni ko. Kon nag del toog ci barab boo xamante ni ña ngay waxal la nga leen di wax ñor na leen. Mu ne ko yow sama doom ya bunayya la ya'kulu ta'amaka illa al-atqiya, mu ne ko soo toggatee ñam na nga fexe ba bokk koog dégg maam jullit ñu ragal yàlla. Mu ne ko ndax bokk jullit ñu ragal yàlla ñam sa njëggal xaj na ci. Waaw, yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jéggal ko. Ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu baax ñi dénga maam fexe ba bokk ak ñoom ñam wa. Ne ko ndax sëg dénga texe mën na caa jóge. Loolu mën naa sabab sag texe. Waaw, bokk ak nitu yàlla ñam sag texe mën na caa jóge. Xam nga yàlla dafa am jaam yoo xam ne daf leen bëgg, mbëggeel gu nga xamante ni dana dem ba lépp lu ñu teg loxo rek yàlla teg ko loxo, lépp lu ñu àndal rek yàlla ànd ca ngir cofeelu yàlla ci ñoom. Ndax Abu Yazid al-Bastami nitu yàlla la bu nga xam ne dafa génn àdduna moom Abu Yazid romb benn waay bu nga xamante ni ñu ngi koy mbugal mbugal mu metti, dóor ya metti lool, malaka yaa ngi ko wër di ko caw di ko dóor, dóor ya metti. Abu Yazid romb ko, te Abu Yazid jamono bi mu koy romb yàlla nga ko defal taranga yu jéggi dayo te yéeme, ndax parasol yi nga xamante ni rek moom la nu ko téyel mu tiim ko. Parasol yi ñu ngi ko liggéeyee jama. Waaw, mu nekk ci mbégte mu jéggi dayo. Abu Yazid romb waajiñ ñu koy mbugal, waaji yuuxu ko. Abu Yazid gesu ko mu yuuxuwaat ko. Abu Yazid gesu ko mu yuuxuwaat ko ne ko Aba Yazid, man day sa mbokk laa, mas nga ma romb bis sa bakkanu daal la dagg ci àdduna. Man maa la jëlal dàllu wa defaral la bakkanu dàllu wa liggéeyaat ko ba mu jekk ma jox la ko nga sol dem. Kon nag maqaama yi nga am ci sa borom maa ngi lay ñaan nga tinuma. Abu Yazid daa di wëlbatiku, daa di sukk jàkkaarloog boromam ni ko yàlla kii de sa jàmm la te xaj na ci sa yërmande, te itam defal na ma njëkk bu nga xamante ni fàttali na ma ko te fàtte woon naa ko ngir samak matadi, ngir samak doomu aadama. Maa ngi lay ñaan nga dugal ko ci sa yërmande, jéggal ko, boole ko ci sa jaam yi nga gërëm. Wala boog xéewal gi ma nekkee nga jël xéewal gi jox ko ko te man ma dem place am, ñu may def nañ koy def. Yàlla ne ko Aba Yazid, maa ngi lay yëgal ne doo ma gën a gore, doo ma gën a baax, te dana la yëgal ne yéen ñaar ñëpp maa leen gën a baax. Waaw, ne ko kon nag jéggal naa ko tey, jox naa ko maqaama yi nga am, boole naa ko itam ci ñi ngay àndal di càkkaayu dengamam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligeyal ben bakanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nanuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom nax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrika al ulama mbir moy dugg na nga seet borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk muniko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muniko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muniko te kat nit ñu bari labenenu ci waaw nit ñu bari labenenu ci te aduna mo len jey di len nax waaw bu ñu suuru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bo digge jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwa Allah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowe gal gi na nek ngeum yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geejgi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala Allah waaw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp waaw baña nek ko xamanteni aduna mi yep ci ay pexel ko tek am na ño xamne sen aduna yep ci ay pexel rek lañ ko tek waaw fexeli tay le ñu fexel lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni di ne d'accordu ci waaw lol lepp de nga mam ñak gem yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma seuk waye lula dal nga ni diwo mako tek waaw bo ñaké sax ni diwo ma ciatu waaw di tuumal nit ñi tay kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo leen di tardel mo leen di andil itam musibe mun ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngëm yalla jaar ci yoonu wakir lu ci yalla mun ko kon nak fokk na ni sama dom da nga mucc mun ko yow sama dom mang lay moytandikulo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo kenn du fayante ak mom dekkendo bu bon kenn du fayante ak mom dang koy tane diko jegal muniko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ jibril diko denk neko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genee aduna dekkendo dana ma don te kat yonentibi neena jibril sax leg leg yalla yoniko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma deyalé na ma mba bayyi nga xel say dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème té say dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel say dekkendo muniko kon nak mang lay yégal né yenu xéer wu diis ak yenu wéñ gu diis néna mo gëna metti néna dekk dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna diis xéer mo gëna diis wéñ waaw ndax boudi julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn duko lor motax yantibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sam ak dekkendo ndax kat ku samul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana. Amna ben jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñep daxona joxe azaka ñep daxona nafila gudi ñep mu faatu ñu teural ko ci buntu jakka ji di yonent bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi dekkon ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka na fi lay gudi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkandom jammat nañu dal ayam yonent bi nekkon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yep mu ne ak limu julli yep nitu safara la kon yal nañu yalla mussel ci dekkando bu bon ñu yalla mussel itam ci akku dekkando mu ne yow sama dom Luqman ngay denk dom ji muneko musna yi wex yep waye musuma mos deng lu wexe ni ñak nako ñak metina kon nak nga gor gor lu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet nako del gor gor lu nak ndax ñak dafa metti yeenent bi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waw motax ñu né ministère yépp dé nga ñetti ministère yi ñoo ci ëpp solo waw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dé nga mam wër gi yaram gi waw ñetti ministère yi mom buñ leen sagané rek musiba dugg ci réew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax né bala nita mëna dé nga jang pour mo xam nit ki bala mëna dé nga maam faggu lu mu dundé fokk mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu né nak légui mën na boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan na muslu ci reer ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakaar né lu bax la dan na muslu itam ci fébar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu né ko kon mosna yi wex yépp waye musuma mos dénga lu wexé ni ñak muniko yow sama dom innal hikmata ajlasatil masakin majalisul muluk muniko mang lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll muniko lutax muniko nit mën na ñak alal waw mën na ñak sax juddu muné wante xam xam dana ko tek ci chaise yeb bour ya di tok waw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraje tok ak bour yi waw te yoru lo deureum waw nga am daraje tok ak bour yi te yoru lo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé néna ñoom fo leen fekk bour lañu waaw ku leen deful bour itam ñoom def neen bour seen bopp ndax doylu nañu ba duñu xaaraan kenn kenn jaralu leen fenn waaw deug rek lañuy ande ak nit ñi budul deug ñu japp seen bopp and ak yalla motax mu wax ne ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin wassadatu wal umara mune ma ladatul aish neena neex neexu dundu nekkul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni de nga maam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaaruñu wutuñu kudul seen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne seen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy bur yi wassadatu ñom ñoy sang yi wal umara'u te ñom ñoy amir yi waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire tawusul yamani waaw tawus dafa tombé won ak ben bour bu ñuy wax jaafar jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu inviter len ci ba bis nak mune nak da fay inviter borom xam xam yi nitu yalla yi jaamu katu yalla yi ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax tawusul yamani boko gisé abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol ko woyefal aduna waye ku meuna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lumu meun ak moy yalla ku dan gor gorlu lumu meun kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddi ak beccek mom tawusul yamani mom mo mujjé ñew ci jotaay bi bi mu ñewé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñew fekk jotaay ba fa mu yam falay tok du jéggeut nit ñi mu daldi ñew rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bur bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf len tok mu daldi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya jaafar maana ma ngi lay nuyu yow jaafar kom bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar dima salalu te may kilif yilif le tawusul yamani ne ko salalu wuma la dama masta fen ci sama dundu te doma jaral fen muné ko lutax muné ko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diiw mo ñu doy ñu fal ko mu nek amir muné ko te yow jassé la fal waaw yow jassé la fal waaw ko la woté lul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya jaafar nak suma la waxe amiral mu'minina fen te musuma fen ci sama dund muneko waw bo mo waxul amiral mu'minina tam nganema bok assalamu nganema bok assalamu alaykum yow jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay muneko batay itam suma ko defé fen ndax diw diwu ko jur yalla rek ko xam ak jigen jigen mo xam ke jur doma kay bayu domam jigen nako xam muniko te kon nak suma la jaafar domu diw man na ja fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam naqarina bour bi ne kon soldat yi jappalen ko ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi jotté bour bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldat bu ko jégué ne ko nen ma tijil waaji ñu tejjoon sank ci suba mu ne ko kan mu ne ko tawusul yamani ñu daldi koy indi biñu ko ëndé bour bi ne ko man nak waxtan nak sama ngegenay khalatna xamna ni dal bimu juddok legi waw musuma fateliku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek yow rek ya ma massa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yeb deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaqku won yu bari dana meuna defar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mune ko nak legi bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootuñu la wax deug mune ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wet di ma wax deug malay fay wutal la salaire bu baaxa baaxa baaxa baax taw us ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ci salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci xewet malay wax deug rek waye nak salaire ba mom nga set ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis ni nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd nañu aduna ndax xamne ne keur la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallahu mbokki batay rek ñu ngeek yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di numandiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xamné yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ku yalla bayyi ci cyankuté amul kenn ku la mëna gindi may sédé di deggal né amul benn bur budul yalla mom dongu la kenn du ko bokalek dara bokut ak kenn dara may sédé di deggal né sayyiduna muhammad jaamu yalla la ndawam la may ñaan yalla na yalla dolli salatu salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahaba gannaaw lolu nak mbokk julit yi comme nunu ko doré won rek ci aljuma yi wessu ci histoire sayyiduna luqman alayhi salam mom la nu fassiyene continuer bokk ñu gis ne sayyiduna luqman alayhi salam mu ngi doon war domam ji diko tek ci sirat al mustaqim diko wax wax yu nga xamni gennul al qur'an ak sunna wax yu nga xamni bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla luqman fexena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jariño fexena ba def ko ci dom ñi mom luqman mu ngi continuer di war dom ji neko ya bunayya لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم منيكو يو سما دوم ليغا جوتا خام تي خام خام بو تي دول لي لن لودول ني ليغا جوتا خام جيفيغاكو با نوبي واو مانام ليغا جانغ جيفيكو با نوبي سوكي تك لنن waye dajale xam xam rek te do ko jëfé dajale ko nonu rek amul benn njëriñ amul benn sens nit ki bala xam xamama am njëriñ mu jëfé ko mune ko kon nak li nga yor lu mu tuti tuti bala nga ca tek leneen nang ko jëfé ba nopi ndax dik na ci hadith yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax ni man amila بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم يانتي بي نانا كيب كوغا خامني لاغا جوتا جانغ سي خام خام جيفي نغاكو موني يالا دانا لا خمال خام خام بودول جانغ سي تيري وا خام خام بودول جانغ سي تيري وا نيكي بو جيفي لامو جانغ amna leneen lu ko yalla di xamal so gisee nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew da dañ ko jëfé waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motax it am yalla xam xam bu mu len di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang ang koy jëfé ba nopi sokké tek lenen muniko ya bunayya in aradta an tu'akhi rajulan fa aghdibhu qabla dhalik muniko yow sama dom su beugé xaritok nit ena nang ko merlo ba nopi soga xaritok mom maana nang ko natou waaw nit da fay natou xaritam set fan la tollu ci mom waaw ndax amna xarit yo xamne da fay neex rek ñu and ak yow sunna xare ñu bal sunna xare ñu bal dafa am ben way bo xamne da doon natou fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko menigan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeugelu akuk xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam lañu soxlu ben bis rek mu bayyi bu guddii mo ray ben beuy ta khal pak ba deret bu mu takhrib mo takhal yaram wa bu mu takhrib mu dadi ñew fek ñetti xarit la amone mu dadi ñew ci kenn ki feggu mu ubbi ci guddii gi mu gis ko mu yor paka paka bi takhdarat yere yi takhdarat mu ne ko waw diw lan la ak semelo kan wi lo don def mu ne ko man de sheytane mu man ben way dal la joter rek sheytane mu man ma ba ma ray ko waw dama ko jamat ba fu ne ni fatuna legi nak jaxlena na xamna ne danañu ma japp muniko señ bi li kat woroko wona def daldi delo wat buntam ne ko comme dal e musibe la te worul man dal tabarkallah daldi dal melni ku daw mom ay responsabilité am ci waji comme duguna ci musibe mu delo buntam bayiko waji taxaw ci biti rek waji dadi retourner wat demat ci ñaare lu xarit bi bi mu ñewé itam fegg ko wax ko lolu xarit bobu itam daldi daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci daldi delo buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fegg ko xarit bi daldi ubbi mu ne ko man de dama ray nit te nak xamna ne danañu ma japp te jaxlena xarit bobu daldi ne ko sumil sey mbub mu sumi mbub bam mu dugal ko ci dusam sangu ko bam mu sangu ba set mu jox ko yenen yere mu sol mu ne ko limu bëgg dal moy dekk bi nanu fi genn ndax comme def nga fi li dal so fi toge denen la jakk kon nanu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko ray mo nit na dama don setlu rek samay xarit fan lañu tollu ci man waye gis na ni ñaan ak man ñepp xaliss lañu andek man yow rek ya ci and ak man ngir yalla yow dal sa xarito ak man sincère na rayuma kenn aw bey rek la rayon don len setlu nanu delu ci keur ga tok wa motax luqman momitam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek wa del setlu sa xarit fan la tollu ci yow wa mune boko merlo nak wala nga dugulo ko ci musibe mu nangu ci dug ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so neké ci tiss mu and ci ak yow suñu togué ci barab té nekulo fa ñu nek ci sa der mu défendre la waaw waaw so togué mu wax ci yow lu baax bo deddo mu wax ci yow lu baax koku moy sa xarit waaw mu ne ko kon nak nga sét ngay andal nattu len ba xam mu ne ko ya bunayya innaka muz unzilta ila ad-dunya istadbartaha wastaqbalta al-akhirah fadarun anta tasiru ilayha aqrabu min darin anta anha tarhalu muneko yow sama dom aduna bi nak du keur ndax biñ la fi wacce nga di domu adama nga deddu aduna nak deppmal al-akhirah mune ko te mang lay yegal ne keur gi nga dox jëm te modi al-akhirah mo la gëna jégué fouf keur gi nga won gannaaw te modi aduna yang ci aduna waye al-akhirah nga gëna jégué mune ko kon nak nga bayyi xel al-akhirah xamne jégué na lool te mu ngi ñew aduna nak niru na ne jégué na la waye sori na lool muneko ya bunayya awwid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin wa la turad muneko yow sama dom nga tamal salam min wa listighfar nga tamal salam min muy wax astaghfirullah muneko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan da na ko nang mu ne ko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombek waxtu yoyu yalla nanguko su ko yalla nango jéggal la say bakkar yépp mu ne ko ndax istighfar lu for la mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah ndax da na di wu ñi ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuññi ay musibe yu la deut mel si waw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaang ci seen biir waye bim fi joggé itam yalla dana ko duma len mbugal feek ñu ngi may jéggul waw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yenente bi ci ñun wa buñu noppé djéglu rek yalla wacc ay mbugalam ci ñun mune ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yépp yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu ne yermane yalla yaatuna yermane yalla gogo tax ñu yapp yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxe rek ñu ne yermane yalla yaatuna ne ko kon nak bul bokku ci ñooñu waaw lo yaakar yermane yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko mu ne ko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermane yalla yaatuna te xaj ke ci muneko bul dugg ci nek muk te fegulo na nga yeklu waw muneko ndax dugg ci nek te fegulo ñak teggen la te ñak teggen baxul muneko itam bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku beuri ay tege tege waw ko xamni bu ko nit gisee rek fitam recc nax soxla yu mëna tege aw ko xamne day tegaté ay soxla rek muniko bul nek ko xamanteni rek waw ko gis tek ko soxla muniko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu muniko ndax tege ay soxla day tax nit ñi dawla waw day tax itam nit ñi dagla day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow muné ko del djéggal kula togn muné ndax bo dé def kula togn nga bal ko bu yaggé ñepp am sa kersa waaw bu yaggé ñepp rus la waaw so dé def kula togn nga bal ko su yaggé ñepp rus la muné ko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joggé bul di gawtu ndax gawontu ci cheytane la joggé waaw kon nak bul eppal waaw muné ko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtan ak yow néna lam lay wax bu ko deugal néna ndax boko dé faral di deugal néna légui mu jaxassel ak say soppé waaw in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gëm ang ko leerlu ba mu woor waaw ndax kacior mom musibo bu ne sañ nako def amone ko kon nak nit ku bax bu la waxe mën nga gëm waya kacior mom ko xamanteni rusu ta fen waaw rusu sa wax ludul nona ene koku bu waxe na nga leerlu wax ba waye nit ñew rek na la diw neena la nangam loolu di safan nga gëm ko ah dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waaw da nga yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leerlu wax ba bamu leer waaw ngay leerlu wax ba bamu leer ndax amna ño xamne lu bari ci liñuy wax du deug ñoo ñu nak da ngay leerlu seen wax bu len deug mu ne ko itam bo di dekk neena bala nga wut keur na nga wut dekkando yu bax ba nopi waaw bala nga wut keur na nga wut dekkando yu bax ba nopi al jaru qabla ad-dar waaw ndax ka dekkando yu bax anam mak ñi dañ daan def bu ndé ñew ci quartier di fa dekk ci bala ñoo indi seeni bagage da neen ñew xamanté ak wa quartier ba nuyonté ak ñom waxtaan ak ñom waaw ñu xamanté é ñu wax leen nak ne leen

sëriñ buur la, waaye bu dee fen rek bu yàggee nguuram folleeku. Ñu ne gan itam buur la, wante bu yàggee rek nguuram folleeku. Ñu ne géwél itam buur la, waaye bu dee xaste nguuram folleeku. Waaw, bu dee xaste rek nguuram folleeku. Mu ne kon nag yow jigéen na nga fexe ba buur rëy ci sa sëy. Waaw, soo nekkee dàll rek am fa barke. Waaw, soo nekkee dàll rek am fa barke. Waaw, da ngay mag ñi dañ daan wax bu dee sëy, ñu ne la fexeel ba nekk suuf sa jëkkër nekk asamaan. Waaw, boo ko nangoo rek dana taw xéewal ci yow. Waaw, bu ko defee taw boobu nag dana la jural barke, ndax dana la jural ak naataange tabaarkallah. Kon moom Luqman mu ngi continuer di digal doom ji, ne ko nag ne ko ay lu mu sori sori, lu ay rëy rëy, mu ne kenn du ko fayee ay. Mu ne ko ndax safaraw ay, nee na ndoxum yiw a koy fay. Waaw, mu ne ko itam na nga liggéeyal sa alaxira, ndax nit ku ne na nga lebale yàlla rek noonu la lay fayee. Mu ne ko kon yaakaaral yàlla te sukkandiku ci sa jëf, moo gën ngay yaakaar keneen. Waaw, waaw, moo tax waxkat ba wax ni suuf xamul judd bu rëy, borom jëf ju rafet la xam. Ne ko kon na nga fexe ba boo dee génn àdduna sa jëf rafet. Waaw, ndax boo duggee ci suuf kat na la leer ne suuf xamul borom judd bu rëy, ndax dañu wax ne sant ci kuusu bàmmeel la yem. Waaw, nangam laa sant, nee na ci kuusu bàmmeel la yem. Yow ma laa am saaba bay na ko, yàlla moo ko wax. Nee na bis a ngi ñëw, nee na bis boobu xaw ma ci askan, jëf ju rafet rek laa xam. Waaw, moo tax ñu ne suuf xamul borom judd bu rëy, borom jëf ju rafet la xam. Géej xamul njool ku mën a fay la xam. Gumba xamul ku baax ku ko sarax la xam. Waaw, noonu la ko waxkat bi waxee. Moo tax ñu ne kon nit ki na fexe ba yaakaar yàlla, yaakaar jëfam, comme ni ko Luqman digalee doom ji, moo gën ngay yaakaar keneen, ndax loolu wóorul. Mu ne ko itam doom na nga di teral mag. Waaw, na nga di teral mag, foo fekk mag na nga ko teral. Waaw, ndax dikk na ci hadith yonent bi wax ne ma akrama shabun cheikhan li sidnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinni. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn ndaw, benn jeune bu teral mag ngir ajam, ngir at yu bari ya, lu dul ba man yàlla. Ndaw boobu danaa guddal fanam, te su ma guddalee fanam bu demee ba nekk mag danaa ko booleeg ndaw yu ko teral. Waaw, kon ndaw daal bu teralee mag, bu màggee itam ay ndaw teral ko. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ne min ashrati saa an yamurra rajul bil masjidi wa la yusalli fihi rakaatayn wa an la yusallima alrajulu illa ala man yaarifu wa an yubrida alsabiyu alsheikh. Waaw, yonent bi nee na bokk na ci mandarga yi wane ne léegi àdduna bi tukki. Nee na bokk na ci mandarga yi wane ne léegi àdduna bi tukki. Mandarga yi ma la bëgg a wax bu njëkk bi moo di ne bis bu ñu demee ba nit ñi di romb jàkka yi te duñ fa jàdd julli fa ñaari rakka. Waaw, waxuma la jàdd fa julli ñaari rakka sax, waaye léeg-léeg nga gis ku romb jàkka ñuy julli tisbar wala takusaan wala timis mu romb teen dem. Waaw, mu ne bis boo demee ba gis loolu xamal ne àdduna ngi bëgg a tukki. Mu ne bu ngeen demee ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek, ki mu xamul yoonam nekkul ci moom, nee na bu boobaa na ngeen xam ne àdduna bi mu ngi bëgg a tukki. Mu ne bu ngeen demee ba xale yu ndaw yi itam di yónni mag ñi, mag ñi di leen doxali seen i soxla,
su boba na ngeen xamne aduna baangi bëgg tukki waaw xalé bu ndaw yoni mak waaw parce que légui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xalé bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamne sikim baangi bubu mu tek ko ci buntu kër ga mu koy gardel waaw budé yonne tangal sax ci bitik ba mak ma lay yonni mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagageam yéggalul ko waaw lool lepp ay mandarga la yi woné né aduna baangi bëgg tukki mu né ko itam dom lepp loy duggu nang ci tanulo sa borom ba nopi sokka duggu waaw mu né ko ndax do mo adama xamul lu bax yalla rek xam li bax ci mo mu ne ko kon del listikhara waxu ñu nak set waxu ñu pettaw waaw waxu ñu tabarakallah listikhara la ñu wax listikhara nak amna lu ci yonenti bi jangale waaw bu ko defé da ngay listikhar lu sey mbir sok ca dugg waaw mu ne ndax dik na ci hadith yonenti bi ne ma khaba man istikhara ولا ندم من استشار ولا عاد من اقتصد انت بنينا كل استخار لو نينكو كودو سوي موك لا گن لاكو يالا دي جوخ موني كي دي سو ايتام دو ريتو موك موني ايتام كي ايكونوميزي علالم دو نياك موك اي كي ياخ رك بو ياگي مو نياك موني كو كون دوم ايتام نغا موغ ناخ يالا ليپ لو مو تك جوليت بي ييو لا واو niko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonenti bi ne ma yusibu al muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya yonenti bi neena amul ben julit bo xamanteni neena febar dal nako wala musiba wala njaqare wala tis wala lor waaw wala problème yu bari be ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yew la mune ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëgge aduna yomb la waaw ndax dik na ci hadith yonenti bi ne ma zana Allahu al-'abd waaw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa 'afafi batnihi wa farji yonenti bi neena yalla sorolul jam bi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram

0: الكتاب عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدين جلال بنو سنتيالا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أيام أكي صحابة ñu sinam fasiyene kontiné kien sen émission kalimatul haq waxtan yi nga xamanteni daaraan nañu ko ci aljuma yi weesu mu daan waxtaanu sayyiduna alquran alayhi salaam alayhi salam dañu di continue di war doom ji di ko waxe wax yu tay te sel di ko xamal ni ñaari yoon mu am yoon bi ñu tudde yoon yalla ak yoon bi ñu tudde yoon shaytan yalla wax na ci alquran ni إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا مِنْ يَلَّا أُرِيَنْتِنِنْ دَوْمُ آدَمُ بِوَنْكُ نِيَارِ يَوْنِي يَوْنِي بَحْ أَكْ يَوْنِي بَنْ وَلَا دَنَّا بَنْكُ أُرِيَنْتِي بَنَّا فِي دَنْيُ تَغْمِدْ بِكُ سَيْتَانْ مُوَرَ دِوَ فِيلَبْ مُنَيْنِي وَحَكُوَنْ كِي سُورَةُ الْبَلَقْ نِوَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
1: sa digantek sa borom la nga jëlé ñaari rakka
0: टॉप मियां नहीं आवे कोई आवे जे कर बा खैर भी आवे जे कर लोग कज फोन गद बा कर भी ना फोन टॉप टॉप गेल इस पुने को मियां बा कर छे ये बोल नहीं आवे जे कर मेरे से बा कर मच बुग ने गले के अली बल मो मो गले तो जे बा कर गु मदे बल बुग गे यद को दिन बुग गंगा ओरिएंट को चैतन बको दे दफ मदफ को छ सुतरो आ ndax wax ni dañ doon def sax bu fekkee kenn juba dina ci njaboot gi bu ñuy dajale njaboot gi jaan yedd duñu tudd turu ko juba di ne def na ak njuba di sàngam déedéet dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog ñu commencé nag waxtaan wu yaatu ba la ñu bëgg ci waxtaan wi yépp ñu wax ko nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp bu fekkee ab sàcc la ñu ne sàccikat baaxul ndax kër gi kat nangam xawna fi te loolu jaaduwul li gandaal moo dine jullit moo ta sàcc ndax sàcc yàlla bëgg ko yonente ba bëgg ko waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci biir mbooloo mu naam leneen lu mu jóg loolu lépp boo façon la ci wàllu yar waaw jullit kenn du ko ayibal ci Bakar bu mu def ndax moom mucc ci Bakar waaye nag da ngay fexe ba yeddu ko te dañu wax ne jullit bi nga weetal ci nekk yàgg na ak yàlla rek nga yedd ko ci njumte bu mu defoon dinañ la bindal yow kuraaye bi rek mbokk jullitam waaye boo génnee ci ëtt ba ñëpp toog na nga diw kat defoon na nàngam waaye ba ñu tëjoo ci néeg ba ne naa ko nàngam ak nàngam ak nàngam kenn dootu la bindalati yow kuraaye bi sa moromu jullit waaye dañ lay bindal Bakaru ku xas jullit yooyu itam mag na ràññi moo tax Luqman ne doom jikoon boo gisatee sa mbokk jullit def na ko su doon noona dañ koy laaye biir waaye bu ko xas bu ko ayibal wa ne ko itam man sarrahu an yakuna aqwa nnas falyatawakkal ala allah waaye képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër nee na ngay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu mu bëgg waaw boo sukkandikuwoo ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am la nga bëgg waaw doo ca am la nga bëgg ndax yàlla rek mu am yërmande bu matale yërmande boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yërmande waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jekki la wala itam mu yàq la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek nga yaakaar moom di wàkkeer bi ci moom ci lépp donc dina la doy sekk ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa hasbu yàlla nee na képp ko wàkkeerlu ci man nee na doy naa sekk man yàlla ci yenuñ ko ay mbiram ñëpp moo tax mu waxaat ko moom Luqman ni ko kon day wàkkeerlu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddaliko ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak taf weeb ilallah ponk ñetteel bi mooy arroba bi qada illah mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngam ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp may wu ma nag benn wàll ak taf weeb ila allah moo di langaan yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetuloo dara moo di taf weeb ila allah wu fal de boo amre ila allah inna allaha basiran bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara waaw toog rek dese yàlla warlu baa bi qada illah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw ban ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag la mu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne dangay atte safaan la nga nangu ko xam ne yow rek a cee mujj bu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom muy jëflanteeg yow ci ngëneelam bu defay nga sant ko gërëm ko mo tax ni dañ na ñaan yalla pour dénangu ay atteem dénangu ay dogalam dénangu itam nang nang nang ci ñoom waaw loolu la si di xaj malik si junju ca genu tay seer wax ne wa rabbini bil qada rabbi yusabbirani ala balaika ya rahman ya allah wa rabbini yalla nga ma gërëmloo yalla nga ma nanguloo bil qada ci ma nangu sa atteek sa dogal ci man soo tege feebar ma nangu ko soo tege boomu xewale itam ak wér ma nangu ko xam ne yépp yaa ma ko jëf yaa ma teg feebar yaa ma teg yaa ma may wér su dee ñàkk noonu su dee itam am-am noonu su dee jàmm noonu bu dee fitna itam noonu waaw donte daal lépp lu yàlla atte ci ci man yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo atte ci man yàlla naa ko mun a supporté wa rabbini bil qada rabbi wa sabbirani ala balaika yàlla na ma muñloo nag balaa ba ma teg waaw balaa ba ma teg ci sama kor rek yàlla na ma ko muñloo kon arida bi qada illah maanaam nangu atte yàlla kooku dafa bokk ci ponki ngëm yi waaw nangu li yàlla atte ci yow mu ngi mel ni ki am kilifa ne ko yaay sama kilifa kooku def na ak tawakkul alay leena liggéey yépp ba waree daaye nga yëkkati ko jox ko ko ne ko kat sama soldo nga ngay am kooku noo di ak tof yépp ilay la laamoon yëpp jox ma ko ko wa rida bi qadaihi léegi nag soldo ba donte daf cee jël ab téeméer jox na la ca des mu téye def ci nafaam su boobaa itam nga nangu ko donte itam dafa delloo soldo ba jël ci juróomi dërëm jënd ci gurow itam bu boobaa nga nangu ko moom daal yow jox ma ko say mbir su jëlee lépp baax na su la ko delloo baax na bu ci jëlee tuuti dénga maam delloo na la ca des baax na bu la joxee tuuti jël la ca des itam baax na yow daal nangu nga ne daal sa kilifa la loom atte ci sa yëf sañ na ko te neex na la waaw wate mu ne képp koo xam ne yàlla atte na ci yow wala mu dogal ci yow nga nangu ko yàlla itam am na maaxut boo ko jëfalee lu néew mu nangu ko ba ful ko ba mu bare lool waaw moo tax yàlla ne radiallahu anhum wa rada anhum am na sama jaam yoo xam ne gërëm naa leen ñoom itam gërëm nanu ma ndax dama le naa teg ay nattu ñu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa taslim li amri llah mooy nga jébbalu ci yàlla ba lu la yàlla teg doo wax pourquoi waaw nga dalaan kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk bu daan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam te itam nee na du ma tooñ sama jaam boo gamee loolu kon da ngay jàpp ne loolu boo nekkee ci njub lu tegu ci sa koor rek da ngay xam ne coobare yàlla la ak nangu nangu yooyu yoo di ponki ngëm yi moo di atawakkul ala allah te moo di wamañ a tawakkal ala allah fa huwa xasbu ak ab tafwid ila allah te mooy u fawwe do amri ila allah mu mel ni kon ponki itam kéeféer ñeent la ponki kéeféer ñeent la te moo di arrahba warrahba wa shahwa walxadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeem bokk na bokk na ci ponki yi nga xamante ni mooy tax maanaam ñeent yi bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefir waaw moo di arrahba ak arrahba ak ashahwa ak alxadab mu ni arrahba moo di nga bëri lay xemmeem bëri ay bëgg-bëgg arrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dalul amul fit ab ragal ab buqat waxu nit dafa war a wóore yàlla te boo wóoree yàlla ñu ne lépp ashahwa mooy koo xam ne nitu plaisir de la nettu banner ko xamné dafa top dëkk nañ bu mu upp ak itam ay rajo mo di mer mo ne ak rahba mo ne nit ki su fekke dafa bëre la muy xamné mo bëre ay bëgg bëgg mu ci bëro aduna manam rek ci bëro aduna ci aduna itam nar la muy rabb nit pour dugal ko safara ndax aduna karla boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana jikke nit ki ay façon njabar yoo xam ne dafay wan nit ki ne ko doo fi joge ba mukk doo fi joge ba faw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëri nawet loo di mu foog ne dana ko am ci àdduna fekk xamoon ne warsa gam yàlla daf ko limité xamoo ne itam ay noyeem yàlla daf ko limité xamoo ne itam fan yim fi war a dund yàlla daf ko daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xam ne noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaadu mu bàyyi ko waaye nag àdduna jibar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon rax ba boobu boo ko toppee mën naa jëw ci kefeer moo tax yàlla waxu yonent bi ne ko da nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñi nga xam ne defal naa leen xiiwal naa leen alal ju bëri alal jooju ma leen jox nag te dara du dul poñetum àdduna la waaw ni nga gàttal sa bët ndax la ngay am yeewal xiiwal mooy ëpp waaw yàlla itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ne yonente bi salaa alai wasalam jël na leen denc ndax jigéen yahuud ñi dañ doon sol yére yu cher lañ doon sol sol dal yu cher maquillé seen kanam yi yor sac yu cher sol tool boo xamante ni génn diwane wu ci mbedd mi diwane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc ci këram leen yéen ay jigéen ñu tar da ngeen xam leen àdduna xam leen nu ngeen di solo waaw xam leen nu ngeen di doxalee seen àdduna ba jigéen ñi xamoo na ñëw ci yonente bi daa bëgg ñeen di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahuud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yére yu cher ñuy génn di jaayu ci mbedd mi yàlla nag ne yonente bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna lañu bëgg na nga ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy laaju ci dëkkuwaay yu rafet lala aju ci kër yu rafet lala aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñoom dara su fekkente ne nag sa doonuma yàlla ak yeneen tam ba nañu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee dangeen am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëree waay xemeen ndax mën naa jiw nit ci ci musiba rëx ba itam baaxul moo di lu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax ibnu tayyib dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbamb mooy wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy salguuf salguuf lu ngeen la bëri bëri dafay sëgg rek bu ngeen la dale mu siggiwaat jullit itam lu coow la bëri bëri lu ndëng la bëri bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jëpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu wattu ko ay dëgëjëm ba bu ngeen la dale itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn loo ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm nañu yàlla gëm gu wër ñooñu maanaam ne jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ku am fit te itam wóolu boroomam xew na moo di mais ki nga xamantene dafa top banexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi seddaliko ci wenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam neena la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndayek bay kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngalu ko ka ci des ñu yóbbu ko école muy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamee ci ne mu nga ca kër ga toog ñu ko yónni kon kële dañoo dundal xelam kii dundalu ñu xelam ñu rey xelam nit ki moom itam yaram moom yaram muy dundee moo di ñam fekk yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax war yi bëre ci lamb yi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lamb bi dégg nga ci lamb yi di daan nit ki noonu itam ruux moom jaamu yàlla moo koy dundal jaamu yàlla mooy dundal ruux comme ni ñam di dundalee yaram waaw sa ruux fekk yaa ngi julli mu ngi dund bu dee woor mu ngi dund bu dee joxe azaka mu ngi dund soo dee wax wax ju baax mu ngi dund waaw soo dee def yiw mu ngi dund yooyu yëpp ay vitamine la yuy dundal ruux nga ne nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundee na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam rey lool ba neex a xool waaye mu sàgg ne ruuxam ba ruuxam gën a tuuti picc maanatu waaw lu tax ndax dafa dundal addunaam bàyyi am alxiraam te saa laaxira mooy sa ruux kon dundee nga sa ruux nag sa yaram ci ñam dangaa waroon a dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux am na ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram lapp lool ba boo leen gisee dañoo tuuti ba waaw na ne ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk fekk dundal nañu seen ruux ba seen ruux reyaay boo xamante ni jéggi na doo bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatil kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw waaye nag seen ruux rey na lool seen ruux yooyu nag duufal nanu ko ba ma taxaw ci lambi diine di daan comme ni ngër mi duufalee yaramam ba taxaw ci lambi adduna di daan waaw loolu ngay gis klaasu suñu moom borom Touba nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm jëm waaw fekk rey na yaram nga dundalu ko ndax wala adduna la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayoo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la waaye lay matière ci ñoom dundal li roox ci ñoom niki noonu itam am na nañu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yilif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yilif kon nga gis ne lopp ni ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan reyee bakkan daan nañu dem ba togg seen ñam bu neex taat ñam bi nga xam ne lekk rek ci des ci xiif nañu lool ñuy jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi woo miskin mu amul lu mu dunde lu mu añi wala lu mu reere ñu joxu ko daa ñu toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet fëta moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax moo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dana koy yar yarsabakan bo yarul sabakan nak mun la ingil musib bu reuy motax mu rek bakkan yalla def ko bind muy beug rek yalla beug ci nit bakkan bakkan nak yoy beug xamal la ca ban xat lu ca bon bakkan yow ra yow mu ko rombu mu beug ko bakkan xalisu jangur mu na tege mu beug ko sacc bakkan ñam bu neex mu na tege xalam nek ci pour mu lek ko waye nak bakkan buñ ko bolé motax xel moy yar toujours rek ci erreur lay deug toujours rek ci musiba lay deug bakkan dañ koy bolé xel moy yar ndax su fekkante ne bakkan gis na jabaru jambur bëgg ko xel moy yar moko nan yalla da tere na nit ki di xoolal jabaru jambur ndax loolu defa am te itam boko dawal yalla kenn xiyam dañ ci am du may metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan yalla mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa moo am bëgg bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yar moo nan ko ah xaalis bii de nga ñu rus nga te itam kilifa nga te gis moo ko jëlee itam ba loo xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moomu muy wal ba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm gi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw comme ni nit desamee ak juf waaw yaa ngi gi tam bakkan di nga gis ñoom xel ma nekk ca laa waaye xel mu ne yar moo ko nara ñam bi nga xam nga na ubon nañ ko wala ubbuñu ko ndax ñam mi baax na wala baaxul tey nga laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel dangay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ni bakkan amee dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñoom mën naa jadd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñam ba wanaag bu ca bakkanam bu ca xelam nekk bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci poubelle bi c'est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ñu yar mënu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk loolu ñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na ma baray seen xel sàggan na ma baray seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla lu tax bakkan dañ koy lënkaleel xel suñ ko lënkaleel leewula xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lanu ndax la seen bakkan bëgg rek la nu xam waaw ni ñu lay def sax de waaye rey nanu seen xel ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mu ju ñu ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko moom laa yàlla wax ne afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmi afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basrihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di llahi afala tadhakkarun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ko dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci cànku te do te doo ko yëg da nga dem ba ku la wax dëgg doo ko dégg da nga dem ba itam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba wowal sa xol te bu sa xol wooye nag si fi ne sa xol dee na te ko xolam dee sa fan la jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi ñefeer moo di rëx ba bëri looy xàmmeem rëx ba ak ragal lu jar sa ragal ak chex ba moo di lan topp sa bakkan bu mu ëpp ba ca topp moo di al xadab al xadab muy mer mer itam dafa bokku ci nga xamanteni poké kéfer lañ mo taxone Luqman wax doon jëne ko so bëggé doole moolem xéet wi yëm yi da ngay fexé ba bañ mer waaw mo ne ko ndax mer moo boole moolem moolem xéetu ay yi mo ne kon boo fexe ba mucc ci mer rek mo ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek moolem moolem xéetu ay yi taxaw noonu ci kanam waaw waaye soo meloo rek mboolem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waaye dafa ñëw ne yonent bi dénk ma dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba dafa mer de da nga mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya xadratun xulwa وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى يا أنت بيت حونا دي وار جلتني نعم يا جلتني ما نعم دي لغاني أدنا طلب نتخل طلب من يلاي صخ ما نعم يا أمك مولن فلابو فنين ووتكو da ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen sellal waa du ngeen sellal na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu Israël jigéen la woon mu leen fitna loon ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen góor ñi nga xamante ni tey dajje na noo kees rekk ko wala ñuy dugg ci musiba yi yëpp jigéen a tax ñu def ko waaw yonee ci bi nag nee na kon fitna boobu na ngeen ko moytu ala inna bani aadama xuliqu ala tabaqatin chatta yonee ci bi nee na doomu aadama yi bind nañ leen nee na te nee na ci étape yu wuute maanaam ay kuréel yu wuute leen fa minhum may yuladu mu'mina am na ca ñoo xam ne dañoo judd nekk julit wa yaxya mu'minan te dañuy dunde itam nekk jullit wa yamutu mu'minan te dañuy gaañ itam nekk jullit waaw xanaa kooku mooy doomu aadama bi gën judd di jullit dund ceeb njullit dee ceeb njullit wa ne wa minhum man yuladu kaafiran am na ca ñoo xamante ni beneen kuréel bi nga ñaareelu kuréel bi ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy judd nekk yéefeer dégg dund nekk yéexéer waaye nag yàlla dana leen defal chance bu ñuy dem deyaale ngëm

xamne dañuy dugg ci ngulit dëng ci ngulit dé ci ngulit amna ci nit ñoo xamne dañuy judd ci kafir dëng ci kafir dé ci kafir amna ci nit ñi ñoo xamne dañuy judd di julit dëng di julit waye da nek yéfer yalla ñu yalla musul amna itam ci nit ñi ñoo xamne dañuy judd nek yéfer dañuy dundé itam nek yéfer dañuy dé déwalé ngëm xamna lu chance bu reel da nga gis yéfer bo xamanteni yow jëlib bi defé nga né ya ko gën demel fekk yalla mën nako baxé mo wudu gëm yalla da nga gis jëlib bo xamanteni tabarakallah mu ngi gor gor waye nak shaytan mën nako dëg ba mu wudu déwalé kéfer yalla ci yalla musul mo né kon nak lool lepp lako waral mo di mer yalla ci bi né kon ala innal ghadaba jamratun tawaqqadu fi jawfi ibn adam ala tarawna ila humrati aynayhi wa intifakhi awdaji yanti sallallahu alayhi wa sallam neena bu ngeen yegul ma yegal len yeen julit ñi ma ngeen di yegal na mer xalu safara la way tak ci biiru doomu adama bi mu ne xanaa gisu len nit ki su mere ni bët yi di xonqe mu ne ko ahake mu ne xanaa gisu len nit ki bu mere ni ay laxam di fonke mu ne ko ahake mu ne kon nag فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فالأرض الأرض سوف كنت نكن نتيا نردت لكم بكو فاكون متخو نطو سوف فاكون بفاكون ندف كو فاكون متو نتد نتد نخ بلا فاكين نتخو بوتو دي مفاي بلا فاكين نتو كتن بوتو دي مفاي خوي موي فاي يعني تبنك مي ala inna khayra rijali man kana bati alghadab mune gor ñi dal ki ci gën nit ñi ki ci gën moy ki nga xamanteni meram gawul meram gawul ba pare sari arriba te bu mere itam gaw ci gën mune wanti wa sharru rijali mune gëna bon nak ci nit ñi moy man kana sari alghadab ko xamanteni dafa gawul mer bati arriba te itam yeex ci gën julit dafa yeexam mer ta ca genn yéfer nag mooy ki nga xamanteni ne moom damay gaaw mer te bu mere teeku du ca genn mukk amna ñoo xam ne bu ñu mere moom waaw ku ne dana wax waaye du tax mukk ñu ba loolu rek baaxul parce que melokaan la ci melokaanu yéfer yi moo tax yent bi ne kon na ngeen fexe ba su ngeen mere rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ bu ngeen ko mënee na ba sax moom moo gën kon ngeen ci ponk yaa ngoog ci ponki kefeer kenn ku ci nekk mën nga koo segg nag ki sa bopp génnee ko ndax itam boo ci bawo rek mën laa ñëw ci kefeer yent bi maanaam sanaan Luqman mu ngi continue di waar doom ji ne ko na nga nekk nitu jàmm mu ko ndax na nga fexe ba déppoo ak say mbokk déppoo itam ak say mbokki jullit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rabb na kuy fitna te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah maanaam baatu salaam neena tur la ci turu yàlla yi ne na yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon ne leen siiwal baatu jàmm ci seen diggante mu ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëri lu ngeen di nuyoo ndax dama jur jàmm mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo na romb na aw nit nuyoo leen te fay ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju nee na itam waa ji dana am ngëneel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jàmm mu ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira yalla maa ngi lay ñaan jàmm jàmmi adduna ak jàmmi al akhira kon yàlla ñu yàlla dafa jàmm wala ni Luqman continue na di waar doom ji ne ko na nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonn lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine

محبه والكل قلبي يا دنيا حبي وحبي وحبي العمر هو ده العمر هو

tabarakallahu seeni gelemaki seeni nagaki seeni xar barab bagn ko don raye fofa ndeke fofa la zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sekti sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib da di jog joggu and ak pass pass yenu tikkum ak pelam né mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mune xamna ko wax nañ mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dret ja gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wax ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo benn dom rek la am bu ñu wax harith moko don jappale ca gasma ba pindu ismaïl bobu feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa zala ar-raybu amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمو كومانسي غاس نك غورغي ني كون لما بدا طي اسماعيل اصله بي بمو غاس باغا خامتيني نك بند با فيني رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمو لين ليريني عبد المطلب مي xamna ten bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ni li moy téenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaïla dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak ten bi ndono la ci ñu ha taw li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa mujj jaaxle bi nga xamanteni jaaxle na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bokk ak yeen waye nak ngeegal gi ma ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bokk ko xamanteni dana len dey pour mu atteñu kan mo wara mom ten bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara seti nak denga mam e buxaba bobu pour mu atelé ñu dawal seeni gawar bañu démé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan a ñom ñep ñu jaxlé fuñu jëm sorina fuñu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ni ci jotone am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ len ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li len dal dal ñu ci modi sen ndox jeex suñu ndox jeex suko defé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciow li bari légui nak abdul muttalib né len ñuy def ñu né ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdul muttalib ne len kon li fi seuf modine
nañu gas kenn ku ci nek na gas bamélam tuddi ci xaar dé su fekkenté ni kenn déne ci ñun ñadéwul suul waaw su ko défé ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul la ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul la lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñéné na fay jaar rek suul ko ñom ñepp ñu gas seeni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gas seeni bammel dal di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat romboat ci xelu Abdul Muttalib mu dal di jog ne len ñun dal ay jami yalla len te waru ñoo ñak yaakaat suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaat rek tok fi xewul yalla yaatuna bam leen ko waxé nak ci leen ne ko ak kon nak ñu fagu ja leen fago waye li gëna yéme modiné mbir mu reuy dafa feñ fofu buñu jotté ba fagu ba takkar seeni gëlem ba war ñoom ñepp ñu war Abdul Muttalib ne ay ci ba ko nekk reppetal mom bi mu reppetalé gëlemam ci tanku gëlemam mi ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah nit ñepp daldi mu yuxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama suufu ci sama suufu tanki gawar gi ci la balé kon ñew len mu naan ci ndox ma di balla rek comme ni zamzam don balé ah nit ñe wañeeku lol di kimtan guri lol di kimtan guri ci ñoom ñom ñep ñu daldi naan ñi cey sangu sangu ñi cey duy seeni mbuus duy seeni mbuus ah fofu nak ba ñu nari continue nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wane na ne yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek coono bi té ñu andat ak yow wañéku zamzam dal ya ko mom ya ak say doom ak say seut lool la gor gi wax ne nab'ul furati lada markubihi hakam min bainihim a'dalul hukam kullihim motax bi mu delu sey mom Abdul Muttalib commencé nak di gasten bi té mo di zamzam té ci tind ba rek la yemon bu mu gassé yemna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu gënné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw do ma adam mom dafa bëgg alal ba fokk na ne alalu ko bind motax fu mu gisee alal rek su amul diine amul ngor dana ñàkk léppam moom doomu aadama motax la ñu gisoon ca kimtaan ba feeñ ca ndox ma bal ca tànki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu dellu ñu dellu si waat xamuñu lu nekk ci teen bi foogoon ne ni ndox rek lu ñuy gis mu continuer gas ba ñaari kiwel génn kiwel yi di kiwelu jama di kiwelu or pire alal joju nak tax na benen xolo ji bat na ñu ne ko nak kiwel yi ñokoy bok waaw man neen la baye ten di waye kiwel yi nak ñokoy bok mu continue wat gas jifte itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena e kewel yoyu
mu gis ak jass yoyu ak mbubu kom yoyu amon na benn bour bu ñi wax sasane am ñu amna ñu ne bour bu ñi wax sabu mom moko jox won cadeau kaaba gi nax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoyu le genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba pare nak masque ten bi ba ken xamé wu ha lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib burum jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu set pex mbokki lolou nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seeni nañ ko waxtani ci aljuma ji di ñew sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit ahmed samb ci sen emission

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكدل جيم بكدل كدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أين يوم أكي صحابا جلو سنين فسيني وقتان كي di ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñi ngi won ci wa hadjuruhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismail genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mo denc ci giir gi ñuy wax giir Jurhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax Nabit gannaaw demuk Ismail nak Nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fete ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len ci tur ci ñoom xeyti febar yu ñang ba lolu ray ci ba febar ba ray ci ñoom lu bari ba amatu ñu kattan amatu ñu doole yalla xey yabal ay non ci seen kaw non yoyu lañuy tuddé banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rushban ak rubshan mu diggé ku bok ci gir khudaa ñom ñoo dal ci seen kaw nangu mak lolu sidi haji malisi radiyallahu anhu waxni وحذجرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصفى من الرحم وقل خذاعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط ناغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم amru mom nga xamanteni mom mo yilifon makka te bokon ci gir Jurhum ak kanyan taxon na mu sakkatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbubi kong ak jasi barab berer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rubshan bi ñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw mu dawé itam sadna ay beet dem metti lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir khudaata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen ben mam bu ñu wax Xulayl. Xulayl momu nak bu mu genné aduna ci la mbir mu mujj nak dugg ci loxo gir Quraysh. Lolu itam le gor gui di leral ne waqul khuda'atu mom le gor gui wax ne wabi ruzamzama amrun tammaha hasadan إذ أخرجوه لجور كان في الحرم وفيه يجعل أغلاقا وفيه يجعل أعلاقا يضن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخذاعة ما ذالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم ومالني كون غير خزاعة نيوفانيك غناو بي غير جرهم دمي لو لب وقتاني وننكو شي أجوم جنو جن وي قصي مي بمونيوي دي لابت سي دومو Xulayl dom ji nak mu ngi tudon Hubbe. Yalla dogal Xulayl sawar lol ci may ko Qusay ndax dafa bok ci fami bu bax te boba leru yonenti bi mu ngi ci mom kuko ji sopuko mu melni sey bobu yalla def na ci ay bant bant yu am barke te di banti leer motax gor gi ni وقد نال من تزويجها نعما ابناء اعلينا اقمارا لقومهم ينه دوم يو خامني گننو لير سخ وير دوم يوي نك حليل امون مانام دوم يوي nga xamanteni قصي امنكو تي حبه مودي عبد الدار اك عبد مناف اك عبد العزي اك بنين دوم بني وخ عبد لول ابن اسحاق بن motax falamma intasharat awladuhu wa azuma sharafuhu wa kathura maluhu ahlaka Xulayl bi nga xamanteni dem na ba mom Qusay dom yi bari te ak te barkel ndax alal ñaar la moy dom alal la ci gëna for bu ñëk ba lu alal ji bari bari bari te amulo dom day melni amulo dara motax lu dërëm yi bari bari rek fokk dom ñëw alal ji soga mat ba nga xamanteni nak yalla may nako dom yu tekki ba paré may ko alal ju bari ba paré defal ko daraaje ju kowé yalla dogal Xulayl momu nekkun buru makk genn aduna mom Qusay nak ki la taxaw taxawayu pastif taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk pour jema nangou nak mak tek ko ci loxoy ngir Quraysh gi mu bok fofu nak la gis mom Qusay ni mom dal mo gëna yeyo ci yilif Kaaba gi ak mbiru mak lolo tax mu waxtaan nak mu waxtaan ak ay kilifa ci gir Quraysh ak bani Kinana mu ne len dal lima bëgg modi ñu jema jog dal ci ko gir Khudaa ak bani Bakr pour nangu nguur gi ñom itam ñu nangul koko motax bañ ko defé itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur ga bañu nangé nguur ga nak yalla dogal legi mom Qusay mu nek kilifa makka ndox manke ñu yitté won ak gas ay ten way taxul ñu gis tenu zamzam sonu nan lol ci am ndox ñu gas waye nak du téli ten yi di bari bari taxul dal mbir mi démé non ba yalla dogal Abdul Muttalib ñew
bok ci doomu xusay yi bok ci seedi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci la ko ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakon ndaw te bokul ci gir jurhum kon niñ ko waxé won mu joggé and ak ben domam bu ñu wax Haris ñuy dem pour gasiten ba ba ñu gassé ba nga xamanteni tayu ismaila feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ramashtirakan bihi alaqwam min hasad lamma bada tayu ismaila aslihim ramasakuna ishtirakan nama bokak denga nama bok bihi ak bihi ci ten ba ñan ñoko sakku won al aqwam nit ñi ñoko sakku ci abdul muttalib min hasad ngir iñane ko rek ten bu reey bobu di zamzam te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu ismaeil ba nga xamanteni bindu ismaeil bobu feñ na te modi ten ba aslihi mi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañaan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak doomam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day chaxaan neke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gentum di gis lu mu gent rek gis la mom abdul muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccok bi waye limu bëgg modi ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nek ci tundu shamia suñu fa démé dañu atté ci lañu tukki seen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na seen ndox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né nak gas bamélam dugg ci ku ñëkke dé sul sa morom bañu ko défé ku né tudd ci sa kam yalla dogal abdul muttalib xalaat né li dal du gis gis bu baax té nit itam du ñak yaakar ci boromam kon nak nañu continuer tukki bi amana yalla danañu baxé ñu dajé ak ndox wala ñu dajé ku ñu mëna may ndox wala ñu dox ba yëm ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gelém wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom abdul muttalib warway bi mu war bam ne beurat ci tanki warway ba ci la ndox mu neex balle mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warway bi ndox balle na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma du ci seeni mbuss yobale bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer sen tukki nit ñi ñoko wax né ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku war way atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox leen doon xulo yalla genné kimtan bi lolu moy wané né zamzam sa ten la ya ko mom kën du ko xëccok yow dal la gor gi wax né nab'ul furati لدى مركوبه حكم
min baynihim a'dalul hukami kullihim. Mu melni taxul bañu dello makka benen ciow amna ndax dañu gasson rek ba yem ci pind ba waye jotuñu wona ag ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pind ba ba mu leer na len ni fi modi zamzam ñu xulo dal di dem atté wuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne Abdul Muttalib momom ten bi waye Abdul Muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo Haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma ba ñuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu nekkon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continue wat di gas ba jik ñu yem ci ay jasi mu nekk itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma ak kum nit nak dafa am natu xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne Abdul Muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu kong yak jass yi dañ koy bok lolo ni itam ciow lu reuy te fekk na kewelu wurus yoyu bur buñuy wax sasan nekkon buru fursu

iyo kaadhaga. Waaye waaju bon jooju ñuy wax Amr bokk ci giir jurhum bañ ko dàqee ci dëkk ba mu suuloon mbir moomu ca teen boobu nëbbiku ko. Waaye Abdul Muttalib ca mbaax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nekk ci moom tax na du goree di mukk. Mun nangu koo séddoog ñoom, waaye nag daf leen wax ne indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nanu def tirage ku ne ak lan cay am. Mu ne kon bokkoon na ci suñu aada bu ñu masaana juunoo ci kaddu ci mbir mu ñu war a séddoo dañu koy bantale, ku ne la ci sa cër rek nga am ko. Kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi, ngeen indiwaat ñaari bant pour man, yéen itam ngeen indi ñaari bant pour yéen. Mu mel ni kon séddoo bi ñett a koy def, kaaba gi dafa war a am cërëm, Abdul Muttalib ci boppam am cërëm, waa Makk ci boppam am seen cër. Noonu ñu d'accord ci indi ñaari.

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mën nga ko sédok ñom wayé nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makk ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa makk ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mo nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddogul ndax ki ñuy wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddogul kon jamono jahiliya la won jamono reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mo atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kiwelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jass ya abdul muttalib moko gagné ñom wa makk amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ca alal jëgën ni ca gas ma dara té modi ñaari kiwel ya ak itam tabarakallahu mbubu kong ya ak jassiya waye abdul muttalib ki ngoram ak mbaxam taxna la ka bëgg mom jëlu ci dara xam nga lélé sax nga gis kuy woté né day tabax juma ah ñu dajalé xaliss bu bari jox ko lañu joxé joxuñu ko ko mom dañ ko joxé pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ceeru bopam am lo xamné dal

dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amone muy seen diine ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamanteni ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagne mu koy jël di ci am lu ci rocci wala det da fa jël ñaari kewel ye ci la defare buntu kaaba ga rafetal ko ba muy lerxa loluy tam nek mandu gu yem ñep nax bobu mo yor kaaba ga mingo miru kaaba ga suko neexone itam dag ci or ba lo xamanteni dana ko def ci boatam wala mu set nu mu ko jaaye waye dal kom kaaba ga ko mom mu jox ko kaaba ga rek te tok xar yalla wala gor gi wax ni ra'al ghadalaini ba'da al-hafr min dhahabin wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim munira ajisna al-ghadalaini nyari kewel ba'da al-hafr ci gannaaw bamu gasse ba nopi kewel yoyu nak min dhahabin nena kewelu wurus la wa adru'an jisna faytam ay mubikong wa suyufan ak jasi waye fi ihtisamihim ñu nek ñom wa makka ci sen taru xulo ci xëccu alal joju feñ wa kanat nekon sasanu bur buñu wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñu wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'bati llahi ñel kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi boromu tedanga waye abdul muttalib jamaakh ga ak ngor ga fa qala munilen ji o ndilen bi aqdahin ci ay band ka adatina kom nañu ko baxowona def faman kep ko xamne kharaja dalna lahu diko ñeel mom band ba ya'khud mu jël ciirem walam yudami te def ko gotti def ko togn isnani ndilen ñaari band lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari band li pour man wathnani ngeen indi ñaari band lakum pour yeen aydan batay suko defé feena ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tiragé hazat gagnena al ghadalayn ñaari kewel ya baytullahi negu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kewel ya thumma tama baqa la des nak di cër yépp li shaybata shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihim ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslaha al baba ci la defar nak wa aslaha ci la yewenal al bab buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu neegu yalla ba zayyanahu rafetal nako bi dhalika adh-dhahab ci yoyule or al madhkuri yadi ñu tudd zahimu mi te modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple way mir mi dal abdul muttalib te muy kilifa ak makka tisna lutax li muy nek nek kilifa amna lu ko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak niñ ko sonole mu dadi nidar ne man de mangi ñaan yalla suma maye fukki band te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolu mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko mayna ko fukki dom yoyu bamuko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko wan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko cey jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu
domi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak waxne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax Abbas may nako itam dom buñu wax Hamza may nako dom buñu wax Abdullah mi jur sayyiduna Muhammad may nako dom buñu wax Aba Talib mo jur Ali ibn Abi Talib Abu Talib nak turam deug deug Abd Manaf lan koy wax maynako dom ji ñu wax Zubayr maynako dom ji ñu wax Harith maynako dom ji ñu wax Hajla maynako dom ji ñu wax Muqawwin Muqawwim maynako dom ji ñu wax Dirar maynako dom ji ñu wax Aba Lahab mom la yalla xass ci tabbat yada Abi Lahab Abu Lahab turam deug deug moy Abdul Uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañu mudi jigen ñi maynako dom ju jigen ju ñu wax Safiya maynako dom ju jigen ju ñu wax Ummu Hakim ñukay dakantale Bayda maynako dom ju jigen ju ñu wax Atika ak ku ñu wax Umayma ak ku ñu wax Arwa ak ku ñu wax Barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gui tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne Abbas yaayam mu ngi tudon Nukayla mom Abbas ak Dirar seen yaay mu ngi tuddu Nukayla ñu ni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantale Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamni jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len mom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamné defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxone bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la te itam su mbir mi yegge ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoire mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sayyidina Muhammad na ngeen japp ne Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñet ñi deeng ñoo bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu ni itam mbolim jigeen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokk ndey ak bay ndax soxna señuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bint Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallah mbokki kon ñu gis ne lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoy leg nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi na ko ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

mu mel ni lol la gor gui wax ni wa kana nadhira nadhr idh hum ijtama'u ala adiyatihi min shiddati al-adami فنال ما رام من مولاه وعشرة أبناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوفي الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكن mom abdul muttalib nadir nadrin don nizar ak nidar don nidar ab nidar idhum ba nga xamanteni ñom wa makka ijtama'u dajalonu kumpulonu ala adiyatihi ci nam ko lor min shiddati al-adami ngir taruk noné bañ giñ ko bañ rek tax na ñuy kumpulo sa sunni diko sonnal ci la nidarul pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama la musaku won ci min mawlahu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu goor yu aynunahu yo xamne danañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makk ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul namu dalé won sayyidina ibrahim nax dafa nizoron ni bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu nax ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matul lo bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey nenen dal di ray xar gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey nenen ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdullahi recc te kat abdullahi la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gent nak lamu gis mom tax na daf ne ñuket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarkallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna ba'dan nayli gannaaw bako yalla maye bamu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gentu denga jëm jo xamne yaqulu mun kay wax nan ko aw fil ladhi matala la nga xamne ahadt denga wala rewon ter won nga ko yak sa borom wa'tazimi ta nga taxaw nak tem taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo amé fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko néna nak ba gënt gab bamto ci mom bu teddé rek dégg baat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom néna lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqri shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantale len nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant ba dana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji tedja
kan moy wayjur aju teddiji te moy abdallah mom moy jur aju teddiji kan moy aju teddiji modi sayyidna muhammad fuñu defé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci abdallah buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy abdallah mom dal melna ni mbir mi dal miracle té kat su gennon ben yoon dal kenen ci dom yi kudul abdallah mom abdul muttalib bulay ray sax buy def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won abdallah bëgge wuko ben dom bëgge wuko abu talib du abbas du zubair du ken ni mu bëgge won abdallah mbeggel gu jéggi dayo la parce que bobu leeru sayyiduna muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wutina kon nak li fi seus moy na dem ci xërem bobu ñu wax isaf ak naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi isaf ak naila néna mu nam matal nak loolu mu giñoon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé abdallah motax goor gi ne wa am deutmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su manailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasam ak ngiñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ni abdullahi lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa mak yep joy ci ne goni gide buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mu ko ndax kilifa nga ci mak te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon ñuy def ñu ne kon neen dem khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarkallah préparer tukki war seeni gelem wara deugmal nak dekk bobu ñi wax khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané abdul muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxé bu fekkenté ni nam ngeenay jot nit kuñu na ray lu ngeen dan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi abdallah ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci abdallah ngen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def diko def moone bu ngen ko defé ban bu ngen ko defé nak ba ngen di gis nak bant bi di dal ci gelem yeb bu boba ngen xamné gelem yoyu ngen wara rendi moy tolok sarax bi ngen wara gennel abdallah pour bakanam mucc kon nga xamné bu doone milliards gelem la itam milliards gelem lañuy ray bu deni itam tabarkallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekkenteni dal bantale bi feek mu ngi dal ci abdallah di len dolli par fuk wa su demé nak badal ci gelem yi nak ngeen xamni lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu abdallah mom la gor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhu yi dañu wuté قالوه قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي
bobu bu ñëkk bi mbañel lay firi qaluhu bu ñaarel bi wax lay firi ndax wa demé ci suratu duha yalla ngi wax ni wad duha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wama qala al qala fofu mbañel lay firi motax muné qaluhu ay nonam té modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la tafa'al bul def bi dhati raygi nga na ray abdullahi abadan ba faw bu ko def mukk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogo aadatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraish mbax go xamne la terimi du fi dañ ba mukk te kon ya ko fi indi mune kon nu ñuy def ñu ne kon namdi na nu wey li khaybara jëm dekk bo bu ñuy wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi maana ya shayba namdi na nu wey li khaybara jëm khaybar ya shaybata yow shayba fiha nek na ca dekk bo bu ñuy wax khaybar kahinatun bukhaba mustamirina ñuy way nam jëfé nak bima qalat ca lam len wax mom ndaw sa ci gisane ga zawi salami ñuy borom ak jeblu ci waxam qalat ndaw si ne len waw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyali biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem fukki kelim min na'amin ci juuf mom len dan joxe qalat naw qalat lahum law sinelen farja'u lil ahli kon delu len ci mbok ya min ajalin ci lu gawa gaw wasahimuhu su ko defe ngeen bantale ko nak ak gelem ya wasahimuhu ngeen bantale abdullahi biha ak gelem ya tardaw su ko defe da ngeen d'accord da ngeen nangu nak min al hakami neena ci ateba neena munilen innal qida inil qidah bu fekenteni bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullah ngeen xamni bugulen ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat fek bant baangi dal abdullah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bant ba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu boba nak fal tanharuha ngen laj gelem ye ngen rendiko akha inna allaha werni niki yalla ka dul karami borom mbakh la borom tedd nga la mom yalla way li ñuy bantali yépp abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek nan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga nan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdullahi ndax bobu leruk sayyiduna muhammad gi nek ci mom taxna ku ko ji sopp ko ndeke abdul muttalib lim koy sop sop yep wa makka ko ko gëna sop wa motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw farraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw farraja bu wuñi sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujju na ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi aggi ci temiri gelem bu ñu tiraje rek tabarakallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullahi ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullahi ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarakallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak
تيراش بنك سوغد دل نكتي جليمي عبد المطلب نه الحمد لله كوم دل نتي جليمي الحمد لله سما دوم جي موتشن وا مكه ييب نه الحمد لله ني لوج جليم يوي نك جليم يوي لا نيو رندي بي نيو كو رندي ني دادي كوي سرخ نيت ني اك ربو علي مانام جليم ييب تيميري جليم يوي وا مكه مون نيو كو وون دوندي با مو جيخ li dañ ko baye wa dekk bi new ji dole yek miskini lek ci tabarkal ku ne dag ci ndawal yobbu sa keur la ci dess ñu sanni ku ci all bu buki yek seg yek yep tabarkal lek ci ñu ne nak gilem yoyu jot bakkanu abdullahi mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdullahi gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendem rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow seutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdullah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdullah itam baye la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gorgine lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah alayha fi'lu muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawiya al nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma inna fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج له دستقمي مملني كون بوكي يننتي صلى الله عليه وسلم كوم نينكو واخي ورك مملن دان وويه يبن الذبيحين ben kaw ko mas nako ko woyé fekk ko muy sédélé mang gi muné ko yabna dhabihayn yow borom ñaari mam yañu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé bu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoireu tabarakallahu abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gint ak itam la mu

Σα δείχνει που είναι ο ντοκουμέντο των Ιωσταν Αβόκτη Μονταβόξ. Και εκεί ήταν αδιάμνα ρε, πηγαίνει, πηγαίνει, παρένομαι την Κυρκή. Για σύρνικο, δεν είναι και σαν παρόμοι, μαντάλ, μπουκουμαλά τρέκ εν τσόνο, διουάνισα, αλλά και πόπα τζάμ, αλλά λόγον, να πόπα τζάιε, έτσι αν πόπα μπουπάρι. Μόνο ήταν, μια ουμανικ, λέγουν και για ούπο γελασσόναν, διγελσα άλλα. Και ήταν, μπουκουμα ήταν, σαν φαμίδι βαθνέ, μαν, σε Kabar kalau demi ini untuk setel pun dila eksploat. Abu Fazai fanya ku buat bagi mama ila bosokna. Bungku ni buat bagi mama ila bosokna nak. Mudi takal lako. Fafu nak yasir dafar reba keku. Mamu reba keku ni ku hayhat ya Abu Fazai fanya. Mune poliga wak jambena. Munu tanek. Man ma di korpo sit mit bu bëgg ma may jam aturidu an alida laka al ina'a wal 'abid ndax da nga bëgg bokk mu jural la jam yu goor ak yu jigen ñu nekk alal yo xamanteni sama direct la lu te man fali mu dëkk ca yaman gorbu set mit la abu fuzayfa da di koy door ci mbagg dooru soppeek soppem ni ko waylak ni ko wona sa tuskare laqad annaytani yow kat yan may sonal mundul yow tazawwajha wama waladta wama waladat laka min waladin fahuwa manako yan may sonal man sa soppela te demul bëkk sama jam la dana la ko may ci xol bi ci dug ko waye ba am la ko may dama koy gorel ba mu nek bor ma may la ko lo ci jëm di ko mok yi ngeen gis ni kon ki wuté na ak xalaf mi ñu wess woon xalaf ma nga xamanteni mo nekkon ak Bilal mo nekkon ak Rabah Rabah mi ci Bilal ndax bo gisé bo ci bouré histoire bi di nga gis ni ñaar ñi ci sey ku baax dina ci jiddo ku baax dina ci jiddo kon digënté hamama ak xalaf ni ci Bilal jiddo waye nga gis ni kon Abu Hudayfa wuté na ak xalaf ndax Abu Hudayfa mom bi muy may suma yéta bima koy may yasir daf ko goreel ba noppi moo tax yasir ne ko bi abi anta min sayidin karim ne ko ginnaa ci sama baay ne yaay sang bu baax te tet alam aqul laka innaka fakhru mahzumin wa zinatu quraysh wa iddu al adha mu ne ko xanaa waxuma la woon keroog ne la yow yaay sangu dir mahzum yow yaay taru quraysh yow la waa xuru makka wi di tiitoon Abu Hudayfa xam nga doon soo ko dee tagg rek dafay daal di rus am kers Abu Hudayfa ne ko xasbuk ne ko doy na baax na ba bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus منك فقط أصرفت في الثناء أقبل علي إذا كان المساء فتزوج ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا منك يعني جيكي دايوكي تقدي ميتك عندما كان مثال لك لا ما في دوخ سمجي بنتك يتملو غير كنك kay da di ko xit bu mu ñew mu ne ko mayna la ko soxna su ngone nak ñu ko jël yobbu ko so kër tabarkal mu sey su ko defé nak yalla defal leen yu fof seen kër ndax xamna ne ñaan ñu bax la bolé seen kër dara du leen fa tane ci lu ñu
motax ta bis bobu la yassir jël soxnam mudi suma yeka digen ju tedd joju digen ju bax joju digen joju nga xamne mom la gëretam jëkë turu ci l'islam mo jëkë dé ci l'islam mom suma yeka digen ju bax joju nonu la seyem demé ak goor bu bax yi ñuy wax yassir ñu tund ay at fofu ci makka ci ciobar yalla ak maxam yalla may len dom ju bax yi ñuy wax yassir wanti makki gis nañ ni fofu ci makka jaam ya bari won nu fa amuñu won ben droit amuñu won ben sañ ci seen bop ñu nekkon ñu xébu ñu nekkon ñu nga xamné sañu ñu wona tax seeni droit ben yoon waaw ndax lolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu ben yoon yëkkati seen kaddu mu di laaj liberté wala tabarkalla ñuy tax seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di tedd di bis bu ne mu mel ni dëkk ba nekk ay place place bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufee moo di place su jaam yi kon sama ya mel na ni yéeg na classe moo di nekk oreel nanu ko mu ngi sa yëg gor waaye taxul nag mu yëg ci classe bi gën a mag yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murumee ci biir mag mbir moomu nag jaaxal ñëpp mbir moomu ñu murum murumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté kaas seeni droit commencé nanu nag di kaas seeni droit commencé neen di waxtaan di génne seeni xalaat di wax ni daal nit ñëpp a yem di wax ni nit ñëpp ci suuf la mu jóge te aadama muy seen maam ñu gëm loolu gëm gu wér te itam ñu ne ban dunante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk kon ban dolleeku la nit war a mën a gënee moromam loolu nekk xalaat boo xam ne seewu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañu taxaw ci seen kanamu sang ànd pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit dann lu wax ni nit daal la mu gëni moromam moo di jikko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noqam taxul mu gën kenn nit la muy gëni jikko lay nekk ci moom loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtazu nnas nnaasu bilxayri walmaarufi waltaqwa wa yasudu nnaasu bisultaani alladi la yatihim min mawlidin wala min tara wa innama yatihim min rida nnaasi anhum wa thiqata nnaasi bihim wa imaani nnaasi lahum nee na loolu taxoon na ñu daan wax ni nit ñi ci yiw ak mbaax ak ku ragal yàlla ci li ñuy gënante wante gis nañ ne tey ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may kon nit ñi ñooy fal kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may kon nag li jaadu moo di tëraleen boobu na fi jóg ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur moo bindi ñëpp
te itam ko la gënu tara dal yalla gënu la te itam nit ko ne xamne kenn mënu la lor yalla moy lor moy jëri bu nit dajalo won nam la lor ci lo xamne yalla bind ko ci yow lor gogu di yex ci yow nit bu nit ñepp dajé won bëgg la jëriñ deng ta yalla dogalon jëriñ lolu ci yow duñu la mëna jëriñ do day nit ban banu pousse tawhid bobu di dox ci digënté jami taxon na ku melni bilal taxaw ci kanam bu ma yettu no xalaf woné ngam lolu taxon ñu door ko ba jël xër wa tek ci dëndam waaw xalaat bobu di murum murum ci bir makka lu bes la fi lu bes la fi lolu tax tangu makka yeb ñu ngay geustu xalaat bobu fa la jogi xalaat la bu ñu mësta xam te itam yëngal na pencu makka nopp yaa ngi koy dégg gémmiñi di ko déyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër bu ñuy wax daarul arqam ibnu abil arqam mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci àdduna bi yépp ci moom la war a wëññeekoo tooñ gi fi nekk ci moom la war a wëññeekoo mbewte gi fi nekk ci moom la war a dañee njubadi gi fi nekk ci moom la war a dañee waa jooju nag insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaane mbiram mu di sayiduna muhammad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu màkka mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër yaasir yëngal sumayyata yëngal yaasir yëngal ammar ba tax abu jëflin jóg kàccoor bu mag boobu war a jëflante ak famille boobu jëflante koo xamante ni yàlla tagg na ci famille boobu yonent bi jox nañ ci rendez-vous àjjana insha allahu loolu ci àjjuma jii di ñëw insha allah ci kàttun yàlla ak mbaxam ci leen ko fas yéeni waxtaan di nuyu ak maxtaan baro tabarakallah ñu ngi nekk ca marché Thiaroy gaar ngeen di nuyu di nuyu itam

kwantsetse number convaincre ni ko ni dana ko ci lam ñep mais ci ci ko la convaincre conversant yu ne ko nak mom ci ko ci jitu yo Ousmane Fang rodi Allah wal ko indi ko ni Ousmane borom alal la won comme say dans Ousmane mi tayitam mi fi yonent bi joge Abou Bakr ni dem nek fi Abou Bakr ni bimu demé Omar nek fi gëna Omar mom Ousmane mo ñew Ousmane mi nak yonent bi mayon na ko ñaari doom te itam yonent bi waxon na ni Ousmane malaka yi sax dañu ko gis ndax ci kom yu tet Ousmane mo ci ndoon ci ndu ma ta te ci misal dafa melni Sénégal tabarkal la société bi ak ndox mi diko jaay mo ko tuddé sonnes wala tabarkal la société bobu tay ji kuy yalla mayon wul sek nga jënd société bobu ne sarax nga ko julit ñi dëkke Sénégal bu kenn fayati ndox defé na ni ñëpp dañ lañ ci ñoom Ousmane yéen ci ci doon ten mi ko julit ñi té am chiffre ko momam ndox ma daf ko doon jaay tabarakallah julit Ousmane ñu ko ci alalam def ko ko fan lillah sax ko julit ñi kenn fayatu ndox Seyna Ousmane ci xarita bu mo joxe alal ju bari ba yonent bi fanane nafile di ko ñaanal yalla nan yalla yalla ko ko yalla ko Ousmane def ci bakkar buy bind yalla nga ko gërëm diko ñaanal ba fajar ndax rek barkal ni Ousmane tabe wo Ousmane ko mu mom lañu tuddé woon mu reey mu ndax mo tencior ñaari leer yoyu ko mu ci ci na ko xam ko meen ko kon Ousmane mom moo ko dugal ci diine ci ay loxom la jaare tu mu ci joge ku ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam neneen ndeyam moo doon Sufiyatu bint Abdul Muttalib maanaam doomu bàjjal na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg neneen bi muy dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Seydna Ali neneen am nañu wax ni moom ak Seydna Ali nee na ñoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am mu ñu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha mi ak Saad ibn Abi Waqqas nee na ak Subay ñoom ñoo juddoondoo ci menn at kon ay maas la mu Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqqas nee na ñoo juddoondoo ci benn at Zubayr moo itam bokk na ci Abu Bakr mi dugal ci lislaam mais Zubayr mi itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci sahaba yi ndax xeex na mboole xale yi nga xam ne yonente bi xale na ko moom Zubayr nee na itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak sahaba yi bu mag ba Abdullah ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhajirin yi ak wa Ansar dégg moom Zubayr yonent bi moom ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibn Salama nee na Zubayr mooy ki njëkk a bocc
jasin kiritlam manene zubairu ugulu rajulin sallasay hu fi islam manene itum zubair ñan ko ray ci waqatu jamaa ci len ko ray biñ koy ray nak mo ngi amon jurom ben fukki at ak jurom ñaar ñi ne jurom ben fukki at ak jurom ben neena ko itam di muy jëgë ay maqama yi Sayyidina Abu Bakr mom moko duggal tabarakallah ci l'islam kon Sayyidina Abu Bakr bayna waram ci kini namu jaado neneen itam ku ñew Abdurrahman ibn Auf mom itam commerçant bu mag la woon wax ne ni yeneen tibbi ci dunda julli na ci binaam ñaar ñaar yeneen tibbi julli na seen gannaaw ñoo ko jiite ci dunda moo di Abu Bakr ibn Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf wax ne ni Abdurrahman ibn Auf yeneent bi def ko fekk muy julli tabarakallahu mu ñëw ànd ak moom ci julli ga roy ko ca waaye bu sosandoo woon julli ga ak yeneent bi du ko nangu jiite waaye amoon na chance boobu moom Abdurrahman ibn Auf ndayam moo doon chefau ndax moom moo reble woon Sayyidatuna Amina mi jur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf neena ñong koy dakantale ak Muhammad waye turum ci ca doga ci jahiliya ngi tudon Abdul Am am ñu ne dedit ngi tudon Abdul Kab yeenent bi sallallahu alayhi wasallam mo ko tuddé Abdul Rahman neya ولد شباب بن عوف بن عبد بن الحارث بن دهر ومن عبد الرحمن بن عوف بأبرهة نيوي مكة أبنون أبرهة نيوي مكة دينغ فوكي أبل جتك مجدو يوم عبد الرحمن بن عوف

jeexlin daldi mer daldi goxi la xam beut ye xonku ciur melni ay fer ñent ñu cey genni mu daldi wax ni هيهات لا واللات والعذة لا تصلون إلى هؤلاء الأصارى وقائم هذا السيف في هذا في هذه اليد وإني لأعلم أني أحدثت في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به ولكنك تعلم يا عم أن محمدا قد سبقني فأحدث في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به abu jahl neko digna ci lata ak uzza mudi ñaari xërem yu mag abu jahl neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digal pour ma bayiko se ndigal li lu jombe la xana xamuloo ni sama décision ci duma jaam yi gëm yàlla topp sayiduna muhammad décision boobu duma ci jóg mukk feeg jaasee ngi tegu ci sama loxo danaa xare ci loolu ba ñu wëlbatiku génn ci diine gëmaat xërëb mu ne ko xam naa xam gu wér ni pencu makka sos naa fi lu maam yi xamul woon te moo di barab boo xam ne ku fa daw làqatu si rëcc ña dawoon ñëw ma jàpp leen di leen duma loolu day musul xew ci pencu makka te xewal naa ko fi man Abu Jahl mu ne ko waaye nag yow sama bay tax maa ngi lay yëgal ne Muhammad moma jitu ci lu ñaaw li ndax mom itam sos na ci pencu makk lu maam yi xamul woon te moo di xëy dofloo suñu xel yi ayibal suñu yàlla yi di leen xas ne duñu dara ay doj lan ak dénk mu ne ko moom walit walid ibn mughira bay tax ba ne ko wayhaka yabna akhi fa inna muhammadan lam yahriq daran wa lam yada ahadan fi alhadid walid ibn mughira ne ko wana sa toskare yow sama doomu mbokk yow Abu Jahl ya bon lutax ngay tekkaleek sa bopp muhammad te muhammad musufee lakk këru kenn te Muhammad musuta jël weñ takk ca kenn di ko dóor wala mu koy lakk te yéen yéen a ngi lakk kër yi jàpp nit ñi takk leen ñi deful dara di ay jaam ngeen takk leen di tàngal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tàngooru jant bi loolu Muhammad dafa woote diine rek te nitu jàmm la waaye yow lii nga fi def ak mbon la goo xamante ni yow rek yaa ko fi njëkke Abu Jahl ne ko bal huwa faala sharran min dalik innahu afsada alayna alraqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha Abu Jahl ne ko maa ngi lay yëgal yow sama bay tax ni Muhammad bu lakkul kër dóorul kenn itam def na lu gën a ñaaw li ma def Walid ibn Mughira ne ko lan la mu ne ko moo yàq suñu xelu jaam yi xiirtal leen ba ñu weddi suñu yàlla yi mu dellu xiirtal leen ba ñoom ñu taxaw ne kenn gënu leen ñun ak ñoom ñoo yem mar

وأن لهم مثل ما لنا من الحق، وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات، وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة، لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده، لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل. فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء. ويحك يا ابن عم، ويحك يا عم، إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها، وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. أبو جهل تلا من يوه نيوه تخيل مريم مونغي ديف افور بوني بور جيما كونفانكر باي تخم بي دي وليد بن مغيره مونيكو خنا جيسولو ياو سما باي تخ جام ييغا خامني توپ نانو محمد نيوم فوك نانو ني ني نك نيوما يام فوك نانو ني droit yi ñu am mom lañu am ñom té kat ñom fokk nañu né ñoñu gën waccu way ci yalla té ñoñu upp daraja itam ci yalla ndax ñom ñu ngi selalal seen xol yalla té gëm nañu ko mom dong té nanguñ ko bokalé ak lata ak uzza ak manata ak hubal yeb ay yalla la nu lata yalla la uzza yalla la manata yalla la ak hubal yeb yefere dañu don jortu ne ay yalla la nu ñu gëm ko nak gëm gu wër mu ñu ñun jullit ñoñu te jam yoyu gëm and ak ñom ñom jam yi fokk na nu ne ñom ñoo di borom xel yi ñun ñoy bëssété dof ndax yalla joju ñu gëm yalla joju mo leen jox daraja ba tax ñu gën ñi ñom ñu ëpp ñu xel wona sa toskare yow sama bay tax ma ngi leen di yëgal ne ngeen baye muhammad ak ñi ko gëm ñi tassare seen diine ji ci fufu makk fa ñuy mujjé modi wëlbeuti réalité bi amone makka té modi ñi fété won kaw fété souf ñi fété won souf fété kaw mune ko bay bu ngeen deful attention ndono bi ti mam yi bayyi won ndono lolu jaam yi danañu ko sank té modi tedd nga gi ñu leen bayé won ngeen di tedd ba faw da ngeen mujju yam ak jammi pouvoir biñ fi bayyi won ba ngeen di ay bour pouvoir bobu dana mujju dañ ba ngeen yam ak jammi kon yow sama bay tax ma ngi lay laaj arab yi tok di ñu deg ne ñu nak suñu jammi ye yam ndax suñu jammi mujju neen di sang ndax lolu gënu ta ñaaw ñuy dégg né ñu ngi leen di duma gannaaw bañu wéddé suñu yalla yi di wut égalité pour yam ak min fofu nak amna ben yéfer bu kacior bu ñu wax Umayyah ibn Khalaf modi ki momon Bilal bobu notable makk yep ñu ci pencima waxtan wi di waxtan wu yaatu ci digënté kilifay makk ya Umayya da di jël parole dal di tag Abu Jahlin ne ko wasalat ka rahmun ya abal hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'ya amsa ولقد قلت
فأحسنت القول اليوم. وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش، ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة. أمية نادي تاج أبو جهل نكو يالنا مكو فاي يو أبو الحكم يو دي ديم مغل ميغا تك آل ياسير دوملين دوميو متي مغل مومو دي جيف جو رفت لنكو مني تودي sa kaddu tay gi itam ci pencu makka kaddu go rafet len ko meuna tuddé kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay té mang len di yëgal ni mbiru muhammad ak sahabam dekk la go xamné jamna suñu dëkk bi bu den né jëm la kon nak mang len di yëgal ni pencu makka do dañ di am naqar ak tiis fek fek luñ ko deggi te modi muhammad ak musibam musibaba du dara ludul wote jëmi ci tawhid lolu la umayya wax motax mom itam mu daldi wax daldi ñaax pencu mak ni len ginna ci yalla yeen ngir quraysh bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seenu taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keur ñu togn len ku ñu togn ci sa digg keur nak nga ñak fayda ba ka la togn raw pert nga ba faw mbejum kanan boroma kay feyul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog momitam daldi sanni parolam mudi abu sufyan di sakhru ibn harb abu sufyan karavan yidan joge makka di dem firi di jëndi marchandise di ñëw moko daan jité mom itam jog na jël parolam daldi wax ni yeen wa mak man kat amatuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati sham dootuma demati yaman ludul ne mbiru dekk bi da fay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jam yi buñu demé bay woté égalité kon mbir mi doyna war dafa melni pinchu makk ay jambar amuñu fi ay naxanuma fi am té modi borom xel yu matul ay buqata fi am té modi burum fit yu tefte fi kon nak bala ma siqi tank di wuti marchandise sham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi dañ kon mu melni mbir ma tang na ci digeenti kilifa ye ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na la mu ca wara sanni motax abu jahlin dal di top wax ci dogu ak pastef dal di ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'it mu ne ko weyel yow abu sufyan jogal yow abu sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndali marchandise nang ko daan defé ay wi am makk ak musiba bi man abu jahlin makoy dindi
ci sama njambar ma koy dindi ci sama xel ma koy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shar quraish kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna wala an tu'aba alihatuna wala an tata'arrada amwaluna lishar mune yen gir quraish ken ku ne ci yen waxna te kaddom rafetna dinna ci yalla ni ñun duñu nangu mukk goné guy tepp ci suñu kaw di doflo suñu xel yi wala muy ngagn suñu yalla yi wala muy jalga ci suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ko pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jam ba nga am mu jeng nang ko duma duma yu metti nang ko mbugal mbugal yu metti ba mu delu ci waat wulis diine joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci abu jahlin mbolo ma daldi tass kenn ku nek ci kilifa makka ya jël na decision pour ka nga am mu gem nga duma ko duma yu metti motaxone ammar ibn yasir yalla ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom aliye la won ci bani makhzum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yefer yi te ka nek ci sen bop di abu jahlin ñu ngay jenne jamia ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci xuru makkay ci fa najwa gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yenenbi sallallahu alayhi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yenenti bi rombu na len ñu len di mbugal mbugal mu metti ndax bayu ammar te modi yasir goor ga gentone gentu mom dañu ko xoj ba mu dé te abu jahlin moko xoj ba mu dé mu tak loxoya tak tankiya non la ko xojé ba mu dé mu dis ndayam di sumayya abu jahlin jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxoyi door ko door yu metti ci tangor wu metti jëkëram taxaw domam taxaw mu jël yalla ju ndaw nan ko yalla jidi hubal gëm ko te weddi diine muhammad ndaw si te modi sumayya ca pass pass ba ci gëmum gu mat ga momitam mu guux gemiñam ba mu fess ak lor mu xaxandiko tafliko abu jahlin wan ko ne ko kenn ki kenn la te du nek ñaar bu mukk te xasna ko gem donte sama bakkan daf ci yam abu jahlin mer bu meunte tie bopam mu sempe xej ba mu sampon ci suuf da di ko koy jam ci xol
bu mu feul muy jigen ji ñeek shahid ci l'islam muy ñeek faatu ci l'islam mudi sumayya nonu lepp ci teewayu ammar ñu japp ammar takko diko diri ci tangor wi delu jël ay weñ diko ko ñass weñ yu tang diko fitnal leg leg itam ñu nak ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko da ngay weddi muhammad gëm suñu xërem yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala bok su fekke mënu lo weddi itam dañu bëgg nga xagal ñu muhammad tagal ñu suñu yalla yi ba dur ye metté mbugal ma metti lol ba ammar mënatu ko supporter mu daldi def lañ ko sante te modi wax ci yonent bi tabarakallah lañ ko santoni yeb daldi tag sen yalla ya xërem ya tabarakallah lañ ko ci santoni yeb ñu daldi ko fay bayyi yonent bi biñ ko bimu rombé ñu leen dimbugal te mënuñ ci dara ndax booba julit ñi amaguñu kattan def leen mulo def leen wax ne sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna mu ne ma ngi leen dimbugal yeen fami yasir gis na li ngeen di def waye sama rendez-vous ëllëk ak yeen modi aljanna muñ len rek ku bakkanam rot rek ya ngay xaar aljanna sa buma ñëwé rek subarkallu suñu dundu neex ba daq fuf dundu aduna te kenn du len tekkale mu melni lolu ammar def metti lu nako ndax lamiñ wa rek la waye yegul ci xol ba yonent bi romb ko fekk ñu ray bayam ray dayam yonent bi wacc Hamza ibn Abdul Muttalib wacc ñu tekki ko mu joy songu yonent bi ni ko balma ak yonent bi ne ko lan la mu ne ko dañu mëna sagalo ma sagala ñu taglo ma seeni yalla ma taglen te saga yi yegul ci sama xol tag ye itam yegul ci sama xol waye mbugal ma metti rawatine liñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam lolo taxone rek ma def la li pour meuna genn ci metti wi fofu la yalla yebale sayyiduna jibril alquran dal di wacc borom bi subhanahu wa ta'ala di wa'da subhanahu wa ta'ala dal di waxni من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يلا نيو يلا موسل سي مرتد يلا نينا كو گم با نوبي ودي كوكو خامنا نو فنج كاي فيتالي تي مودي سفر رك لا جيم واي كيب كو خامنا دنج لا فورسي نلا وديل باغا ني ودينا te dañ la ca forcer rek dila fitnal tax nga ne weddina te yegul ci sa xol yalla neena jappewuma lako aya bobu mo defal ammar kon tabarakallahu mbokki goori yalla ya demb buñu nasaxone wala ñu buqat l'islam bi du yegg fi abou jehline dal di taxaw ak pastef fasiyene jubanti jam yi nga xamne gem nu amna ku ñi wax khabab ibn al arat mom jam la won ci ummu anna mom itam xeytu mbugal yi ñu ko tek jekki na dayo ba ken mënu ko melal ndax dan nañ ko jël ndax kawaram dafa guddol dan nañu jël kawar gi
diko xecc bu muy yuuxu ndax jeppi guñ ko jeppi ak mbugal guñ koy mbugal dan nañu wañar loof ni ba tabarakallah loof ni melni lu bëgg dam dan nañu ko teural fa naaj wa gëna tangé te xamna ni ñi dem makka xamna ñu ne makka dekk bu tang la ndax dekk doj la dan nañ ko itam boyal safara bamu yanj ñu toglo ko ci dan lu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko toglo ko fa khabab ibn arab insha allah dañu ñu ñew ci waxtanam ñu gis ne lool lepp ay xéeti mbugal la yo xamné tégon nañu ko jam yoy nga xamni gëm nañu té réñoo bobu Abu Jahlin defon ak pencu Makka waral ko jigen joju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak domam jamom Nahdiya ak ku ñu wax Ummu Ubays ñi ñep ay jam yu jigen lañ woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal yu metti lolu taxoon koñ kat yu mag yi di notable makka ya seen toñ gu ëpp taxoon na ci xikma bu yonent bi am taxoon na yonent bi daan digal julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu njulit ci njëlbeenuk l'islam bo masaana gëm yonent bi daf lay wax nobbu ko kaana min alxikma تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إعلان إسلامهم قولا أو فعلا وأن لا يجتمع بهم إلا سرا لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة yonent bi ci xikmam dawul nangu ci kanamu toñkat yi julit ñi di fessel seenuk l'islam mo xam ci wax la wala ci jëf loola taxon mu daan dajek ñoom ci neub loola taxon itam mu wut benn barab bu ñuy tuddee darul arqam fofu la leen doon jàngale li jota wàcc ci alquran fofu la leen doon defale tarbiya pour seen ruux mën a yéeg ndax su nëbb googu amul woon kon yéeféer yi danañu dox digganteem ak julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu waroon a def ci ñoom du ko mën loolu taxoon ba nga xamante ni Abu Jahlin sonal na Yasir mu ne Yasir Yasir ne Abu Jahlin dag ma yab rek waye arqam male nga xamni quraysh la ni yow soko ñëmé won da ngay dem ci mom waye man da nga xamni doxandem la ci dëkk bi lolo tax nga may sonal di ma mettital te ba mag la fop motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom dong moma sa feñal l'islamam ndax mo doon wax ak ñepp di fekk nit yi ci kër yi di leen fekk ci pinc yi di wax ak nit ñi loolu nag ni mu ko fesalee moom bugul woon julit ñi fesalee ko noonu lu tax ndax intérêt la ci julit ñi ñu bañ a fesal seenug l'islam ndax buñ ko fesalee danañu am obstacle te moo di yéeféer yi màkka yi danañu leen mbugal te itam intérêt la ci l'islam bi ndax kuy yoot doo sëqat loola taxoon mu tànn barab boobu di daarul arqam pour ñu fay nëbbatu daarul arqam
kiko mom ci fami mahzoum la bok keur ga nga nekkon ci safa te itam dafa xawona du moyu tuti deng penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu toge ci sen grand place duñu mëna xam la fa xew yonent bi nak daldi japp keur gogou mu nek ses socialam pour wote mbi di appel islamique pour itam julit ñi difa mëna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni Ammar bi togn gi metté ba yonent bi wax ni ne julit ñi gaday dem Éthiopie Ammar bokon na ci ña gaday dem waye ñaari way juroom ya de demuñ ndax dañ leena ray Ammar ibn Yasir fekke na Badar fekke na xari yeb waye xari bu ne woné na ci ak njambar rawati na xari bi di xari Badar fekke na xari Yamama ñu gën ko xam ci hurubur ridda fofa itam woné na fa ak njambar neneen itam fofa lañu daggé won nopam ba mom Ammar ibn Yasir am ñu ni dedet ñu nga daggé won nopam ci ma'rakatu safayn ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiyah ibn Abi Sufyan wax né né xaré bobu té modi ma'rakatu safayn bobu fekkon nako mom Ammar amna lu upp juroom ñeen fukki at amon lu upp juroom ñeen fukki at kon ku gudon fan la motax Abu Jahlin mi musul dañ di nek obstacle ci diine ci ndax bind bis ñew na fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli mu téré koko xam nga yonent bi ko mom dafa fessulun l'islamam mo taxon mu am sañ sañu leg leg mu dem ci hurum ba julli fa waye yenen julli ti daf len ko téré won ne len nepp gi mo gën feñ gi mo taxon Abu Jahlin leg leg dan na deglu alquran ci yonent bi wante lum ko deglu du tax mu gem ko du tax mu top ko du tax mu yaro ca du tax mu ragale ca yalla dan na lor yonent bi ci kaddom dan na ko empêcher ci yonu yalla ku dan reeylu la ci kanamu yonent bi ku dan titeru la ci kanamu yonent bi surtout nak bu ko defé lu ko nakari ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba nopi mom Abu Jahlin daf nan ko waxulo deug dadi ni wol bet dem walakin kazzaba wa tawalla motaxone mudan tere yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tere nako bis ndax dako gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqama ibrahim mu daldi ñew ba ci kanamu muhammad ne ko ya muhammad alam anhaka an hadha ndax tere wu ma la won li ngay def te mudi julli Abu Jahlin mo yara di neena mu daldi tekk yonent bi nak wante yonent bi ku amon fayda la daldi jog mom yonent bi taxaw daldi ne ko way Abu Jahlin ya ñak teggin ya yara diku daldi koy gëd Abu Jahlin ne ko ya Muhammad bi ayi shay'in tuhaddiduni lutax nga may gëd xana xamulo ne pencu makka ma fi ëpp mbolo yalla dadi koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniya yalla ne ko fal yad'u nawo nadiyahu mbolom kum mo fi ep mbolom nawo mbolom
man de sama mbolo fukki malaka ak juroom ñent rek la ci wo te modi az-zabaniya fukki malaka yoyu ak juroom ñent ñom ñoy garder safara bu woyé mbolom ñiko gëm yépp don té milliards nit lañu man sama juroom ñenti malaka yoyu rek ño len di laq jant bi kon fal yad'u nadiyahu sanad'u az-zabaniya motaxone ñu ne yonent bi daf ko pogné ne ko awla lak fa awla thumma awla lak fa awla daf ko pogné ne ko ya tuskare yow abu jahlin ya tuskare yow abu jahlin tuskare gogu muko wax nak ci la dé ndax mom abu jahlin ndofam gogu mu fita xiqi musul dañ di taruk noné ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis sax fekk na yonent bi fekk na pencu makka kilifa ya tok ñom umayya ak abu sufyan mu ne len bis bu mako gisate muy julli bis bu mako gisate muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fu muy julle ma jël sama tank bi degg ko ci loof bi nak riit ka nak mam gi ci suuf bu bo legge dotu ko fi defate kérok nak mu gis yonent bi di julle rek mu waxu ah pour def lolu wa makka yeb diko setan bi mu ñew ba tim yonent bi jek jek na waq daw bi mu ñew ni ko so yow loy daw mune man dal bima ko djubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu uppna biñu ko waxe yonent bi mune watna ci yalla ni bu aksi won malaika yi denen ko saxato yaq yaramam abu jahlin ka cior bu bon bangok mokki yasirangok nonu la fato shahid sumayya ngok nonu la fato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo dess di dom di dund waye ñele ñom sen rendez-vous ak yonent bi ëlëk aljina la ndax yonent mo len waxon ne len sabran ala yasir fa inna maw'id

xana xamulo ni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa in laha wama ara illa an laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du gent kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu doon xam nga gent neneen mbiru yalla la yefer da gent nek lu deug ab julit da na gent nek lu deug ab kacior da na gent mu nek lu deug ku bax da na gent mu nek lu deug waaw waye gent mo mbiru yalla la té itam ñaaré amna gënt yo xamné nako sa yaram di yëgé ci ngay xamé né rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekété bobu mom yasir gëntam gogu mo waral tekkam gogu suma yéné ko natilil sa gënt gi la'alla hadithaka anha yurihuka minha muniko amana so netli gentigi mu dakk njaqare bi mu def ci sa xol waye so ko tey nonu bagn ko netli mën na la indil ay problème xam nga leleg nit am problème bo xamni su ko de waxtane rek bu yagge problème ba dañ ci xol waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën na ko gañ lolo tax suma ya ne ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli soko netlé nak mën na ko wayafal yasir niko hey hat niko man netli ko nak nimu ko gisé day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna si lakal ko rek ne ko fokk nga net lima gentigi gentigi dal fokk nga net lima ko fumastawa jalisan fi butin fa akhadha yaqussu ru'yahu musta'niya wa lam yakat yamdi fi hadithihi qalila hatta rawat zawjatahu وهمت ان تكفه عن الحديث ياسر بكو سخنا سالكالي موني نيوكيت سي كو لالام دالدي توك سي ديغلال با نانا كوماسي نك ديكو نيتلي گنتيغي سي انام بو دال تا يارو انام بو ووتي لول اك نامو دان نيتلي واي بيم كو كوماسي ca bop ba di netli lu jitu muy ag ca geenu gentega ndaw si tit na kit go xamne dafa mujju di lox mom suma ya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa gentegi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya muniko dotuma la netele ci gënt ndax yeen digeen seen xol dafa oyof muniko wanti nak dana la niralal gënt gi ci nu mu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg muniko man dig bima tuddé di nelaw dama gis lu yemi muniko gisna lu yemi yemi yemi lo xamanteni ci walu misal muniko dama gis ñaari montagne yu ri montagne yo xamne bu ci beut tego
neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal la njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xaré neena gis na ca ay xar xar yo xamni munuma ko tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay wala ngaan neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di soti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu toll non ay xar xar xar am ci xar xar bu

ca safara yépp ngi daje. Nee na montagne yu toll noonu laa jif. Nee na tàngoor way yéeme na. Yéeme goo xamante ni dara munu koo tiim te ruyul ba jeex. Nee na ba ma xoolee ca montagne boobu ak safara su njàng suus ak la ca nekk ak lañu cay lakk ci ay nit, nee na lakk yu njàng, nee na nit ñi ca nekk nañu sonne ak nañu mare naan, nee na itam mbindeef yi ma fa gis te duñu nit nanu yéeme ci bind, nee na itam xeetu garab yu njàng yi ma fa gis, nee na xeetu jaan yu njàng yi ma fa gis, nee na xeetu chaine ya ma fa gis ak kaso yu bon ya ca nekk. Nee na tax na ma doon daw pour moytandikoo dugg ca barab boobu, wante ba ma xoolee sama bët, nee na soriwul dara montagne boobu, ñaari montagne yooyu ma gis. Nee na toolu jardin bu nëtëx, nee na dex yay daw ci suuf, nee na kër yaa nga yéeme te rafet, nit ña fa nekk ñu nga set te yiw, la fa nekk ci xeetu luxe ak matériel. Nee na xel munu koo takk te làmmiñ munu koo misaal. Nee na foofa nag ma gis la yow suma ya yow mii. Nee na sa màggetaay gii ñu mel ni dañ laa delloo sa ndaw. Nga nekk jànq bu rafet bu yéeme. Nu raw na ma la gisee woon ca njëlbeen ba bëgg la. Nee na sa kanam ga mu nga billi leer. Nee na ba mel ni jantu digg njolloor. Nee na yaa ngi muuñ. Maa ngi seen sa bëñ yi ak sa ciñ mu ñuul mi. Mu mel ni dégg xiin wu ñuul kukk. Nee na wu mela xuuy ca biir xiin wa. Nee na noonu la say bëñ mel ci sa ciñ ma ci rafetaay bu jéggi dayo. Nee na ba ma séene te safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk. Nee na yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bi. Nee na sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg. Mu ngi xëcc sama mbubu pour bañ ma dugg ca safara woowu. Ba ma gestoo gis naa ni sama doom la te moo di Ammar. Nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi. Dikkal continuel bul arrière waaxul dëggal sa tànk ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële. Mu ne yëg naa ne tàngooru safara woowu tàng na tàng boo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol. Foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëgg goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yewute. Nee na foofu nag
lako suma ya waxe neko ah se genti gi de reyna tengo ko netti firi katu genti amana ñoom ñu man la wax bop lu genti gi wundu wala bok te nga dem ci penchu makama so demé nga dadi koy netti kilifa yi makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ak dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu mo ngi ci daru arqam andak suhayb ci keparu sayyidna muhammad yonent bi di wax ak ñoom di len begal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joju di amar neke bobu amar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako bahyam ba tok na ci keparam talatula dem tabarkallah ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan ci suñu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pinchu makama ci kaaba ga fekk fa notabul makkay pour mu man leena netti gentu gu yemi gi waye bi mu ñewé ci pencima lahaza anna wujuha alqawm wa anna aswatuhum lam tartafi' bisalam alayhi wa innama radda ba'dhum alayhi tahiyatan fatira wa madha ba'dhum fi hadithi كأنه لم يلق إلى هذا الطريق بالا فأصر ياسر في نفسه بعد الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صلفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخذوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوف وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولد ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بن يويتشي بنتيما fekk fa notable makaya bamu ñëwé nuyo tok fasiyene len net li genti gi fekk na wa pencima beguñu dara ndax bam len nuyo sax dañ ko fayé bakkan am ño xamné sax falé wuñu ko ku ci melni Abu Jahl wante Yasir nekkon borom jom nekitam ku am fayda ci bopam mu daldi nena tay comme xamaguma lan la ndax barab bo xamni suma masane ñew ñeko may gatandu tay ma ñew ken falewuma duma tela wax na nopi nena wante xalat na ne fami yi mu siqal marka dekk ak ñom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu té modi gir quraish
neena mom itam mune budul won ak sama njaatige bi Abu Hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yaatalon nga xamne bëgg na ko ci sama xol kon dana bayyi fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allié té modi giir makhzoum kon dana genn ci ñoom séti benen giir mu dugg ci genen gad allié ak ñoom farak ñoom signanté ak ñoom tabarakallah wëlër mu né wanté nak sama njaati geba di Abu Hudhayfa fasiyena matal wëlër bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax munul ñak mo matal wëlëré bobu ndax Abu Hudhayfa bama réré samay mbokk nek doxandem ci dëkk bi moma faton samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna ti gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorel sama dom kon dom yi ma jur yeb mu gorel len gorel sama soxna te sama keur genn walé gi gor la won genn walé deg gi di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la la ci waronu do yeb nonu kon ngek gogou bu fekenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma meuna fecc wëlëré bi dox sama digënté ak giiram waye nekkon li ma wa makka def kon dana dox wëlëré wi dem sama yoon ndax ëpp ñu ma fayda mokki yi ñu gis né Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci pencu makka amna fa kilifa bu bon gu ñu wax Abu Jahlin bokkina ko ñaari bëtam ya xol ko bëtu mbagnel lutax ndax mbir mu reuy dafa am te mbir momu nak deng dafa fop ne Yasir sabab la ci te boba Yasir yonam ne ku ci mbok yi kon insha Allah ci aljuma ji di ñew insha Allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digënte Yasir ak notable makka yi lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len fayu ñu ko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogu lako waral ci ko xamni ñep ko beggol ndax jammam kafam de nga yaatom tay mu ñew ci pencu makka fasiyene

0: annaba modi xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xewu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla régler sey jëf yi nga nekké won ci aduna
1: kay asay cheikh sar bi fan la wacc won ban dëkk
0: sar bi mu ngi wacc makka ndax imam musa sar yu bari yu wacc makka ñaari boko day xol sar la yu xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom katan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray te moy dekkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy régler ñepp ku am yiw mu fay la ku am ay itam mu fay la Imam Musa yalla dafa jëppi yéfiri makkay ndax dañu lakkal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annabaul azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi fetti nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fakk mu ñew te dana ñu xam itam resultat weddi ba ak diingat di ngon diingat bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu ken xamul won dana wuñeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxone serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu ko dana jip fuñ ko fogewul ndax bis la bo xamni mbir yëpp wuñeku bu ko defé ke am ngeenel dana ñu xamne kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamne man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne meun nga feug sa dund ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mana di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox lako mais fi nak mo man ne la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu woné katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind goudé beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu goudi gi ñu ci noppalu mu def itam goudi mu di suturé ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lëndëm goudi gi def ko yalla momu moy woné katanam ci né ma bind juroom ñaari asaman bama ko bindé ba nopi gisul len ci xotéku gisul len ci itam déng fu beut mako bind mu mucc ayib lol kèn du téen xol asaman gis ci défo bama ko bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di léralal man yalla bu ngén démé bu suuf wow bekor man may wacce ay niri taw yo xamné mënul na ko sembeurteul ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dotul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eum ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yuret kon fokk na ni bâtiment yu bari dañu daan waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyef bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barké bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbok jëm ci jurgi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jami te modi nit ñi wa motax yalla wax ci suratu abasin mata'an lakum wa li an'amikum mu ngo kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bind gi ma bind suuf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne ba mu am équilibre ba tay jéggu len ben rëngi rëngi ci bir suuf rengi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ne suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waaw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal dekkal gi ngeen di wedd man nako man bi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventé kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna ak ci ci firi ay yi ben par ben
1: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar yi lako jëlé kat té diñ ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërël bëccëm bi suugal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal band bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane geej jël guddi gi nak palman lan leen ko tapal lu ko bamu teul ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin na wo xamni waxin bu ku neex la tabarakallah e bu ko defee sar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci ni nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu di nga intilat ay xalaat ci wajal ko mom duggin biñuy wajj dugg ci saabu ci bis pen ci mak deng yu ni demé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni buñu sëlmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax nak yi fi makkay melen dekk gi ngeen wéddi ak taxawayu atté bi ngeen wéddi ni bis la buy ñew jox leen tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foko mu ñew motax ci bir sa bi muy bo gisee li yalla bëgg wax lepp modi ne inna yawmal fasli kana miqata bisu ateba bis ba nga xamne ci la yalla di takli deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni fokk mu ñew te bu ñewé itam namu ko teurele nonu la yalla bis la bo xamne yalla mbugu mandu la ci sol ndax dañ ne bo fekke doomu adama tok ci chaise deug di atté deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi manu ëlëk yowmal khiyam nak yalla neena yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wuti na am ñi dañ ne ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuté fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamne bayyi na xel al-akhirah di liggeyal itam al-akhirah diko wajal xamne dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni materielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mo jogi ci nelawok ciaganti gogu jëm ci yewu xamne miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dundu bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dinañ ci ubbi asamaan yi malaaka yi wàcc ja montagne yi dañuy rëy rëy yépp danañu dem ba ñunux la ñuy nekk da nga leen di seen foog ne montagne la waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne poussière kese la. Yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaraw jahannam nee na ndax mooy seen delluwaay danañ fa toog itam ay jamono nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt yoo xamante ni xet ga jéggi na dayo nee na itam loolu yàlla nee na mooy pay gi nga xam ne moo dëppook lañ doon jëf ci àdduna ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy rek la leen ci bis bu mel noonu. Yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan nee na itam te itam sàgganu ma woon ci lépp loo xamante ni doon neen ko def takk naa ko ci ay livre ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci Imam Moussa. Kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn dafa bëgg jullit ñu bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyaam.
2: Jërëjëf Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw. Kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala sala ak xayya ala falaax ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana tey rajeeku foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek boo yeboo daw julli ji te ñi ngi waaj a jublu ci nodd gi ñaan julli gee sëlmal ci kattan yàlla ak mbaaxam ñëw nag ci saar wi bismillah.
1: Summa kan sa yaalamu
0: topp nanu jajju ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér.
1: Alam naj'alil arda mihadan
0: ndax ñun yàlla binduñu suuf mu di berceau boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seen i soxla.
1: Wal jibala awtadan
0: ndax ñun yàlla sampuñu montagne yi pour dëgëralee ko suuf.
1: Wa khalaqnakum azwaja
0: ndax ñun yàlla binduñu leen def leen ngeen di góor ak ay jigéen.
1: Wa ja'alna nawmakum subatan
0: ndax ñun yàlla binduñu def seeni nelaw mu di noflay ci yéen.
1: Wa ja'alna al-layla libasan
0: ndax ñun yàlla binduñu guddi mu di sutura ci yéen.
1: Wa ja'alna an-nahara ma'ashan
0: ndax ñun yàlla binduñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg.
1: Wa banayna fawqakum sab'an shidada
0: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom-ñaari asamaan yu dëgër.
1: Wa ja'alna sirajan wahaja
0: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lampe projecteur bu fis ak leer.
1: Wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja
0: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom-ñaari asamaan ndox mu bari.
1: Linukhrija bi habban wa nabatan
0: ngir ñun yàlla ñu mën caa génnee pepp ak gàncax gu ngeen dunde.
1: Wa jannatin faafa
0: ak itam ay jardin yu nëtax te bëri garab tabarakallah te naat.
1: Inna yawma al-fasli kana miqata
0: dama bëgg yéen doomu aadama yi ngeen xam ni bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fis ci la ñuy taqali dëgg ak neen ba ku am dëgg ñu jox la ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal.
1: Yawma yunfaqu fi suri fatatuna fawajan
0: bis la boo xam ne danañ ci wal buftu ba su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi yommi wuysima def ay kuréel def ay mbooloo kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabarkallah njaboot nga topp ca gannaaw.
1: Wa futtihati as-samaa'u fa kanat abwaaba
0: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk ñu ubbi asamaan si mu nekk ay buntu fu ne malaaka di fa wàccee.
1: Wa sujjirati al-jibaalu fa kanat saraaba
0: ñu mokkal montagne yi ba mu mujj nekk njunux boo ko séenee da ngay foog ne montagne la waaye boo ko boo ñëwee bëccim ko da nga koy fekk mu di poussière kese ak lu montagne dëgër dëgër.
1: Inna jahannama kanat mirsaada
0: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkid mu di inna dafay dëgëral wax day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg kaanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll moom la ñu tuddee siraat képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugglu ci diine l'islam su boobaa pont bi jaar safaraw jahannama jëm aljana do ko rombu da ngay peutax dug ci bir safaraw jahannam lolo tax yalla ne inna jahannama kanat mirsaba
1: للطاغين مآبا
0: يالا نينا سفرو جهنم بوبو نينا موي دكواي نيل كيب كو بيوون في تي ادونا
1: لابثين فيها احقابا
0: بروم بي سبحانه وتعالى نينا دا نيو سخ تي سفرو جهنم نيوم يفيري اك موي كات يي ني في دان جالو دان نان سانغارا دان ديف لو بون دا نيو في سخ نينا اي جامونو يو ياغ
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
0: نينا دونو تي موس ايتام دونو موس تي سفرو جهنم نينا سد كليما بو سد دولن فا فك نينا ايتام ندوخ مو سد نيه لول تي بوت دولن فا فك تانغورو متي ريك دون فاي داج
1: الا حميما وغساقا
0: نينا بونو ماري ايتام با ورا نان نيوم نيتو سفراي يالا نينا ندوخ مو تانغلن لين دي جوخ اك دت جو نيب
1: جزاء وفاقا
0: برب سبحانه وتعالى نينا فاي غوغو نك نينا مود فوك لا نيو نيكي وون سي ادونا دون كو في جيف
1: انهم كانوا لا يرجون حسابا
0: نخ نيوم بي نيو نيكي في سي ادونا موسوني وونا ياكار موك ني يالا دانا ركلي سيني جيف فاي لين كو بومو مات سك
1: وكذبوا باياتنا كذابا
0: ني فندو سونو القران جي گمو نيوكو بو نكو دي واخ ولا استاذ يي ديكو واراتي ني فوغنا اي تياخان نيوم دال ويدنانو القران اك ويدي غو جيغي دايو
1: وكل شيء احصيناه كتابا
0: يالا نينا ما لين بوله اك اي ملائكه يو خامني ساغل نيو كي مو لين فيتي نداي جور كي فيتي لين تامون لو نين ديف ak fu ngeen ko meuna defi bind nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
1: fadhuqu falan nadidukum illa adaba
0: ni duggu safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu moslen bugalum safara falan nadidukum buñu leen dolli mukk illa adaban nudul bugal mu gëna tar ba ngeen nekké won demb dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ni duggu safara bu fekkenteni tollu nen ci 10h lañuy jot ci mbugal bu 11h ñewé ci lay gëna metti su 11h passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1h ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fa duqu falan nadidukum illa adaba
1: inna lil muttaqina mafazan
0: yalla genn na ci programme ñi wéddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour fédeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña neké won lu bax da nu am lu bax yalla ne wër na niki ñi ma ragalun fi ci aduna da nañu am ak mucc gu wër
1: hadaiqa wa a'naban
0: neena da nañu am ay jardin toli jardin nena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakallah tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
1: wa kawa'ib atraban
0: nena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanwéri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañu nek yalla nena wa kawa'iba nena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de nena seen bir ye reuyul tabarakallah te seen bind reuyul daño jek tabarakallah yor tay bu rafet nena te ay mas lañuy nek ken duma gante moy wa kawa'iba atraba
1: wa kahsan dihaqan
0: nena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu nene di servir de nga nena ci ay kaas yo xamanteni nena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom nena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musuñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanun mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
0: نينا اجن كرو خيول نينا كرو ترانغلا نينا امول وخي تيا خام نينا امول فن نينا نيفا نيك نيت ني دغولن تي سيلو تي يو
1: جزاء من ربك عطاء حسابا
0: نينا اجن جي ناك اك لا فا نيك تي ترانغا تي كين مونكو اكسبليكي بامو مات نداخ لو واخ ريك باي نغلو بري نينا لولو اك بايلا بو توكي سي سا بوروم يو محمد neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
1: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam ëllëk yowmal xiyam neena mënuñu am benn kaddu ca yàlla. Ëllëk yowmal xiyam bul yaakaar kenn, yaakaaral sa jëf te yaakaar yàlla, ndax ëllëk amul kenn ku sañ a taxaw ci kanamu yàlla. Nan ko nangam ak nangam ak nangam lu dul ba yàlla la jox ndigal.
3: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب.
0: مني بس لبو خمني جبريل دنا تخاو ناري بوديغي الروح تي القرآن دك يالا جبريل لا تي جوخاني نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكة ييب تخاو ديك اي سابي نينا تخاواي بو تيس لا تراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yow man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana niou bi rek lañuy wax lolu kon yalla commencé ni summe grat yi ci tabarakallah bi ruh gi demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox nako autorisation ne ko waxal neena te itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
3: dalikal yawmul haqq
0: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
3: faman shaa attakhadha ila rabbihi ma'aba
0: mune kumu sop nak gannaaw bama len detaayele li man yalla kumu sop nak ci yeen nit ñi ah mu daldi waru xamni bis bobu bi su deug la mu daldi koy wajal nak di def lu bax daldi delu wat ci boromam nak bayyi aduna fasé ko ak poñatam xamni keur war la keur la go xamanteni keuru naxate la
3: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
3: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakar aljana mu dikkeru tarangam budé lu bon nak tabarakallah mu dekk tit ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la aka neexon yalla bindon ma ci aduna ma nek coupe montagne wala yalla bindon ma nek coupe jangi wala yalla bindon ma nek xeer sax bu ñuy timé mo gënon li ñuma def ma nek doomu adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musuma ko sant ci dara musuma ko sujotal musuma ko defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax bama genn aduna deng yobale wu ma dara lu bax tay ji de ci toroxti lay nek ba faw ak neexon ma don souf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di souf waye bu boba nak tabarakallah reccu wessna
3: sadaqallahu mawlana alazim
0: sadaqa dugguna mawlana suñu borom al-azim yalla mi di aji mag deggu na ci ay waxam kon ñun julit ñi nañu xamne yalla du waxantu li yalla wax degg la nañu wajjal suñu bop bayyi bis bobu bayyi ko xel mudi yawmal khiyam bis la bo xamanteni mënu ñak
3: wa ballagha rasuluhu nabiyyu mustafa al-karim
0: gannaaw bi yalla deggo ci waxam jël wax ji jox ko sayyidina jibril sayyidina jibril ñew jox ko sayyidina muhammad sayyidina muhammad itam defna waru garam fexena ba alquran ji aw harf manke wuci lepp jangale nako la ca ruqek la ca feñik yep leral nako sahaba yi itam defne sen yiti ba leral ko mbir momu ca la tasse ba daara yi tass kon nak bo amé sa dom yobbu ko ci daara pour mu jang alquran xam ko xam waxu yalla ndax lu fi nit di xam dudul alquran rek xam xam buy sanku la
3: جزاكم الله عنا خيرا